шеберлер итүрмөгүбүз. Эми Кобоксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне таши болгондун кубанган түрдө баймай жеткиргенидей кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз. Даши дашөө бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл дашөө бүтүргөн кыштак кадры болду. Кийин дагы оодандык ажайыпканага сыноо берип өттү. Артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмушу алгачында тыптыныч, катыржам өтүп жатты. Бирок тагдыр ага оор сокку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөк оорусу деп ооруу мүнөздөлдү. Ал оорукчан кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан суранды. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөк оорусу операциясы жасаткандан кийин Даши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө иштерди иштеди. Кесиптик кызматкер дагы болду. Азыр баймай жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып, үй бөлөсүнүн оор жүгүн үстүнө алды. Ар бир кырдарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025 жылдык Шенжаңдагы эң кооз эмгекчи болуп бааланды. Даши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы кырдарларга рахмат деп коёт. Ал күлүмсүрөп туруп мындай деди. Мен аларга чын көңүлүмөн рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма кылбаса, бизге кайда дагы кабылдай турган буйрутма болсун. Даши ыраазычылык сезим менен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры күлүмсүрөп тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги баймай саласында аял баймай жеткирүүчүлөрдүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-нчи айдын 3-чү күнү саат 19:30 өткөндө ал 50ге жакын баймай буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры катуу эрежесине катаң моюнсунуп, жеткирүү вакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш Дашыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан бойго мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, ошого башкалар үчүн кол чатыр кармоону каалайм деген сөзүндө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9-нчу айда бир ашкана тижаратчысынын баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаждуу болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып кан тартуулады. Кан тартуулоо акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткаруу жардамын кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде, анан кызматташтары бул ишти билди. Ашкана тижаратчысы Ли Кэ таасирленген түрдө мындай деди. Баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаждуу кезде Даши эжем азыраак дагы арсар болбой жардам колун сунду. Кан тартуулап болуп эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөбүздөкүлөр андан чексиз ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалыгы жумушчуларынан лимон суусу жеткирип берди. Кышта эски нерселерди жыйнай турган карыяга калың колгап жеткирип берди. Дагы дайыма жалгыз тура турган картайгандарга жардамдашып, өкөлөттөн дары сатып алып жеткирип берди. Даши ушундай кичинекей жакшы иштери аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда.

турмушта даши аябай үнөөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жаңы кийим сатып алууга көз кыйбайт. Үнөөмчүл турмуш кечирип бардык керешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө үйрөнүү турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына: "Бул дүйнөдө таяр таптык менен ээ болголо боло турган бакыт жок. Адам өзү эмгектенүүнү билүүсү керек" деп тарбия берет.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Синжаңда ачуу гүлдөндүрүү сыйлыгына ээ болгон Арашан ууданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн тез жеткирүү пунктунун башчысы Суу Лимейдин 6 жылда эч кандай иш чыгарбай иштеген иш издери жана Кобуксар ууданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Даши Булгундун баймай жеткиргенендей кишиге шык бере турган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаңды сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жеке району баш өрүшү аркылуу дыйкандардын кайнарын сүрүштүрүүгө жардам берүү сапары Үрүмчүдө расмий башталды. Бул жолку кыймыл кайнарын сүрүштүрүү, дыйкандарга жардам берүү, даңктуу марке, жалпылык нарып жоорулушууну негизги тема кылган болуп, электрондук соода жолу жана жеке район агымы ченеме абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Шинжаңдын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңиртип, өндүрүлгөн жерин базарга тикелей жалгаштыра турган жогору өнүмдүү көпүрө салып, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттыруу, керканалардын өнүмүн арттырууга күч кошууну максат кылган. Ошол күнү Лиянбаң өтөңү, бий кызматташтык ынтымагы, Мейшуэн тобу катарлуу мамлекет ичиндеги он канча жеке сала өрүшүнүн өкүлдөрү Үрүмчү шаарына чогулду. Дагы Биңтуан 12 ШС Майыптар Бирлешмесине 2,200,000 юан наркындагы саттык буюм селбик берди. Ары Шинжаң ичиндеги көптөгөн камдоо желеси керканасы, өндүрүш керканасы менен жолдорду чиркештирүү кызматташтык кеңешин кулаш чайылдырып, Шинжаңдын түшүмдөрүнүн сыртка чыгарылуусуна күч кошууга убадалашты. Бээжин Мейшуэн тобу чектүү шериктигинин мудурет башчысы Батыр мыналарды билдирди. Биз түштүк түндүк Шинжаңдагы өндүрүштүн биринчи чеби, айылдарга барып кайнарын сүрүштүрүп тикелей көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүн өстүрүү, иш кошуудан тартып, түшүм чыгарууга чейин болгон бүт барышын чыныгы көрсөтүп, мамлекет ичиндеги керектөөчүлөр жана өрүштөрдүн күйөрмандарын камсыз сатып алуу, камсыз керектөө мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Бул жолу өрүштагы Биңтуан 12 ШС соода идарасы менен кызматташууну баштап, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү менен камдоо боюнча узак мөөнөттүү өнүмдү чиркештиребиз. Шинжаң сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн түшүм тандоо борборунун жооптуусу Чен Мейлинг мындай деди. Биз өндүрүлгөн жеринин кайнарын текшерүү, түшүм сапат өткөлүн жакшы ээлөөдө бекем турдук. Кыймыл мамлекет ичиндеги 20 ашуу жеке сала өрүшү менен биргелешип аракетке келип, төз баянда көрсөтүп саттаныштырып сатуу, коомдук топту кеңиртүү катарлуу үлгүлөр аркылуу Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүнүн бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Кыймыл 9-айга чейин жалгашат. Сатылуу суммасынын 500,000,000 юандан ашуусу божомолдонду. Азыр Багыраш көлүндөгү 80 канча миң мо жердеги тилкелүү түркүн түстүү жапайы жатма суу калдак, көк асман, берметтей суу, кумдуу чөл, камыштык менен айкалышып, жашоо күчкө толгон кооз жай көркүн чагылдырып, көптөгөн саякатчыны бул жерге атагын угуп келип, дака кылуу, үзүр алууга эликтирди. Багыраш ауданындагы Багыраш көлү суу калдак дүйнөсү Көрүк районунун көл бетинде туташ кеткен жатма суу калдактар жандуу суу үстү гүлзарын калыптандырып, кызыл, ак, сары, көлгүн жатма суу калдактар жап-жашыл жалбырактар арасынан көпкөк асман, аппак булуттар жана туташ кеткен камыштык, учуп жүргөн суу куштар менен бири-бирин жаркытып, сүрөттөй кооз түскө кирип, жай күндөрүндөгү жашоо күчүнө толгон экологиялык кооз көрүктү калыптандырды. Саякатчылар жасалгаланган сел кемеси же суу үстү секисинде жапайы жатма суу калдактарды жакын аралыктан көрүп үзүр алды. Жакынкы жылдардан бери Багыраш ооданы шалба жерди коргоп калыбына келтирүү курулушун жолго коюп, жасанды аргада камыш жетиштирүү жана эгинден токойго, жайытка кайтаруу катарлуу бир катар коргоо чараларын колдонуп, Багыраш көлүнүн экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртып, жапайы жатма суу калдактын өсүүсүн жыл сайын жакшылады.

Куңкулжа ауданынын 3 айлы 6 кыштагына жайгашкан Синжаң Чуаңжин Хуангоң айыл чарба түшүмдөрү соода базары Хуангоң базары негизги жабдууларынын даражасын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жеңиштүү бүтүрүп, жакында кайрадан тижарат баштап, түндүк Синжаңдагы эң чоң тирүү мал чарба соода базарынын жашоо күчүн жалпы беткей калыбына келтирди. Бул базардын туруктуу соода күнү ар дүйшөмбү, чаршемби, жума күндөрү болуп, 25 000 тирүү мал чарбаны майданга киргизип, соода кылууга болот. Жылдык тирүү мал чарбанын майданга кирүү ченеми 1 миллион 200 миңден ашат. Жылдык соода сумма божомол менен 6 миллиард юан болуп, миңден ашуун ортомчу жыйналып, 30 миңден ашуун кишинин жумушка орундашуусуна тикелей түрткү болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30 күнү, күнгө шембе, дыйкандар календари боюнча 4 айдын 14 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-27°C, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптоном районубуз Шинжандын түшүмдөрүн жашан жеткирүү, КОАЙДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашан жеткирүүнү өзөк кылып, айыл кышта КОАЙДИ иши менен электрондук сооданын терең жоорулушу өнүгүүсүн улаандуу төртмө өктөдү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болду.
0: Аптоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап түйүндү суу иштери түрү курулушун бачым жылыштатты.
1: Тияншан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактар көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууну камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
0: Жер жерлери аптоуна үй электр жабдуулары, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндүү керектүү салаларына үрүлүп, формасы көп түрдүү эс алуу күндөрүндөгү керектүү илгери сүрүү жана маданият саякат кыймылдарын кулаш жайдырды.
1: Үрүмчү ажаткана иштетүүчүлөр атайын аптоуна токтотуу ордун жайгаштырып, 15 мүнөт ичинде аксыз аптоуна токтотуу саясатын жолго койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин айыл кыштык электрондук соода жана КОАЙДИ кесип иштерин иштиктүү өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында Аптоном райондук почта иштерин башкаруу идарасы, Аптоном райондук айыл чарба айыл кыштык назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип долбоор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү КОАЙДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айыл кыштак КОАЙДИ иши менен электрондук сооданын терең жоорулушусун улаандуу төртмө өктөп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айыл кыштактардан ан сайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга барчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мамилелер куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртүү торуна сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүү багында КОАЙДИ кызматкерлерин ак майданда жашаган мамилелерди кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикилей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерди сатуу жолун издебейбиз. КОАЙДИ түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп нак майданда оромолойбуз. КОАЙДИ кызматкерлер бактылы тикилей кабылдап ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ан сайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почта иштери тобу чектүү шериктиги Жеркен ауданы бөлүмчө шериктигинин КОАЙДИ кызматкери Сабыт Эмери мөмөлөрдүн жашандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септегенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, нак майдан деле тикилей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип, экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айыл кыштак зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тейлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тейлүүсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошону менен катар Аптоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КОАЙДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, Почто иштери КВАДИ карханалары электрондук соода тобуна сөйөнүп, чордонду түз баянда жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү бир толкулашкан тейлөө желесин жаратты. Жакында Турпан шаары Эдикот району Астана айылы Коон соода борборундар кайсы чоң зат жүгүртүү карханаларынын түз баян тобу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордосторго жаңадан үзүп алган Турпан коондорун тааныштырып жатты. Ошол жерден сатып чыгарган ар бир коондун бир өңчөй толумдуулук өлчөмү бар. Тек өлчөмгө жеткен коонго анан атайы таандуулуктагы белги чапталып, моздак желелүү зат жүгүртүү ташымалы аркылуу бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Астана айылынын коончу дыйканы Сонхунлинг быйыл 700 моо коон жана дарбыз өстүрүп, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан ба, бүт мамлекетке жашаң жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү алып келген пайданы эң обалыбыз тийди. Ал мындай деди: бизде дыйкандарга чыныгын арып алып келди, берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез деди. Абдынам райондун 15-чи 5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги почто иштерин башкаруу тармактары Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып КВАДИ электрондук сооданын шайкешип өнүгүүсүн уланды тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгул Моңгол Абдынам областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, облас, шаарлар дагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан сорундарына сөйүнүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордонду көргөзмөлөп тааныштырып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уландуу зоройтуп күчөттү. Абдынам райондук почто иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаңбай Яо мындай деди: марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлөө системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 29-чу күнү Абдынам районубуз борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни түйүндү көөм бурган делодон 2-ни кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу Абдынам областыныкы 5, түйүндү көөм бурган дело 1, Илагазак Абдынам областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, түйүндү көөм бурган дело 1, Байынгулун Моңгол Абдынам областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Моңгол Абдынам областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфера булгануусу 17, катуу керексиз булгануусу 8, кыжык ужудан булгануу 6, экология зыянга учуруу 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-чи айдын 29-чу күнүнө чейин борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Абдынам районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 20 түркүмдө 1026, түйүндү көөм бурган дело 78 болуп, арасында телефон аркылуу келгени 856, кат аркылуу келгени 170. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликке которулуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 20-чу күнү борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын Абдынам районубузга бүтүрүүгө тапшырган 11-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 57 болуп, мында жетүү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Абдынам райондук эл өкмөт торунан текшерүү

0: берүүгө болот.
1: Учурда Аптонун районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун курууну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шаары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7 айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Жао Жэншин Шиботу суу сактагычынын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18,650,000 куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыштактын суу иштетүүсүн ансайын жакшы камсыздоого боло турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулгандан кийин райондун селден сактануу кургакчылыкка каршы туруу курбатын берекетти өстүрүп, суу байлыгы септемесин кылдаштырып, Чөйчөк шаарынын дыйканчылык малчылык иштеринин туруктуу жогору түшүмдү, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып баюусун бекем болгон суу иштери таянчы менен камдайт. Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку ат салуу баскычына кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен улаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин оодандык суу иштери идарасы парту группасынын шуудеси Хуаң Фан бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9,600,000 куб метрден ашып, негизинен Келпин ооданы Ачал Сугат районундагы 50,000 моо дыйканчылык айдоонун толуктап сугаруу милдетин үстүнө аларын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Ачал районунун айыл чарба сугатына иштетилүүчү суу басымын берекеттүү басаңдатып, Сугат райондун суу байлыгынан таракай одону болуудан төп чордондуу болууга карай бөлүшүүдөй түпкүлүктүү бурулуш жасоосун ишке ашырат. Бул мезгилдерде Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушу курулуш кылуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Аталган түрү сугат адам менен малдын ичер суусун негиз кылган орто типтеги суу сактагыч катары түрү курулгандан кийин жаңыдан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14,370,000 куб метрге жетип, Сугат районундагы 46,000 моо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37,500 киши 100,000 туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын кызматкери Мауен Жүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы мамлекетибиздеги туңгуч орто типтеги кошумча илмий изилдөө тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тескеп септөө системасын калыптандырат.
0: Жакында автоном райондон Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөөгүчү каамдоо ажаттын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжан менен эсептөөгүчү негизги жабдуу курулушу, эсептөөгүчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түртмө өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештирүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжуу сыяктуу өлкө шаарлардан келген мамлекет ичиндеги эсептөөгүчү жана жасанды акыл жөндөм баштаак карханалары, автоном район, Бингтондагы катыштуу карханалары, автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажат эки тарап эсептөөгүчүн ижарага берүү AI модель машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаш жайдырып, бир түркүм түйүндү түрлөрү боюнча кызматташуу орток таанымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөөгүчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шериктигинин баш лидери Жинчиян кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси Шинжан бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин Карамай бөлүмчү банкеси менен 210,000,000 йондук банкетобу карыз акча берүү келишимине кол коюштук. Бул жолку банкетобу карыз акчасынан пайдаланып эсептөөгүчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжоу Юншинчуу илим техника жарнак чектүү шериктигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу Конгомин Шинжандын катыштуу салаларынын өнүгүүсүнө абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжаңда тейлөө торту үйүндөрүн жайгаштырып, Шинжаңдан энергия, чукулабалга тең тайлаштыруу, агартуу кесиптерин ансай.

0: жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Учурда Моола жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжаң эсептөө күчүнө ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжаңды каптаган жашыл эсептөө күчүнө ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжаң бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөө күчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжаңдын мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөө күчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун төртмөктөйт.
1: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи автоном районубузда Тянь-Шань тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлер жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактар көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууга кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын жаздоо күздө мал фермасында 13 чоң типтеги жайыт которуу жүк апто унаалары ирээттүү токтоп, көпчүлүк малын айдап жүк апто унааларына жүктөп жайлоого көчтү. Жайыт которуу аркылуу жайыт тынык алып, уй койлорда жетерлүү азыктан алат. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Самгат Нурбакыт мындай деди. Бул жолку жайыт которуу 31 түтүн малчынын уй коюн ташымалдоону каптады. Бүт аралыгы 170 км. Бүт барында машинада чордонду которуп, ташымалдоону жолго койдук. Быйыл кыштагыбыз элге нарп жеткизүү саясатын жүзөлөштүрүп, малчыларга 50% ташымал акы толуктамасын бердик. Машиналашкан чордонду жайыт которуу жөрөлгөлү жайыт которуу ыңгайын түбүнөн өзгөрттү. Жайыт которуу убактын өнүмдү кыскартып, малдардын арыктоо, жоголуу сыяктуу абалдарын азайтты. Ары малчылардын узун жолду жөө жүрүп, жайыт которуудай түрдүү коопсуздук жашыруунун коопун жоготуп, малчылардын жайыт которууда чыныгы түрдө күч кубатын, акчасын үнөмдөп калуусуна мүмкүндүк жаратты. Жеменей ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын тургуну Аңсар Айбын терең таасирленди. Ал мындай деди. Мурда биз жайыт которгон кезде 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт кетет эле. Быйыл машиналашкан жайыт которуу ыңгай аркылуу эрте менен чыгып түштөн кийин жетип бардык. Жай мезгилдик жайыт которуу кызматынын шыдыр алып барылуусун камсыздоо үчүн Коргос шаары Синчэн көчө башкармасы малдардын ылаңдан сактануусун алдын бүтүрүп, малдардын соо жайыт которуусуна кепилдик кылды. Жемсар ооданы дагы малдарды коргоо отрядын уюмдаштырып куруп, айыл шаарча кадрлары, мал чарбачылык техниктери каттоого кепилдик кылуу кызматын бүт күч менен жакшы иштеп, жайыт которуу жашыл жолун шыдырлаштырды. Жемсар оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партогруппасынын мүчөсү Сагынбек Жеңискан мындай деди. Жайыт которууда малдарды коргоо отряды уюмдаштырып, куруп бүт барышты коргоп, быйыл жай мезгилинде жайыт которуунун шыдыр аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Закон аркылуу башкаруу менен жайыт малдарды тең салмактуу үгүттөп, лексия сүйлөө жайыт башкаруучулардын күндөлүк чалгындап коргоо жана башкарып тизгиндөө эпкинин арттыруу ыңгай аркылуу малдардын сан мөлчөрүн тизгиндеп, жайытты ылайыктуу пайдалануу менен бирге жетерлүү коргоого чыныгы кепилдик кылдык.
0: Чөл жашыл талаага айланып, кум деңизи мол түшүмдү утурлап алды. Жакында Котен ооданы 10 000 моолук чөл бедесинин туңгуч орумун утурлап алды. Эми кабардан угуңуздар. Котен ауданы Жең Абат айылындагы 7 000 моол чөл бедесин өстүрүү базасында тегиз кою өскөн беде чөп майданында кудум жашыл килемге окшош жайылып, чоң типтеги оору машинасы ары бери жүрүп, беде оору, басуу, кургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтүрдү. Айыл чарба машиналары менен жумуш иштөөчү Мафуже азыр база 2 машинанын ишке салып оору жумуштарын тең арымда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бир күндө 1200 моол жерди ороот, бул 7 000 моол жерди болжол менен бир аптада ооруп бүтөт. Оруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөп өстүрүү, кумброондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025-жылы Котен ооданы Мауюан Заманбап айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптуулук шектиги ошол жердеги какыр талаадагы 7 000 моо жерге күлгүн чечектүү бедени сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчап тосуу сыяктуу чараларды колдонуп кум бороонунун басып кирүүсүнө өнүмдү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечектүү бедени жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын, биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап, терең иш кошкондон

0: кийин Мал башында өндүрүлгөн курак бедени 350 кг болуп, ар тоннасын 2000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде, Тоңгуч орумундагы беденин жалпы түшүм наркы 4 миллион 900 миң юанга жетээрин тааныштырып мындай деди. Оруп алган кезде биз оруу өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база, Маңниу ийлиги, Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалары менен узун мезгилде кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тойтту. Бейжин, Нинша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саан уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечек түбөдөнүн тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кум кайлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Котен ооданында бедени өстүрүү аянты 78200 могуго жеткен. Анын ичинде эрме чөлдөкү бедени өстүрүү аянты 45800 могуго жеткен.
1: Курман айттык, эс алуу мезгилинде Санжо Хойзу автоном областы формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү кылаш жайдырып, нактылуу элге нарыптуу толуктама жардам акчасын берип, керектөөчүлөргө пайда жеткизди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжи шаарында кар кайсы чоң аптоуна 4 эс дүкөндөрүндө аптоуна көрүүгө келген, аптоуна сатып алууга келген керектөөчүлөрдүн аягы үзүлбөдү. Аптоуна сатуучу карханалар ар тартынан көп түрдүү жеңилдик берүү чоң белектерин алып чыгып, аптоуна керектөө кызуу шарданын көтөрдү. Санжи шаарынын тургуну Ши Шаопаң мындай деди. 3000 юандан 15000 юанга чейинки май куюу картасы толуктама жардам каражаты бар. Тагы көнү аптоуналарды алмаштырса 10000 юан берет экен. Көп акча үнөмдөгө болуп, менимче абдан пайдалуу экен. Санжо обласы аптоуна үй эликтер жабдуулары, соода сарай, танда базар, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндү керектөө саласын эмерчиктей, соодагерлер менен бирлешип аракетке келип, керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын улаш жайдырды. Жоңлен электр жабдуулары Санжы Тунфан Аянты дүкөнүнүн жооптуусу Гу Жажа мамлекеттин толуктамасы негизинде дүкөн үйдө колдонулуучу электр жабдууларына карата дагы атайын түрү толуктама жардам каражатын берүү кыймылын алып чыгып, ансайын көп жеңилдикти керектөөчүлөргө жеткизе турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөчүлөр мамлекеттин көнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам каражатынан баарлана алат. Дагы заводубуздун арзандатуусу, карханалардын жеңилдик берүүсү, банкке бирлешмесинен толуктама жардам акча берүүсү сыяктуу 4 түйүндүү жыргалчылыктан баарлана алат. Универсал жардам акча түшкөндө эң жогору болгондо жеңилдик берүүбүз 50% жетет. Санжо обласында кар кайсы чоң өзөктүү соода тегеректери да чөгүү ыңгайындагы керектөө майдан көрүнүштөрүн көңүл коюп жаратып, өзгөчө товарларды кандыргага чыгарып, белгиленген акчага толгондо акчасын азайтуу жеңилдигин берүү, арзандатып пайда берүү, өз ара таасирлешип туюнуу сыяктуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыкты. Санжо областык соода идарасы базар обороту жана керектөөнү илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы Чың Жоңнан мындай деди. Түрдүү керектөө негизги темасындагы кыймылдардан болжол менен 30 канча майдан ирет бирлешип жоспорлодук. Кыймылда малия каржысы, акча мамиле аппараттары, дагы карханалардан пайда жеткирүү сыяктуу көп жактагы күчтөрдү бирлештирип, жеңилдик берүү каржысынан 10 миллион юандан ашуун чогултуп, керектөө көмүскө күчүн бүт күч менен коё берип, керектөө базарын гүлдөндүрдүк.
0: Курман айт мезгилинде Үрүмчү шаары Сайбак району Котен 2-чи көчөсү Чүйгүндө Амдар районунда кишилер кымгылыт болуп, кырдарлар агымы толкундап, өзгөчө тамак аш суусундук дүкөндөрүндө олтурарга орун калбай, керектүү кызылуу уландуу жогорулады. Станциябыз кабарчылары Ли Ян катарлуулардын кабарын угасыздар. Өрөмчүнүн өкүлү менен өзгөчө Чүйгүн даамдар көчөсү катары 600 метр узундукта Котен 2-чи көчөсүндө 100 ашуун Чүйгүн даам дүкөнү жайгашып, палоо, кебеп, самсы, шашке шорпосу, колдо жасалган бал, муздак сыяктуу Шинжандын түрдүү классик Чүйгүн даамдарын чогулткан. Саякатчылардын даака кылуучу кызыл түйүн нишан жери. Ханжуулук саякатчы Ван Жүйүн мындай деди. Самсыны мурда Ханжууда дагы жеп көргөмүн, кичине туруп курсагым ачканда палоо жейм. Эс алуу мезгилинде көчөр районунда кар кайсы ашкана дүкөндөрү эртелеп эле эшик ачып кырдар тосуп алды. Кырдарлар агымынын сызыл жогорулоосуна эрчи көчө боюндагы соодагер түтүндөрдө тамактын даамдуу жыты аңкып турат. Өзгөчө Навай кана, Чай кана, Ван Хун Чүйгүн даамдардын алдында узуннан ириетке тизилген. Алдыңкы текчеде тамак

0: буйрутуп тамак чыгарып, оромолоо, тартиптүү, көчөдө адам үнү ызылдап, аябай шашылыш көрүнүш көрүнөт. Өрөмчү шаары Котен 2-чи көчөсү тамак аш суу сундук дүкөнүнүн кожоюну Зейнеп Күл мындай деди. Соода жакшы, бүгүн майрамга эс алууга кое берген киши көбөйүп, биз дагы шашылыш болуп кеттик. Тижарат соммасы азыр түшкө барбай эле 20 миллиондон ашат. Накай жергиликтүү чүйгүн даамдар, өзгөчө көчө көрүнүшү дагы көптөгөн четелдик саякатчыларды кадамын токтотуп туюнууга иликтирди. Сычуандан келген саякатчы Сыдия туңгуч жолу Котен 2-чи көчөсүндө даа кагылып, Шинжаңдын өзгөчө тамак аш суу сундук маданиятын чөкмө ыңгайда туюнуп, сапарынын текке кетпегенин айтып мындай деди. Мурда эле Үрүмчүдө ушундай бир турмуш жыты чыгып турган чүйгүн даам көчө бар экенин уккамын. Бүгүн өзүбүз келип ооз тийдик. Ар бири чүйгүн даам керемет. Баасы арзан, сапаты жакшы. Бул жерде Шинжаңдын көптөгөн жергиликтүү чүйгүн даамдарын ооз тийип эле калбай дагы Шинжаңдын мейман достугу менен турмуш жытын сезиндик. Бир келүүгө аябай татыктуу экен.
1: Бул эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар кызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алгы муундардын издерин издеп, шаңдуу тарыхты кайрадан эске алып, мамлекет мээримин жүрөк төрүнө бекем уялатты. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Хошут ооданы Маалан, Хоңшан аскерүү көргөзмө бакчасы кызыл изилдеп, үйрөнүш арданын утурлап алды. Көрк районун 2 бомбу, 1 жасалма жандооч тарых көрөңгүсүнө сөнүп, көрүнүштүү кыска фильм, кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоорулуштуруп, кызыл саякатты ан сайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын эрчите келип, 2 бомбу, 1 жасалма жандооштун шаңдуу тарыхын ортоо үйрөнүштү. Алга барчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. Сабакташтардын тарыхты эстеп бекем сактап, чымыр канып үйрөнүп алгалап, кызыл кан тамырды жана бийик рохтун учугун улан тосун үмүт кылам. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын Ак Терек Караул каанасында экскурсиялап келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк Караул каана көргөзмө сарайына кирип, ар бир парча баалуу эски сүрөт, ар бир талы чек ара коргоо эски буюмдарын астайдыл көрүп, Караул каананын өнүгү тарыхы менен чек ара коргоо офицер жоокерлеринен чек ара районго терең тамыр тартып, тымызын бекем кайтаруудай таасирдүү аңгемелерин астайдыл ишкелей түшүнүштү. Үрүмчүдөн барган саякатчы Хуанфу Чингфэн мындай деди. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлер күнү түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
0: Шинжаң Жоудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагер Ван Зыён жайма жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапагы чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчалардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Шинжаңда сатылып эле калбай атүгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таңкы саат 4-тө Шинжаң Жиудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-чи номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып, Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыён Хынандан Шинжаңга келген. Элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Шинжаң Жиудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыён жаңы оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди. Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Жиудин базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада 2-чи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар. Бул жылдары Ван Зыён базардын өнүгүүсүнө көбөй болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Шинжаңдын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дун, Сычуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Диодин базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыяндын жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары алдагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азияда ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди. Диодин базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз 1,20,000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду.
1: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун илмий жоспорлоп туңгуш түркүмдөгү 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз автоуна токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы Шаар районундагы Багыван көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу ордуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар автоунаадан түшүп, азыраак жүрсө эле жетип барып, жакын жерде автоунаа токтотуу, ажаткана оңтойлуу болуу чыныгы ишке ашкан. Үрүмчү шаарынын Торо такси айдоочусу Яңжүн мындай деди. Аптоуна токтотуу орду бар болуп, көп эле оңтойлуу улашты. Үрүмчү шаары тоңгуш түркүмдөгү 15 түйүндө жоспорлогон 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу орду. Тяншан району, Сайбак району, Шүймөгү району сыяктуу негизги шаар райондоруна жайгашкан. Үрүмчү жалпылык аптоуна токтотуу майданы тейлөө башкаруу чектүү шериктиги базар башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Жаңтау кабарчыга. Белгини жоспорлоо өлчөмү жагында жер бетиндеги сары түстүү атайын белгиден башка аптоуна токтотуу ордунун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди. Атайын аптоуна токтотуу ордунун иштетилүү жолу менен аптоуна токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, аптоуна ээлеринин жалпылык ажаткананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, ошондой эле аптоуна токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго аптоуна токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык. Үрүмчү шаардык аптоуна токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басар мудуру Лизинг, шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам аптоуна агымы жана жалпылык ажаткананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди. Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажаткананын аралыгын, жол жүрүү шарты, аптоуна токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кийинки карымда биз түйүн жайгашуусун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынан сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
0: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин оторлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, актан сыяктуу келген куштар оңгон чытыргы жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30,000 ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктү районундагы тилке кеткен камыштык шамал дагыр калып, тонук суу бети толкуну жээкке урулуп, топтоп келген куштары бул жерде уя салып, жээм таап жеп, балапандаган. Манда кишини эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңоор жүндүү аккуу балапаны энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Люван Чин чөнтөк телефонун алып, көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алган. Ал мындай деди. Абдан таалайлуу экемин. 5 аккуу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү, улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шужиси Жанлей бул 5 аккуу балапаны жакында туулуп кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөн бурганын тааныштырып мындай деди. Биздин күзөтүп текшерүүбүз аркылуу бул 5 балапан аккуу абдан соо жетилди. Азыр эки чоң аккуу аларды ээрчитип суу бетинде эркин сүзүп кыймыл кылып баштады. Мындан кийинки кызмат барышында биз бул районду башкарып коргоо жана чалгындап коргоо эпкинин ашырып, бул беш аккуу балапанынын өсүп жетилүүсүнө сызыл күбөн бурабыз.

0: Manas мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөкү келген куштардын көчүп конуу үчүнчү номерлуу линиясында келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызылжыл иштатып, чегинген эгин жерди шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды кулаш жайдыруу аркылуу шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жаңжэнкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ан сайын көп келген куштарды бул жерде калып орун алууга ээликтиргенин билдирип мындай деди. Шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийинки карымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгындап коргоо эпкинин сызылашырып бул келген куштардын шалба бакчасында ойдогудай жашоосуна чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. Жакында Дөрбүлжүн ооданы 30 000 моо жаратылыштык жайытка 12 000 эмил тоогун кое берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн био түрдө чегиртке жоготуу жумушун кулаш жайдырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ооданы Урка тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу. 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү. Одоно тоютка байымдуу. Жапайылыгы жетерлүү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар. Чегирткенин жаратылыштык душманы саналат. Жөрөлгөлүү химиялык дары менен чегиртке жоготконго салыштырганда бул түрдөкү био түрдө чегиртке жоготуу үлгүсү дыйканчылыктары калдыгы менен экологиялык желенин бүлдүрлүүсүнөн оолак болуп эле калбай, дагы тоок чегирткени жеген, тоок маягы жайыттын семирткичи болгон. Тоок базарга салынган, жашыл айлануу желесин куруп, жергиликтеги бакмачылык керханалары менен дыйкан малчылардын жапырт моюндоосуна ээ болгон. Дөрбүлжүн ооданы Үч Кара Суу шаарчасы Сарыөлөң кыштагынын малчысы Гого Сяң мындай деди. Тоок аркылуу чегирткени жоюуну жайылтканда табигый жайытты коргоп эле калбай, дагы эмил тоогун багуу, тоок жумурткасын сатууга сөөнүп, киреши арттырууга болот. Чынында бир иштен эки берекет алган жакшы иш. Биз аябай колдойбуз. Болжол эсепке караганда ар бири эмил тоогу бир алдын алып, жоготуу мезгилинде берекеттүү түрдө 7,5 моо жайытты алдын алып тизгиндеп, жалпы тулку алдын алып тизгиндөө берекети 88% ашат экен. Бул жолку кыймылы кезектешип багып, уясын тазалоодой төп жумуш үлгүсүн колдонгон болуп, 15 күндө бир кезек алмашып багат. Чегиртке көп райондордон кайра көбөйтүү райондорго карай тартыптуу жылыштайт. Кызматчылары био алдын алып жоготуу техникасын катаан калыпташтырып, топко бөлүп тартыптуу багып, көчмө тоок күркөсү, суу ичүүнү камсыздоо жана табигый жоюучуну алдын алып коргоо чараларын телегейлештирип, тоок тобунун коопсуздугу, жоготуп жөнгө салуунун берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Дөрбүлжүн ооданы Үч Кара Суу шаарчасы парткомунун шуужиси Ван Юнлай мындай билдирди. Экологиялуу багып көбөйтүү өлчөмүн уландуу калыпташтырып, сортун ан сайын накай, жакшылануусун жакшы иштеп, эмил тоогу жергилик өзгөчө маркесин бар күчү менен коргоп, жаркыратып күчөтөбүз. Экологиялык жөнгө салуу жана кесип өнүгү кош багытта өнүгүүсүндө бекем туруп, тоок аркылуу жайытты коргоо, жайыт аркылуу мал багуу, кесип аркылуу элди байытуудай айланма берекетти уландуу зоройтуп, уландуу түрдө жайыт экология артыкчылыгын сызыл, киреши арттырган кесип артыкчылыгына айландырабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 28-нчи күнүнөн 30-нчу күнүнө чейин Жибек жолу тоо, суусу, Айбаттуу Кооз, Байынгулун областы 2026 жылдык бүтүшүнүн мушмаш жүрүштүк аракети эркин таймашууга сунуштуу жарышы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүтүшүнүн жер жерлеринен келген 42 өкүлдөр командасы 655 мушмаш күярманы бир майданда өнөр көрсөтүштү.
1: 5-нчи айдын 28-нчи күнү кубанычтуу велосипед менүү төмөн көмүр тектүү чөйрө коргоо 2026 жылдык абаттуу ооданынан 4-нчү кезектүү Дулаан Мүрөйү таш жолу велосипед менүү жарышы башталды. Бул жол

карын тазалоо жана бузулган жерлерин оңдоп жөнгө салууну бүтүрүп, 6 айдын биринчи күнүнөн баштап расмий түрдө каттоону ачып жибере турган болду. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 12-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот. Абанын температурасы 13-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 15-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 16-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдуапыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүп.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Садыров. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, бул ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 5-айдын 30-күнү, күнгө сенби, бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Синжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүп атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө алтын таап алса дагы көз кырын салбаган жигит Азиртели Абдырашит менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

koydu. 500'den aşan okuwçu 3 türkümge bölünüp Beijing, Şanghay, Siyanga izildöөгө үйрөнүүгө барды. Кыймыл ар улуу жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып ата мекен жергесине айланып жүрүү барышында жүнгөөнү түшүнүүгө жетектеди. Тяншан этегиндеги балдар Бейжинде Тянамин аянты, Кугун ажайыпканасы, Юаньмингюань урандысы, бакчасы сыяктууларды саякаттап үн түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улуту ортоктук таанымын бекем уютту. Жакында 470'ten ашуун саякатчы олтурган Чинхэ номерлуу саякат атайын поезду Бейжин Фэнгтай вокзалынан жолго чыгып, түштүк жана түндүк Синжаңды 19 күндүк тереңдей айлануу сапарын баштады. Билүүгө караганда бул жолку атайын поезд мамлекет темир жолу Бейжин идарасына караштуу Жунго темир жол саякат кооперативи тобу чектүү шериктиги жол койгон 2026 жылдагы алгачкы Чинхэ аттуу саякат атайын поезду. Жунго темир жол саякаты тобу атайын поезд жооптуусунун тааныштыруусунча атайын поезд саякатчыларды баштап Шэньси, Синжаң, Гэнсудан турган үч өлкөнү саякаттатып баруу сапарында Сияндан өтүп артында айланма линия боюнча Синжаң, Ланчжоудо терең саякаттап кайтат. Бул сапарда Жибек жолу жээгиндеги табигый көрүктөр жана гуманитардык байыркы мурастар жыйылып батыш түндүктүн бүтүр айындагы классик маданият саякат көрүктөрү бир аялдаман кайында чагылдырылат. Атайын поездагы тамак вагонуна кесиптик ашпоздор тобу септелген болуп, Жунго темир жол саякат тобу Хуася Миңжу конок сарайынан келген ашпоздор тамак жасоого жетекчилик кылып, картөшкө, уй эти дүмдөмөсү, уй эти кесмеси, күчтүү отто куурулган кой эти, дапанжи сыяктуу өзгөчө куурмаларды чыгарган. Саякатчылардын саламаттыгы жана коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн Жунго темир жол саякат тобу Шаотаңшан доктурканасындагы эки медицина кызматкери бүт сапарда жороо болууга өзгөчө сунушталган топко кан басым өлчөгүч, кан шекерин өлчөгүч, жүрөк согушун күзөтүү аспабы дайыма иштетиле турган дары жана чукул куткаруу дарылары сыяктуулар септелген. Тянжин жүргүнчү ташуу участкасындагы саякат атайын поездунда орто жаш, картаң жүргүнчүлөрдүн көбүрөөк сапарга чыгуусуна карата кызмат тажрыйбасы мол, кесиптик негизи мыкты, негизги кызматчыларды көңүл коюп тандап, баан группаларды уюмдап, картаңдарга жылуулук жеткирүү тейлөөсү, чукул тең тайлаштыруу боюнча куткаруу сабаттары, күтүүсүз окуяларды бир жактуу кылуу сыяктуу мазмундарды эмерчиктеген абалда атайын тарбиялоону кулаш жайдырды. Картаң жүргүнчүлөрдүн аракет кылуусу оңтойсуз, коопсуздук коргоонусу алсыз болуудай иш жүзүндө өзгөчөлүгүнө карата поезд кызматкерлери аралыкта вокзалда токтогон мезгилде жүргүнчүлөрдү тартиптүү абалда поездга чыгуу түшүүгө жетектеп аракети оңтойсуз жүргүнчүлөргө бирге бир түйүндү жардам берди. Атайын поезд жүрүү барышында поезд кызматчылары вагондорду текшерүү ирет санын көбөйтүп картаң жүргүнчүлөр менен иштиктүүлүк менен сырдашып аларга жардам берип поезд ичиндеги түрдүү негизги жабдууларды иштетүү аргасын сабырдуулук менен түшүндүрүп ички ар жактуу тейлөө аркылуу поездга олтуруу тойнусун жогору көтөрдү.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр жебе атуу мөөрөй талашуу жарышы Бейжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданында Синжандык жебе атуу чеберлери көтөрөңкү маанайда кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сөөнүп, түрдүү жарыштарда жеңишке жетип, чек ара районунун дене тарбия азаматтарынын салабатын чагылдырды. Бул жолу жарышка катышкан Синжаң жебе атуу чеберлеринин күрөшү руху жогору болуп, ар кайсыл чоң түрлөрдө өнөрүн толук көрсөтүп, жакшы натыйжаларды колго келтирди. Бардыгы көз тиккен ийимек жебе эрлер коллектив жарышында Синжаңдык чебер Мачюн Чауюйде Фирдавис Абдухагар өз ара шай кесип бир ниетте күч чыгарды. Ретке тургузуу барышында алар салмактуулук менен ролун көрсөтүп, катар тартибин туруктуулашты. Чыгарып салуу жарышында кыйынчылыкка карабай алга илгерилеп, күчтүү атаандаштарын жеңди. Чечүүчү жарыш майданы аябай катаң болду, номур айырмасы чоң болбоду. Бул үч жаш чебер жарыш майданынын басымына чыдаштык берип, ар жолу шашпай тартып, нишанга салмактуу төп тийгизди. Алар туруктуу керемет чеберчилиги менен ийимек жебе атууда эрлер коллектив чемпиондугун Синжаң өкүлдөр командасы үчүн алгачкы коллектив алтын медалды колго келтирди. Ийимек жебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Лю Жалы менен Мачюн көмөктөшүп күрөш кылып, өкө тактика жагынан бири бирине

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланып

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өздү уланта азырдактуу ормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөк өздү. Синжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүп атайын аракетин баштаганын сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаң 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзөт айын аракетин жолго коюп, жылуулук менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жашыруун порталды кең көлөмдө текшерип, ар жактуулуу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барыштуу тейлөөнү зор даражада жакшылап, жылуулук менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну улаандоо күчөтүп, жылуулук менен камдоо көмөскө порталы жана тургундарды жылуулук менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан жылуулук менен камдоо чөлкөмдөгү чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү негизги жабдуу жүрүштөрү тейлөө кепилети урбатын көрүнүктүү жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, жылуулук менен камдоо кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынган. Билүүгө караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары, куур тору, жылуулук алмаштыруу пункти, абоненттер терминалындагы көмөскө порталдарды кең көлөмдө текшерип уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы пара казан, суу бир жактылуу кылуу, көмүр жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдуулардын жүрүш абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдууларын текшерүү, жагылгы сактоо жабдуулардын эскирип кетүүсү сыяктуу көмөскө порталдар текшерилет. Биринчи жолку тор, экинчи жолку тор, короо жай, турба тору жана клапан кудук үйлөрүн жалпы иткей текшерип, турба торунун тирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирөөч бошоп кетүүсү, турба диаметри жай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланма помпу, суу толуктоо помпусу, тизгиндөө шкабы, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдууларды жалпы өткөй текшерип, жабдуулардын жумуш өнүмү төмөн болуу, электри жашыруу порталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган конуш район, эски конуш району, температурасы өлчөмгө жетпеген колдонуучуларды чордондоштуруп, үй бүлөлөргө кирип аралап текшерүүнү кулачайдырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Көмөскө порталды текшерүү баскычы аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турба торун жаңылоо, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолго коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан чирүүсү оор тамчылай турган жылуулук коромчусу бир кыйла чоң болгон турба торунун алдын өзгөртөт. Эски конуш райондорду үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубалды жылуу сактоо колдонуучулардын жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Тирүүгө чыдамкай жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм жаңы материалдарды жалпылаштырып, турба торунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо тору курулушун тез жылыштатып, акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо көлөмү кеңиртилет. Жер жерлердеги жылуулук менен камдоо кир каналары жылуулук менен камдоо мезгили башталуудан мурда тейлөө районунда кир кана аты, тейлөө, ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы, жооптуу кызматкер жана байланыш телефон номуру сыяктуу маалыматтарды жарыялап, биргелки кабылдоо даража кайрып бүтүрүү иштетилбеген кезде бүтүрүп болуп кайра аралап баалоо жабык алкак механизмин тургузуп, элдин жылуулук менен камдоо арызында баары жумуштун жообу, баары иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилети кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулач жайдырып, кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаң текшерип, жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпы эткей жогорулатып, түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздугу порталынын алдын алып басаңдатылат.

Бир өз улан тазардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз.

Жумгу темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү сериктигинен таралган сүйүнчү 5-нчи айдын 20-нчы күнү Түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртүү, өзгөртүү курулушу алгылыктуу кезмети күтүп алды. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү вокзалынын баарында каттоо башталып, тижаратка кириштирилди. Бул бөлүктө өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берет. Каттоо башталгандан кийин бул бөлүктөгү темир жолдун жылдык жүк ташуу курбаты 20,910,000 тоннага жеткирүү божомолдонуп, күнүнө орточо эсеп менен 39,2 жүк поезд каттап, Түштүк Синжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошот. Түштүк Синжаң темир жолу Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштыра турган, Түштүк Синжаңдын өнүгүүсүнө тирек боло турган каттоо негизги линиясы, ошондой эле Жумгу Европа кезекчи поезд жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган Девгатилдик темир жол. Ташуу жөндөмү узун мөйнө тоюнган жүрүш абалында болуп, Түштүк Синжаңдын жүргүнчү жана жүк ташымалы жылдан жылга артуудай иш жүзүндө каражатын канааттандырылбаган. Синжаң темир жол тармактары ташымалдагы бөгөт абалды бузуп салуу үчүн 2026 жылы 3-нчү айдын 1-нчү күнү өзгөртүү курулушун баштап, мунун өзөгү жаңдан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп, ташымал жөндөмүн арттыруу. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Ийжанфаң чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жиньинчуан чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан өтөң вокзалы. 8 учурашуу жол берүү бекети түрү таш жолдогу автоунаанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт түзүп, так линиялуу темир жол поезддардын күтүү убактын кыскартып, темир жолдон өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Марал башы вокзалына дагы бир жүргүнчү ташуу бекети тастыктоо жана линия алкыган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салынат. Түштүк Синжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Синжаң темир жол линиясынын жөндөмүнүн үзгүлтүксүз коюп берилүүсү линия жээгиндеги кесип курулмасын кылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам

Он илгери сүрөт. Адам агымы зат обороту учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна. Он илгери сүрөт. Адам агымы зат обороту учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна. Баюу коридоруна тез өзгөртүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолдорду куруу, айлгыштактарды гүлдөндүрүү жана район өнүгүүсүн күчтүү тирөөчкө кылат.

Жакында Гуанчжоу шаарында алтын таабаса да көз кырын салбаган ВМА жеткирүүчү артыштык жигит табылды деген кабар Азыртели Абдырышты көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азыртели Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оң Эрек кыштагынан 2024 жылдан баштап ал Гуанчжоуда ВМА ташып баштаган. 3 айдын 25 күнү түштөн мурда ал кадимкидей эле ток секилтин айдап алып Хуанпу районунда ВМА жеткирип жаткан болчу. 4 көчө оозуна келгенде күтүүсүз жерде эки байлам накай акча турганын байкап дароо ток секилетин токтотуп акчаны алды. Азыртели мындай деди: мен ал кезде жолдон өтүп бараткам, акчаны алганда ичине карабадым. Жолдон өтүп болуп токтоп санап көрсөм туптуура 20,000 юан экен. Күтүүсүз 20,000 юан таап алып Азыртели эмне кыларын биле албай калды. Арым ээсинде дароо таап алган нерсенин ээсинин келип издөөсүн күтсөм болобу же ВМА өрүшүнө тапшырып берсем болорбу деген ээсин издөө ою жаралды. Азыртели мындай деди: жоголгон акчанын ээсин табууну гана ойлоп дароо эмне кыларымды билбей ВМА ташы турган сүйлөшкөн кызыма телефон чалып акча таап алганымды айттым. Алгачында ал ишенбеди. Чын кабалды бекиткенден кийин ал дагы жоголгон нерсенин ээси үчүн тынычсызданды. Өз кезинде ал дал Итарада болуп жетекчилерге бул ишти докладтаган болчу. Жетекчилер бизди дароо сакчыканага маалымдоосун ушун берди. Артынан Азыртели дароо сакчыга маалымдады. Ары накай акчаны Гуанчжоу шаардык коом коопсуздук идарасы, Хуанпу райондук бөлүмчө идарасы Чаңлинг сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө акчанын ээси акчанын жоголгонун билип өзү издеп таба албаган. Ары үй бүлөсүндөгүлөрүн кабатырландырбастык үчүн сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай бир канча күндөн бери тынчсыздануунун ичинде калган. Акчаны жоголтуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп алган акчасын алып абдан толкунданып Азыртелиге кайра кайра рахмат айтып ары бир парча рахмат катын жазбага берди. Азыртелинин алтын таап алса да көз кырын салбаган иш издери интернетте таралгандан кийин тууган урук дос жарандары арт артынан аны менен байланышып анын иштегендерин ооз оозуна тийбей мактады. Азыртели мындай деди: бирок дагы кээ бир тордостор менин даяр акчаны көрүп албаганыма акмак деп сөз калтырыптыр. Мен мындай ката түшүнүп калуудан көңүлүм аябай жарым болду. Ата энем кичинемен мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан дагы баалуу экенин үйрөткөн. Азыртелинин ата энеси дыйкан, жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп ата энесинин экономикалык басымын жеңилдетип ар айда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жөнөтүп турду. Азыртели мындай деди: менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапа тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынычсызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең чамалаш киши экенин билип сүйлөшкөн кызымдын боорору ыйлап кетти. Азыртели мындай деди: Гуанчжоу коо зары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп оң энергия тарата алганыбыздан өзүбүз да кубанып турабыз. Мындан ары чамабыздын жетишинче уландуу жакшы иштерди иштеп ак жүрөк убадасында туруудай жакшы муралыбызды сактайбыз. Жакында Азыртели сүйлөшкөн кызы менен Артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин эки жаш Гуанчжоуда уландуу өздөрү аңсаган жашоо үчүн күрөш кылат.

Ардактуу армандар, убакыт пайдаланышы менен бүгүнкү бодон түзүктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Дүйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 5. ayın 30. günü Güngü Şimbi. Ардакты ормандар алды менен бүгүнкү бири үзүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көп төлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Портал областтык айыл чарбай илим техника кызматчысы Маугуофун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илмий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Слуша Тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакын жылдардан бери Котен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө үйрүлүп, союз койдун 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жүрүлгүлүү бакмачылыктагы көбөйүү акырын болуу, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинен тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын киреши арттырып, байуу жолун уландуу кеңиртти. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Төбөт айылы Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүп абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөл үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союшкойду көбөйтүүнүн өнүмүн эсе эле арттырып, короодон чыгаруу убактын тикилей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Хотен аймагы башта ак кирканы кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бакмачы чоң түтүн кошулган экинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракети өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип союш кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Илгин нарып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Юңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарман болгон бакмачы түтүн Нурмаммет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көп төлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум келечеги экенин. Башта ак кирканы кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбан кой кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги санарыптешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту түп салууну бир тулкулаштырып башкаруу кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союш кой 12000 ашат, өзөктү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000 ашуун насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Кирканы жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун асыл тукумдуу көптөлдөй турган соолукту жаңдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2 3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95% арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98% жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйлашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союш кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңирип, быйыл жергиликте 80000 көптөлдөй турган кой жаңдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайыл топон китинин кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Жинишин союш кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насылдарды түйүндү жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки карымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесип челесин толуктап, узартып, өзгөчө союш кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурталы областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматкери Мау Гофуңдун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий эгинчилик кылуусуна жетекчилик кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Бортоала шаарынын Билиң Кармудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пакта атызында Могуфун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пактанын бүрдөө жана өсүү абалын ичкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт курт кумурска зыянынын илимий алдын алып тизгиндөө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Могуфун мындай деди: ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну кулаштырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. Эки миң бешинчи жылы жетинчи айда 22 жаштагы Могуфун Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимделди. Могуфун эскерип мындай деди: айылым Шандуңдан поезга олтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйырсыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу күтүп алды. Ал Арашан ооданы Кугатуха Насылдуу мал чарбачылык фабрикасында кызмат кылган бир жылда кызматташтары менен терең достук орнотуп, ошол жердеги кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөт тошкондон кийин Шинжаңда тамыр тартып, жаштык көктөмүн негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Могуфун мындай деди: ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиптик билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сыймыктанам. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөт тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортоала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Могуфун ар аптада айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичпейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ээледи. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Могуфундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кызмети. Мындай болгондо чыныгы жумуш тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын ийгерип, көпчүлүктүн илмий аргада курт кумурскалардын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Могуфун мындай деди: биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатты болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда жүгүрүп жүрүп айланадагы дыйкандар менен тууган уруктардай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңиртүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Кугатуха Насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Си Чаңлей Миңмо жүгөрү жеринде көтүлбөгөн жерде кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндеринин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүм ала албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Могуфунга телефон чалды. Могуфун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түздү жана бүт барышта түйүндө туруп, Си Чаңлинин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурсканын зыяны тез эле тизгинделип, 100 000 000 жакын экономикалык зыяндын алдын алынды. Бортоала шаарынын Утубулак шаарчасы Гагызгин Улас кыштагындагы Лиян Лоң мындай деди: эки жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта майсалар ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Могуфун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланадагы кыштак тургундарын жыйып, өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмчүнөмөн туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Могуфун Билиң Кармудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулаштырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кийин эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Люшөкөй мындай деди: ал сабырдуу, астайдыл, нак майданда биздин күмөндөрүбүз чечип берип эле калбай, дагы атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу машгулат кылып, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мында мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Могуфун
үлгүрчү атыздын бүт барышын из чалып эстелик калтырып дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү коргоо жана жыйноонун бүт барышын көрүүгө уюмдап акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун түгөттү. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылып 20 жыл убакыт өтүп кетти. Маугофуңдагы Бортала шаарында мекендешип үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесин жанына алып келип чогуу турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири бирине шерик болуп кубанышка бөлөндү.

Ардактуу оормандар, берүүбүз улан табыз. Эми Хотен ооданы Эң Абат айылы Партия кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошордун кумду чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз.

Учурда гүл керектүүсү аябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай, айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Ташкылмакан Кумдоо чөлүнүн түштүк кылаасына жайгашкан Хотен ооданы Эң Абат айылы Парча кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл берли өстүрүп, кол пурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар катар ылымта бастырмалары реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурайт. 150 канча түрдө гүл корпору ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жы таңкып, каңнайышын, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдүү гүл майсалары абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрүнүн арасында нар берип жүрүп, шактарын көөн коюп бутап, өсүү абалын текшерди, ал мындай деди. Мен кичинемен эле гүлдү жакшы көрөм, айланымдагы кишилер дагы жан гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көөнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынын өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди игерип, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти.

Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл көөн коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрө көлөмү алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү жети өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде төртөөндө түрдүүгүл өстүрүп, үчөөндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодо өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамет Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сүйөнүп, ал ар жылы 100 000 айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журтташтарын унутуп калбады, дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында эле журтташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метр болуп, бүт жер шарындагы 700 көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санааптешкен айыл чарбаны жууруштуруудан турган эки чоң негизги линия көрүлөт. Катышкан айыл чарба машиналары керканалары 11,000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмө бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөрү бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн эч кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынын машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө ырайынын тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдүү, тизгиндүү, жогору уштагы жабдуу жасоочу

Bu salasındaki canlılık çıratkan düşümdürün çordonda görsettü. Жакында Сихо шаары сейрек кезге турган жоголук обуна туш болгон суу жаныбарларын көбөйтүп коюу берүү кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Ганжа Ху сөксө өлтө коюу мамлекет даражалуу жаратылыштык коргоо району Вудау Чуан суу чөлкөмүнө 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар ыялуу балык жабагын коюп берди. Жуңгар ыялуу балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таандуу Синжаңдын өзгөчө сорту болуп, Борчун ооданы, Санжа шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жуңгар ыялуу балык сортунун саны кескин азайып 1998 жылы Жүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарларынын кызыл түштүү китебине жоголук обуна барып калган түр катары киргизилген. 2019 жылы автонум районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жуңгар ыялуу балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна таралган. 2023 жылы Сиху шаары жуңгар ыялуу балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сиху шаардык айыл чарбайлык иштер идарасынын кызматкери Миңфэң тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Сиху шаары уланды 3 жыл бою жалпы 44 400 жуңгар ыялуу балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал башы ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал башы ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 экинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштагыктары жогору өлчөмдүү атыз башкарып арбайыштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлөнүп назариялык сабак окууга кошулган нак майданда машык кылуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүн алдыңкы тажрыйбалар менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүү ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 30-чу күнү, күнгө шембе, дыйкандар календари боюнча 4-айдын 14-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном районубуз Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАЙДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматтын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү

0: Rokulab, hayalgışta koydu isimenin elektronduk sodanın teren cuğuruluşu ve nüküsünü landu törtme öktödü.
1: Borbordun ekologiyalık çöyre korgonu gözümüldöp tekşeri gruppası aptonum rayonubuzga bitirüüge tapşırgan 20-nji türkümdöki kalıktan arızdat malumdu del osu 47 boldu.
0: Aptonum rayonubuzun jer jerleri kuruluş kulunun altın mezgilin bekem karmap tüyündü su işleri türü kuruluşun başımcılı iştattı.
1: Tianshan toosunun tündügündöki köptögön жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууну камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
0: Жер жерлери аптоуна үй электр жабдуулары, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндүү керектүү салаларына үйрүлүп, формасы көптүрдүү эс алуу күндөрүндөкү керектүү илгери сүрүү жана маданият саякат кыймылдарын кулаш айдырды.
1: Үрүмчү ажаткана иштетүүчүлөр атайын аптоуна токтотуу ордун жайгаштырып, 15 мүнөт ичинде аксыз аптоуна токтотуу саясатын жолго койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин айылгычтык электрондук соода жана КВД кесиптештерин иштиктүү өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында Аптоном райондук почта иштерин башкаруу идарасы, Аптоном райондук айыл чарба айылгычтык назараты сыяктуу жети тармак бирлешип долбоор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү КВД аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айылгычтак КВД исменен электрондук сооданын терең жуурулушусун уландуу төртмө өктүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айылгычтактардан ан сайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга барчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мамилелер куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртүү торуна сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүү багында КВД кызматкерлерин ак майданда жашаган мамилелерди кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикелей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерди сатуу жолун издебейбиз. Куайди түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп нак майданда оромолойбуз. Куайди кызматкерлер бактыны тикелей кабылдап ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ан сайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почта иштери тобу чектүү шериктиги Жеркин ауданы бөлүмчө шериктигинин КВД кызматкери Сабыт Эмери мөмөлөрдүн жашагандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септигенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, нак майдан деле тикелей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айылгычтык зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тейлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тейлүүсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошону менен катар Аптоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КВД аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, почто иштери КВД карханалары электрондук соода тобуна сөөнүп чордонду түз баянда жайылтуу кыймылын кулаш айдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү бир толкулашкан тейлөө желесин жаратты. Жакында Турпан шаары Эдиккут району Астана айылы, Коон, соода борборундар кайсы чоң зат жүгүртүү карханаларынын түз баян тобу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордосторго жаңадан үзүп алган Турпан коондорун тааныштырып жатты. Ошол жерден сатып чыгарган ар бир коондун бир өңчөй толумдуулук өлчөмү бар. Тек өлчөмгө жеткен коонго анан атайы таандуулуктагы белги чапталып, муздак желелүү зат жүгүртүү ташымалы аркылуу бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Астана айылынын коончу дыйканы Сонхунлин быйыл 700 моо коон жана дарбыз өстүрүп, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү алып келген пайданы эң обалуубуз тийди. Ал мындай деди. Бизде дыйкандарга чыныгын арып алып келди. Берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез деди.

0: Анам райондун 15-чи 5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжандын жер жерлерине почтоо иштерин башкаруу тармактары Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып көбөйтти. Электрондук сооданын шайкеши бөлүгүсүн уланды тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгул Моңгол автоном областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, облас шаарлардагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан соорундарына сөөнүп, Шинжандын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондуу көргөзмөлөп тааныштырып, Квайди аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уландуу зоройтуп күчөттү. Автоном райондук почтоо иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаңбай Яо мындай деди. Марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлөө системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжандын жер жерлеринде көзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 29-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни. Түйүндү көөм бурган делодон 2-ни кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, Түйүндү көөм бурган дело 1, Иле Казак автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, Түйүндү көөм бурган дело 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфера булгануусу 17, катуу керексиз булгануусу 8, кыжык учудан булгануу 6, экология зыянга учуруу 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-нче айдын 29-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 20 түркүмдө 1026, түйүндү көөм бурган дело 78 болуп, арасында телефон аркылуу келгени 856, кат аркылуу келгени 170. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликке которулуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 20-нчу күнү Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 57 болуп, мында жетүү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун курууну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шаары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7-нче айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Чао Дженшин Шиботу суу сактагычынан жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18,650,000 куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыштактын суу иштетүүсүн ансайын жакшы камсыздоого боло турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулгандан кийин райондун селден сактануу кургакчылыкка каршы туруу курбатын берекеттүү өстүрүп, суу байлыгы септемесин кылдаштырып, Чөйчөк шаарынын дыйканчылык малчылык иштеринин туруктуу жогору түшүмдү, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып баюусун бекем болгон суу иштери таянчы менен камдайт. Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку ат салуу баскычына кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен кулаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин оодандык суу иштери идарасы партия группасынан шуу десе, Хуан Фан Бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9 миллион 600 миң куб метрден ашып, негизинен

0: Кейін жаңадан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14 370 000 куб метрге жетип, Сугат районундагы 46 000 моо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37 500 киши 100 000 туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын кызматкери Мауенжүн мындай деди. Кеңсай дарыясы жер асты суу сактагычы мамлекетибиздеги туңгуч орто типтеги кошумча илмий изилдөө тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тескеп септөө системасын калыптандырат.
1: Жакында автоном райондон Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөөгүчү камдоо ажаттын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжан менен эсептөөгүчү негизги жабдуу курулушу, эсептөөгүчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түртмө өктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештирүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжуу сыяктуу өлкө шаарлардан келген мамлекет ичиндеги эсептөөгүчү жана жасанды акыл жөндөм баштаак карханалары, автоном район, Бингтондагы катыштуу карханалары, автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажат эки тарап эсептөөгүчүн ижарага берүү AI модели машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаш айдырып, бир түркүн түйүндү түрлөрү боюнча кызматташуу орток таарымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөөгүчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шериктигинин баш лидери Жинчиян кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси, Шинжан бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин Карамай бөлүмчү банкеси менен 210 миллион юандык банкетобу карыз акча берүү келишимине кол коюштук. Бул жолку банкетобу карыз акчасынан пайдаланып эсептөөгүчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжоу Юншинчуу илим техника жарнак чектүү шериктигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу Конгомин Шинжандын катыштуу салаларынын өнүгүүсүнө абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжанда тейлүү торт үйүндөрүн жайгаштырып, Шинжандын энергия, чукул абалга тең тайлаштыруу, агартуу кесиптерин ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Учурда моол жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжан эсептөөгүчүн ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжанды каптаган жашыл эсептөөгүчүн ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжан бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөөгүчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжандын мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөөгүчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун түртмө өктөйт.
0: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи автоном районубузда Тяньшан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлер жайындагы жайыт которо мезгилине кирди. Катыштуу тармактар көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууга кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын жаздоо күздө мал фермасында 13 чоң типтеги жайыт которуу жүк аптоо унаалары реттүү токтоп, көпчүлүк малын айдап жүк аптоо унааларына жүктөп жайлоого көчтү. Жайыт которуу аркылуу жайыт тынык алып, уй койлорда жетерлүү азыктан алат. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Самгат Нурбакыт мындай деди. Бул жолку жайыт которуу 31 түтүн малчынын уй коюн ташымалоону каптады. Бүт аралыгы 170 км. Бүт барында машинада чордонду которуп, ташымалоону жолго койдук. Быйыл кыштагыбыз элге нарп жеткизүү саясатын жүзөлөштүрүп, малчыларга 50% ташымал акы толуктамасын бердик. Машиналашкан чордонду жайыт которуу жөрөлгөлү жайыт которуу ыңгайын түбүнөн өзгөрттү. Жайыт которуу убактын өнүмдү кыскартып, малдардын арыктоо, жоолуу сыяктуу абалдарын азайтты. Ары малчылардын узун жолду жөө жүрүп, жайыт которуудай түрдүү коопсуздук жашыруун кообун жоготуп, малчылардын жайыт которууда чыныгы түрдө күч кубатын акчасын үнөмдөп калуусуна мүмкүндүк жаратты. Жеменей ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын тургуну Аңсар Айбын терең таасирленди. Ал мындай деди. Мурда биз жайыт которгон кезде 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт кетет эле. Быйыл машиналашкан жайыт которуу ыңгай аркылуу эрте менен чыгып түштөн кийин жетип бардык. жай мезгилдик жайыт.

0: Toru kızmatının şıdır alparıl olsun kamsız toy üçün Qorqos şarı Sinçın göçe başkarması maldardan ılandan saktanusun aldın bütürüp maldardan so jayt kotorusuna kepildik kıldı. Jemisar odanı dağı maldardı qorqo atretin uyumdaştırıp qorup ayıl şarça kadırları, mal çarbaçılık teknikleri qattoğu kepildik kılu kızmatın büt küçmenin jakşı iştep jayt kotoru jaşıl jolun şıdırlaştırdı. Jemisar odandık toqoyçuluk jana jayt idarası partugrupasının müşesi Sağınbek Jeñisqan mınday dedi. Jayt kotoruda maldardı qorqo atreti uyumdaştırıp qurup büt barıştı qorqop, быйыл жай мезгилинде жайыт которунун шыдыр аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Закон аркылуу башкаруу менен жайыт малдарды тең салмактуу үгүттөп, лексия сүйлөө жайыт башкаруучулардын күндөлүк чалгындап коргоо жана башкарып тезгүндө эпкинин арттыруу ыңгай аркылуу малдардын сан мөлчөрүн тезгиндеп, жайытты ылайыктуу пайдалануу менен бирге жетерлүү коргоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Чөл жашыл талаага айланып кум деңизи мол чимди утурлап алды. Жакында Котен ооданы 10000 моголук чөл бедесинин туңгуч орумун утурлап алды. Эми кабардан угуңуздар. Котен ооданы Жиң Абат айылындагы 7000 мол чөл бедесин өстүрүү базасында тегиз кой өскөн беде чөп майданында кудум жашыл килемге окшош жайылып, чоңтуптеги оору машинасы ары бери жүрүп, беде оору, басуу, ургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтөрдү. Айыл чарба машиналары менен жумуш иштөөчү Мафуде азыр база эки машинанын ишке салып ооруу жумуштарын тең арамда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бир күндө 1200 мо жерди ороот, бул 7000 мо жерди болжол менен бир аптада ооруп бүтөт. Ооруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөбөстүрүү, кумбороондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025 жылы Котен ооданы Мауюан Заманбап айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптуулук шектиги ошол жердеги какыр таладагы 7000 моо жерге күлгүн чечектүү бедени сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчап тосуу сыяктуу чараларды колдонуп кумбороондун басып кирүүсүнө өнүмдү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечектүү бедени жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын, биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап тереңиш кошкондон кийин моо башындык өндүрүлгөн кургак беде 350 кг болуп, ар тоннасын 2000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде туңгуч орумундагы беденин жалпы түшүм наркы 4,900,000 юанга жетээрин тааныштырып мындай деди. Оруп алган кезде биз оруу өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база Маңниу ели Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалары менен узун мезгилде кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тойтту, Бейжин, Ниңша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саам уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечектүү беденин тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кумга айлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Котен ооданында бедени өстүрүү аянты 78200 моого жеткен, анын ичинде эрме чөлдөгү бедени өстүрүү аянты 45800 моого жеткен.
0: Курман айттык, эс алуу мезгилинде Санжо Хуйзу автоном областы формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү кулаш жайдырып, нактылуу элге нарыптуу толуктама жардам акчасын берип, керектөөчүлөргө пайда жеткизди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжи шаарында кар кайсы чоң аптоуна 4 эс дүкөндөрүндө аптоуна көрүүгө келген, аптоуна сатып алууга келген керектөөчүлөрдүн аягы үзүлбөдү. Аптоуна сатуучу карханалар арт артынан көп түрдүү жеңилдик берүү чоң белектерин алып чыгып, аптоуна керектөө кызуу шарданын көтөрдү. Санжи шаарынын тургуну Шишаупын мындай деди. 3000 юандан 15000 юанга чейинки май куюу картасы толуктама жардам каражаты бар. Тагы көнү аптоуналарды алмаштырса 10000 юан берет экен. Көп акча үнөмдөгө болуп, менимче абдан пайдалуу экен. Санжи обласы аптоуна үй эликтер жабдуулары, соода сарай, танда базар, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндү керектөө саласын эмерчиктей, соодагерлер менен бирлешип аракетке келип, керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырды. Жоңлен электр жабдуулары санжы Тунфаң Аянты дүкөнүнүн жооптуусу Гу Жажа мамлекеттин толуктамасы негизинде дүкөн үйдө колдонулуучу электр жабдууларына карата дагы атайын түрү толуктама жардам каражатын берүү кыймылын алып чыгып, ансайын көп жеңилдикти керектөөчүлөргө жеткизе турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөчүлөр мамлекеттин көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам каражатынан баарлана алат. Дагы заводубуздун арзандатуусу, карханалардын жеңилдик берүүсү, банкке бирлешмесинен толуктама жардам акча берүүсү сыяктуу төрт түйүндү жыргалчылыктан баарлана алат. Универсал жардам акча түшкөндө, эң жогору болгондо жеңилдик берүүбүз 50%га жетет. Санжо обласында каргайсы чоң өзөктүү соода тегеректери да чөгүү ыңгайындагы керектүү майдан көрүнүштөрүн көңүл коюп жаратып, өзгөчө товарларды кандыргага чыгарып, белгиленген акчага толгондо акчасын азайтуу жеңилдигин берүү, арзандатып пайда берүү, өз ара таасирлешип туюну сыяктуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыкты. Санжо областык соода идарасы базар обороту жана керектөөнү илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы Жыңжуңнан мындай деди. Түрдүү керектөө негизги темасындагы кыймылдардан болжол менен 30 канча майдан ирет бирлешип жоспорлодук. Кыймылда малия каржысы, акча мамиле аппараттары, дагы карханалардын пайда жеткирүү сыяктуу көп жактагы күчтөрдү бирлештирип, жеңилдик берүү каржысынан 10 миллион юандан ашуун чогултуп, керектөө көмүскө күчүн бүт күч менен кое берип, керектөө базарын гүлдөндүрдүк.
1: Курбан айт мезгилинде Үрүмчү шаары Сайбак району Хотен 2-чи көчөсү Чүйгүн Даамдар районунда кишилер кымгылыт болуп кырдарлар агымы толкундап, өзгөчө тамак аш суу сундук дүкөндөрүндө олтурарга орун калбай, керектүү кызылуу уландуу жогорулады. Станциябыз кабарчылары Ли Ян катарлуулардын кабарын угасыздар. Өрүмчүнүн өкүлү менен өзгөчө Чүйгүн Даамдар көчөсү катары 600 метр узундукта Хотен 2-чи көчөсүндө 100 ашуун Чүйгүн Даам дүкөнү жайгашып, пало, кебеп, самсы, шашке шорпосу, колдо жасалган бал муздак сыяктуу Шинжандын түрдүү классик Чүйгүн Даамдарын чогулткан. Саякатчылардын таяка кылуучу кызыл түйүн нишан жери. Ханжуулук саякатчы Ван Жүйүн мындай деди. Самсыны мурда Ханжууда дагы жеп көргөмүн, кичине туруп курсагым ачканда пало жейм. Эс алуу мезгилинде көчө районунда каргайсы ашкана дүкөндөрү эртелеп эле эшик ачып кырдар тосуп алды. Кырдарлар агымынын сызыл жогорулоосуна эрчи көчө боюндагы соодагери түтүндөрдө тамактын даамдуу жыты аңкып турат. Өзгөчө наабай кана, чай кана, ван хуң Чүйгүн Даамдардын алдында узундан ирээтке тизилген. Алдыңкы текчиде тамак буйрутуп, тамак чыгарып, оромолоо, тартиптүү, көчөдө адам үнү ызылдап, аябай шашылыш көрүнүш көрүнөт. Үрүмчү шаары Хотен 2-чи көчөсү тамак аш суу сундук дүкөнүнүн кожоюну Зейнеп Күл мындай деди. Соода жакшы, бүгүн майрамга эс алууга кое бергенде киши көбөйүп, биз дагы шашылыш болуп кеттик. Тижарат соммасы азыр түшкө барбай эле 20 миллиондон ашат. Накай жергиликтүү Чүйгүн Даамдар өзгөчө көчө көрүнүшү дагы көптөгөн чет элдик саякатчыларды кадамын токтотуп туюнууга иликтирди. Сычуандан келген саякатчы Сыжия туңгуч жолу Хотен 2-чи көчөсүндө даака кылып, Шинжандын өзгөчө тамак аш суу сундук маданиятын чөкмө ыңгайда туюнуп, сапарынын текке кетпегенин айтып мындай деди. Мурда эле Үрүмчүдө ушундай бир турмуш жыты чыгып турган Чүйгүн Даам көчө бар экенин уккамын. Бүгүн өзүбүз келип ооз тийдик. Ар бири Чүйгүн Даам керемет, баасы арзан, сапаты жакшы. Бул жерде Шинжандын көптөгөн жергиликтүү Чүйгүн Даамдарын ооз тийип эле калбай дагы Шинжандын мейман достугу менен турмуш жытын сезиндик. Бир келүүгө аябай татыктуу экен.
0: Бул эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар кызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алгы муундардын издерин издеп, шаңдуу тарыхты кайрадан эске алып, мамлекет мээримин жүрөк төрүнө бекем уялатты. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Хошут ууданы Маалан, Хоңшан аскерүү көргөзмө бакчасы кызыл изилдеп, үйрөнүү шарданын утурлап алды. Көрк районун 2 бомбу, 1 жасалма жандооч тарых көрөңгүсүнө сөнүп, көрүнүштүү кыска фильм, кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоорулуштуруп, кызыл саякатты ансайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын эрчите келип, 2 бомбо, 1 жасалма жандоштун шаңдуу тарыхын ортог үйрөнүштү. Алга барчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. сабакташтардын тарыхты эсте бекем сактап, чымырканы үйрөнүп алгалап, кызыл кан тамырды жана бийик рохтун учугун улантуусун үмүт кылам. Эс алуу мезгилинде Чагантокой ооданынын Ак Терек Кароол каанасында экскурсиялап келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк Кароол каана көргөзмө сарайына кирип, ар бир парча баалуу эски сүрөт, ар бир талы чек ара коргоо эски буюмдарын астайдыл көрүп, Кароол каананын өнүгү тарыхы менен чек ара коргоо офицер жоокерлеринен чек ара районго терең тамыр тартып, тымызын бекем кайтаруудай таасирдүү аңгемелерин астайдыл ичкелей түшүнүштү. Үрүмчүдөн барган саякатчы Хуан Фу Чингфэн мындай деди. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлер күнү-түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
1: Синжан Жоудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагери Ван Зыён жайма-жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапага чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчылардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Синжанда сатылып эле калбай атүгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң саат 4-тө Синжан Жоудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-нч номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыён Хынандан Синжанга келген. Элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Синжан Жоудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыён жаң оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди. Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Жоудин базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада экинчи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар. Бул жылдары Ван Зыён базардын өнүгүүсүнө көбөй болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Синжандын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дуң, Сы, Чуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Жоудин базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыёндун жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары ал дагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди. Жоудин базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз 1,000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду.
0: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун илмий жоспорлоп тоңгуч түркүмдөгү 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз автоунаа токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаң шаар районундагы Багыбан көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу ордуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар автоунаадан түшүп, азыраак жүрсө эле жетип барып, жакын жерде автоунаа токтотуу, ажаткана оңтойлуу болуу чыныгы ишке ашкан. Үрүмчү шаарынын Торо такси айдоочусу Яң Жүн мындай деди. Аптоуна токтотуу орду бар болуп, көп эле оңтойлуу улашты. Үрүмчү шаары тоңгуч түркүмдөгү 15 түйүндө жоспорлогон 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу орду. Тяншан району, Сайбак району, Шимоку району сыяктуу негизги шаар райондоруна жайгашкан. Үрүмчү жалпылык аптоуна токтотуу майданы тейлөө башкаруу чектүү шериктиги базар башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жаңтау кабарчыга. Белгини жоспорлоо өлчөмү жагында жер бетиндеги сары түстүү атайын белгиден башка аптоуна токтотуу ордунун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди. Атайын аптоуна токтотуу ордунун иштетилүү жолу менен аптоуна токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, аптоуна ээлеринин жалпылык ажаткананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, Ошондой эле аптоуна токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго аптоуна токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык. Өрүмчү шаардык аптоуна токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басары мудуру Ли Жин шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам аптоуна агымы жана жалпылык ажаткананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди. Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажаткананын аралыгын, жол жүрүү шарты, аптоуна токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кийин карымда биз түйүн жайгашуусун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынан сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин оторлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, актан сыяктуу келген куштар оңгончу түргө жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30,000 ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы тилке кеткен камыштык шамалда ыргалып, тонук суу бети толкуну жээкке урулуп, топтоп келген куштар бул жерде уя салып, жээм таап жеп, балапандаган. Манда кишини эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңуур жүндүү аккуу балапаны энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Люван Чин чөнтөк телефонун алып, көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алган. Ал мындай деди. Абдан таалайлуу экемин, 5 аккуу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү, улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучусу Жанлей, бул 5 аккуу балапаны жакында туулуп, кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөн бурганын тааныштырып мындай деди. Биздин күзөтүп текшерүүбүз аркылуу бул 5 балапан аккуу абдан соо жетилди. Азыр 2 чоң аккуу аларды ээрчитип суу бетинде эркин сүзүп кыймыл кылып баштады. Мындан кийинки кызмат барышында биз бул районду башкарып коргоо жана чалгындап коргоо эпкинин ашырып, бул 5 аккуу балапанынын өсүп жетилүүсүнө сызыл көөн бурабыз. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөкү келген куштардын көчүп конуу 3-чү номерлуу линиясында келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызыл жылыштатып, чегинген эгин жерди шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды улаш жайдыруу аркылуу шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жэнкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ан сайын көп келген куштарды бул жерде калып орун алууга ээликтиргенин билдирип мындай деди. Шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийинки карымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгындап коргоо эпкинин сызыл ашырып, бул келген куштардын шалба бакчасында ойдокудай жашоосуна чыныгы кепилди кылабыз.
0: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. Жакында Дөрбүлжүн ооданы 30,000 моо жаратылыштык жайытка 12,000 эмил тоогун кое берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн био түрдө чегиртке жоготуу жумушун улаш жайдырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ооданы Урка тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу. 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү. Одоно тоютка байымдуу. Жапайылыгы жетерлүү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар. Чегирткенин жаратылыштык душманы саналат. Жөрөлгөлүү химиялык дары менен чегиртке жоготконго салыштырганда бул түрдөкү био түрдө чегиртке жоготуу үлгүсү дыйканчылыктары калдыгы менен экологиялык желенин бүлдүрлүүсүнөн оолак болуп эле калбай, дагы тоок чегирткени жеген, тоок маягы жайыттын семирип кичи болгон. Тоок базарга салынган, жашыл айлануу желесин куруп, жергиликтеги бакмачылык карханалары менен дыйкан малчылардын жапырт моюндоосуна ээ болгон. Дөрбүлжүн ооданы, үч кара суу шаарчасы, Сарөлөн кыштагынын малчысы Гого Шиан мындай деди. Тоок аркылуу чегирткени жоюуну жайылтканда табигый жайытты коргоп эле калбай дагы эмил тоогун багуу, тоок жумурткасын сатууга сөөнүп, киреши арттырууга болот. Чынында бир иштен эки берекет алган жакшы иш. Биз аябай колдойбуз. Болжол эсепке караганда ар бири эмил тоогу бир алдын алып, жоготуу мезгилинде берекеттүү түрдө 7,5 моо жайытты алдын алып тизгиндеп, жалпы толку алдын алып тизгиндөө берекети 88%дан ашат экен. Бул жолку кыймылы кезектешип багып, уясын тазалоодой төп жумуш үлгүсүн колдонгон болуп, 15 күндө бир кезек алмашып багат. Чегиртке көп райондордон кайра көбөйтүү райондорго карай тартыптуу жылыштайт. Кызматчылары био алдын алып жоготуу техникасын катаан калыпташтырып, топко бөлүп тартыптуу багып, көчмө тоок күркөсү, суу ичүүнү камсыздоо жана табигый жоюучуну алдын алып коргоо чараларын телегейлештирип, тоок тобунун коопсуздугу, жоготуп жөнгө салуунун берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Дөрбүлжүн ооданы үч кара суу шаарчасы парткомунун шуучуси Ван Юнлай мындай билдирди. Экологиялуу багып көбөйтүү өлчөмүн уландуу калыпташтырып, сорттун ан сайын накай, жакшылануусун жакшы иштеп, эмил тоогу жергилик өзгөчө маркесин бар күч менен коргоп, жаркыратып, күчөтөбүз. Экологиялык жөнгө салуу жана кесип өнүгү кош багытта өнүгүсүндө бекем туруп, тоок аркылуу жайытты коргоо, жайыт аркылуу мал багуу, кесип аркылуу элди байытуудай айланма берекетти буландуу зоройтуп, уландуу түрдө жайыт экология артыкчылыгын сызыл, киреши арттырган кесип артыкчылыгына айландырабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-28 күндөн 30 күнгө чейин Жибек жолу тоо, суусу, Айбаттуу Кооз, Байынгулун областы 2026 жылдык бүтүшүндөгү мушмаш жүрүштүк аракети эркин таймашууга сунуштуу жарышы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүтүшүндөгү жер жерлеринен келген 42 өкүлдөр командасы 655 мушмаш күйөрманы бир майданда өнөр көрсөтүштү.
0: 5-айдын 28-чи күнү кубанычтуу велосипед менүү төмөн көмүр тектүү чөйрө коргу 2026 жылдык абаттуу ооданынан 4-чү кезектүү Дулаан мөрөйү таш жолу велосипед менүү жарышы башталды. Бул жолку жарыш бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жалпы 360 кесиптик велосипед менүү чеберин жарышка катышууга эликтирди.
1: Жакында Шинжан Көөнө шаар району менен Көөнө көчөр районунун атайын түрү боюнча текшерүү кызматы бүтөрдү. Жаңыдан 32 тарыхый маданият жашырынган көчөр район бөлүк 775 тарыхый курулуш жашырынган жана 9 жерде көзгөчө коргоо каражатын байкады.
0: Автоном райондук каттоо ташымал назараты 5-айдын 29-чү күнү кулактан туруу жарыялап, мамлекет жолу 217 линиясы майтоо күчары таш жолунун бүт линиядагы карын тазалоо жана бузулган жерлерин оңдоп жөнгө салууну бүтүрүп, 6-айдын 1-чү күнүнөн баштап расмий түрдө каттоону ачып жибере турган болду. Эми бүт Шинжандак 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 12-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот, абанын температурасы 13-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыхансада күн ачык болот, абанын температурасы 15-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Санчыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баллы жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 4-5 балга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балл.

Аюз көрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда абарайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дектерлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилшат Дүйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30 күнү, күнгө шембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эс алууда уйку толуктуу, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт? Мына бул мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирилүү түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы мазмунда

Ардактуу ормандар уюк абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баары киши билет, бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубат алсыздык оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу ырталы кеминде эс эле артат. 92 түрдүү оорунун 20% артык ооруга чалдыгуу ырталы уйкунун жакшы болбостугу менен тикелей катыштуу экен. Мындан тышкары уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма канча саат жеткиликтүү уктоо гана карашат, бирок изилдөөлөрдө уйкунун ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү, мындайча айтканда 48.3% уйкунун ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алда кайда ашып кеткен. Анда жакшы уктаган уктабагандыкка кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусуна караганда, турмушта өзүнүн жакшы уктаган уктабагандыгын өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин биргелештирүү керек.

Түнкү уйкуда төрт үйүнгө кароо керек. Уктоо тездиги төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыттын узундугу эрешимдери 30 мүнөттөн аз болобу, балдар 20 мүнөттөн аз болуу керек. Бул убакыттан ашып кетсе уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу, түндө ойгонуу ирет саны бир реттен ашпастык, ойгонгондон кийин 5-10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйкунун убакыты адатта эрешимдери 6 сааттан 8 саатка чейин уктайт. Балдар дагы да узун убакыт уктоосу керек. Алып айтсак, башталгыч мектеп окуучулары 9 сааттан 10 саат уктаганга

кепилдик кылуу картаңдар болжомол менен 5 сааттан 7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги кан убуктуу. Уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85% жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо, жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендердин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, бул жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса дагы сергек менен зээн күчүнүн калтуу болуусуна кепилдик кылат. Шалдыруу, тынчсыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт, анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезим болбойт. Адистер 3 түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң атыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктургагы болот. Алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң атыруу анын үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйкунун сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2-ден 30-дан кийин болгон кишилердин боорунун булалоосу менен боордун катуу пурталы 2,57 эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң атыруу жасандуу жол менен жарыктандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат. Ошондой эле артык тамактануу мүмкүн. Экинчиден, уйкунун ыргагы бузулса көп ооруга чалдыгуу пурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагы өзгөчөлүгү бузулса оор апат ырайыны болуп, алып айтсак ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасабоо, Паркинсон оорусунун, 2-нчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу пурталынын жогору болушу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эрте эле кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо пурталы ушул айырма эң жогору болгон кишилердин 3,36 эсесине туура келет. Ар күнү уктоо ойгону бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена пурталы 2,61 эсе жогорулайт. Үчүнчү, жалган узак уйку жүрөктү эки жакты закымдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктай турган 9 сааттан ашуун уктаган кишилердин ичинде 26,67% кишилердин иш жүзүндөгү уйкусу 6 саатка жетпейт. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо түнү бою уктабай таң атырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Ал эми окшо болгон кишилердин уйкусуна жардамдашуу долбоору адистердин айтуусуна караганда мелатонун таңкы саат 1-ден кийинки күнү саат 9-га чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча саат 1-ден мурда болсо дагы да оңой уктагалы болот. Чоң эмчилигинде саат 23-тен 1-ге чейинки аралыкта уйку адам денесинин закымдалуусун калыбына келтирип, күч жыюусуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан тышкары ар күнү окшош убакытта уктаганды уйгунгонду демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңшеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң мээнин зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтышынча, окшогон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек. Картаңдар. Картаңдарда эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түшкөрүү жана уйкусуздук. Көп түшкөрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук болсо көбүнчө денедеги мелатондун бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл фактордун бири. Сурунуш болсо түнкү уйку сапаты жакшы болгон картаңдар эң жакшы түшкө эс алуу адатын калыпташтыруу. Убакты 1 сааттан ашып кетпестик. Анткени чоң мээ борбордук нервдеринин тизгинделүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал тургай уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүз туруктуу убакытта күнгө какталса болот. Алып айтсак, түштөн мурда сыртка чыгып тез жүрүү же 30 мүнөт тай жыйчан ойноп азыраак тердесе болот. Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу. Басымды мүмкүнчүлүктүн барынча жеңилдетүүдөн тышкары уктардан 1 саат мурда мүмкүн бар. Электрондук жабдууларга жанашпастык, дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Алып айтсак, кызычуун азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкты калыптуу тосуу сыяктуулар, ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастык тандоо керек.
Денеде масле көрүлсө уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче уйку кедергиге туш болсо, денеде масле көрүлгөн болушу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетек

Берүүбүздү улантабыз, ардактуу армандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакын аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолку майрам эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып бир бош дубалта абдалыны дубалга чаптап 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүн даамдар чогулушта ким болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусунду карак кошулат. Тамактанып болгондон кийин эң ыраакат абал саафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасы болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызылөңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөк ачуу жана сиңирүүнү начарлаштырууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап отурганда курсак бөлүгүндөгү май айын сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан турган сайын акылдуу тандоо. Мунун жолдору болсо: бир тегиз дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде, таманын дубал менен божомолу 15 сантиметр алыс кармайбыз, куйрук талы арткы мээ дөңчөсүнөн турган үч түйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жыйып, ийинди түшүрүп, киндикти омуртка түркүк багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз болот. Бирок даалыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто оорууну кайтарып келип, ашказанга жеткиликтүү боштук калтырып, ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, тамак сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулап, тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда турууга караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыраакатка айгылат. Тамакка чектемеге коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет кылбасаңыз да болот. Бир дубал сиздин майрам эс алуу күндөрүдөгү саламаттыгыңыздын эң төмөн чегин сактап кала алат.

Ардактуу оормандар, бир үйүздү улантабыз. Эми дарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу филмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги фильми 4 бөлүмү сүрөттөлгөн даректүү фильм болуп, Чэн Вэй Жүн режиссёрдук кылган Вухандагы Жоңнан доктурканасынын 4 бөлүмүндө сүрөткө алынган фильмде көп орунда узун убакыт из чалып сүрөткө алууга колдонулган болуп, Обу жогору 4 төрөгөн аялдан үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмелери эстеликке алынган. Өмүр эшигинин Доубэн баа номуру 9.1 болуп, Жунго киночулук алтын кору сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде ал бизге төрөлүү деген болушту кайрадан таантат. Азыркы коомдо төрө дайыма жөнөкөй, бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, Достор тегереги мыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет, бирок Өмүр эшиги аттуу фильмде көп түйүндөн ачып жиберүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы дарылоо порталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Аржолку эне баланын тынчамандыгында доктурдун 10 сааттуу операциядан кийин тердеп ним болуп кеткен операцияда ардак кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондогу титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда бул фильм бир жолку терең сезим ортоктогу жана саламаттык чабыты болуп, аны сайын көп төрөт билимдерин ийгерүү коркутуу үчүн болбостон, кайра боюккат болууну аны сайын акылдуулук менен пландоо, калыптуу доктуркананы тандоо, төрөттөн мурдагы текшерүүгө маани берүү үчүн. Эр көрөрмөндөр үчүн айтканда бул табылгы сорун алмаштыруу туйнусу болуп, энеси же колуктусунун төлөгөн беделин аны сайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кедейлик жана дарылануу каражаты маселесинен чатыла турган болуп, кишини кантип өмүрдө чукул куткаруу менен экономика реалдык ортосунда тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонуп турат. Бул фильмге атайын илим жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Андагы ар бир көрүнүш үнсүз. Өмүр оңой колу келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы күтүңүз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген маалыматты жеткирет.

Ардактуу армандар, убакыт пайланыш менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 29-чу күнү жума. Дыйкандар календары боюнча 4-нче айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Төрага Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Тонг Люн Жунгодо сапарда болот.
1: Баш ижи Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Муктаж жетектөөсү Сла Чаулу илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөөчүлүктүн жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин тереңдей жолго коюу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда аргач жерлер тейлөө камдоосун уландуу жакшылап жана кеңиртип, ан сайын көп экономика артуу түйүнүн дилгир жетиштирди.
0: 15-нче 5 жылды баштоо армалуу атай темасындагы маалымат жарыялоо жыналышында Гуандун, Гүйжоудун 15-нче 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүү негизги нишандары жана түйүндүү иш-чаралар тааныштырылды.
1: Шэнчжоу 22 адамдуу аалам кемес мейкиндик пункти рахмет улкусунан айрылып, Шэнчжоу 21 аалам учкучтар корпусу кайтуу сапарына аттанды.
0: 2025 жылы борбор керканларынын негизги зилдөөгө салган карызы алгач жолу 100 миллиард юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча жайкаштыктан түшүм алуу 2-3 ашып, биринчи тепте текшерип иликтөө аттуу желелеш кабарда бүгүн жайкаштык жыйноо камсыздоо торунун район алкаган дыйканчылык машина айдоочуларын кантип жол бою коргоонун көрсөтөбүз.
0: Орусия тышкы иштер министри мындай билдирди. Жапониянын АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарыла турган бомба системасын орнотуусуна уруксат берүүсү Азия Тынч Океан районунун туруктуулугуна жана коопсуздугуна оор даражада зыян жеткирет.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин баш ижиси мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы Тонг Люн 6-нчы айдын 2-нчү күнүнөн 6-нчу күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Тейлөө кеспи эл чарбасынын зарыл курамдык бөлүгү. Тейлөө чарбасын өнүктүрүү деңгээли бир мамлекеттин экономика өнүгүүсүн өлчөй турган зарыл белги. Баш ижи Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Муктажды жетекчи кылып, Сла Чаулу илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөө кеспи аркылуу жөндөмдү кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюу тийиш. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер сызыл жакшылоо жана тейлөөнү кеңиртүү менен камдап, жөндөм ыйгарып түрдүү кесиптин өзгөртүп даражасын арттырып, ого бетер экономика жаңартуу түйүнүн дилгир жетиштирди. Тейлөө кеспи эл чарбасынын биринчи чоң чарбасы. Быйылдан бери тейлөө кеспи туруктуу артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде тейлөө кеспи кошулма наркынын мамлекет ички өндүрүш жалпы наркында ээлеген салыштырмасы 61.7%га жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 0.4% жогорулады. Экономиканын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 63.2%га жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 4% жогорулады. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кеспи өндүрүш көрсөткүч окшош мезгилдегиден 10.9% арткан. Ижарага берүү жана соода иштер тейлөө кеспинин өндүрүш көрсөткүч окшош мезгилдегиден 9.13% артып, акча мамиле кеспинин көрсөткүч окшош мезгилдегиден 6.17% арткан. Партия 18-нче курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет тейлөө кеспин өнүктүрүүнү партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүнүн жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык бийиктигине жогорулатып, экономика өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон терең ийгерүүнү айгенеледи. Баш ижи Си Цзиньпин мындай ышыктады. Өндүрүү мүнөздүү тейлөө кеспин кесиптешкен жана нарык чынжырынын жогору даражасына карай узартууну жылыштатып, ан сайын көп жунго тейлөөсү даңктуу маркесин жетиштирип, тейлөө кеспинин жогору сапатта өнүгүү жаңгырдалын чымырканып жаратуу керек.
0: Баш ижи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жаңы доордогу тейлөө кеспинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуусун түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Муктаждык жетектөөсүн такканчыкта байлыктарды бөлүштүрүүнү асылдаштырып, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңдан гүлдөнгөн кесип турбатын жетиштирип, Слаат өткөлүнө чабуул коюу жана ачып жиберип кызматташууну тереңдей жылыштатып, күчтүү чогултуп замандаштыруу курулушуна ылайыктуу тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн курабыз.
1: 15-нче 5 жылдык жоспор программасында тейлөө кеспи жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жолго коюп, тейлөө кеспинин чарба даражасын жогорулатууга тирек болуу, эл турмуш муктажын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүнү жетектөө ролун ан сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Жыл башталгандан бери мамлекет катмарындагы бир катар саясаттар бачым чыгарылып, каттоо тейлөө сыяктуу алты түйүндүү сала, оюн көрсөтүү тейлөө сыяктуу үч көмөскө күчү бар саланы мерчиктеп, тейлөө керектөөнүн жаңартуу түйүнүн жетиштирди. Жакында тейлөө кеспи жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатууну жылыштатуу жөнүндөгү пикир жарыяланып, бүткүл чынжыр боюнча өндүрүш мүнөздүү тейлөө кеспинин алсыз алкаларын толуктап күчтөндүрүп, турмуш тейлөө кесип түйүндүү салаларын өнүктүрүү жөндөм даражасын жогорулатуу сыяктууларга орундаштыруу жасалды. Мунун нишаны 2030 жылга барганда мамлекетибиздин тейлөө кеспи жалпы көлөмүн 100 триллион юан сексине чыгаруу. Айдоодо акылдуу айыл чарбанын колдонулуу деңгээли азыр үзгүлтүксүз орлап, акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдуулар жана зат брихме тору жабдуулар бачым жаңыланып даражасы жогорулоодо. Өндүрүш линиясында 5G чоң сандуу маалыма сыяктуу техникаларда сызыл бөсүү көрүлүп колдонулуп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу бир түркүм жаңы чарба турпатылда өнүктү. Алдыңкайда Шынжындын алгачкы адамсымал машинада ортодо сынакылуу өндүрүш линиясы козготулуп, ортодо сынакылуу алкасы аркылуу технологиясы боло угандай, камдоо чынжыр туруктуу угандай, шейиштүүлүгүн камсыздоосу бар угандай деген бирдемчи талы деди. Быйыл Гуандун чарба көмөктөштүгү илим техникада жаңылык жаратуу шайкештүүлүгү тейлөөдөн орток баарланууну күч сала түртмөктөйт. Шанхай Моосу теребели 50,000 чарчы метрден ашуун чарба теребелинде жаратмандык менен чабыт сызыл тогошту. Бул орточо 32 жаштагы жаңылык жаратуу тобу жакынкы мезгилде көптөгөн AI чоң модель алгылыктуу өзөктүү техникасына чабуул коюп жеңишке жетти. Тез өнүгү акча мамиле тейлөөсүнүн катуу чыныгы күчүнүн тирек болуусунан айрыла албайт. Бул керкана курулган 3 жылдан бери алдарды 5 жолу жалпы 2 миллиард юандан ашуун каржы жүгүрттү. Быйыл Шанхай маалия акча мамилени шайкештирүү эркинин күчөтүүдөн эл менчигинде керканалардын ишенчин арттыруу жолдорун байытууга чейин акча мамиле байлыгын илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салалар актатууну бирдемчи түртмөктөдү.
0: Биз Шанхайдын керханалардын толук өмүр мезгилин каптаган илим техника акча мамиле экологиясына сөөнүп, негизги кесипке ого бетер жакшы үйрөлүп, жаңылык жаратуунун жашоо күчүн жандандырып, AI-ды чыныгы түрдө өндүрүш күчүн айландырып, түрдүү кесиптерге тейлөө жүргүзөбүз.
1: Жыл башынан бери ар кайсы жерлер картайганда күтүнүү, үй иштери, багууга берүү сыяктуу көп учурай турган мүлдө чукул муктай салаларга үйрүлүп, жалпыга нарп жеткирүү жагындагы кемтиктерди бачым толуктады. Сезинүү керектөөсү, ден соолук башкаруу сыяктуу өзгөчөлөнгөн тейлөө саласына үйрүлүп, көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Чыңдуудагы бул бөлмө ишчи музга жармашуу сарайында тегинде чакан топко каратылган өтө кыйын чекке ат салышуу дээн аракети бул жерде туйнууга боло турган, көчүрүүгө боло турган керектөө түшүмүнө айланды.
0: Баш үже Ши Жинпингдин тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсүн изсиз жөлөштүрөт. Биз өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүктү жаңыдан жетиштирип, чынжырды күчөтүү, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн түбүн өзгөртүп, даражасын жогорулатууга үйрүлөп, тейлөөчүлүк өнүгү жаңы жарыш жолун ээлеп, жаңы артуу бөсүү оозун изиктеп, ансайын көп жергилик өзгөчөлүгүнө ээ жүнгө тейлөөсү атактуу маркесин жетиштиребиз.
1: Учурда тейлөөчүлүк бүт мамлекеттен 50% айланасында

0: жумуштануу үчүн электрди картайганда күтүүнү тейлөөчүсү, байма жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңкесиптер токтоосуз чыкты. Келечекке көз салсак, мамлекетибиз жаңкесип турбатын бачым жетиштирип, жаңы техниканы колдонуп, жаңы чөлкөмдү кеңиртип, жогору өнүмдүү жалпылайын арттыруу, төп шайкешкен акча мамиле тейлөө жөндөмүн сызыл жогорулатып, тейлөөчүлүктүн сапатуу жогору өнүмдүү өнүгүүсүн бирдемчи түртмөктөйт.
1: Жакында Гуандун, Гуйжоу айрым айрым 15-5 жылды баштоо армалуу атайы темада маалымат жарыялоо жыналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жыл жоспор программасын эмерчикти. Жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишан жана түйүндүү иш чаралары сыяктууларды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Гуандун экономикалык курулуштун борбордук кызматтарынын жогору сапаттагы өнүгүү башкы милдеттерин бекитип, ыслаат ачып жиберүү, жаңылык жаратуудан турган үч чоң кыймылдаткыч күчтү жандандырып, жогору сапаттагы өнүгүүнүн көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирүүсүн, илим техникада жаңылык жаратуу деңгээлинин зор темпте жогорулоосун түртмөктөйт. Башчы Ши Жинпингдин бир топ зарыл көрсөтмөлөрү Гуандунго алгылуу багытын айкындап, түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Биз башчынын чын ыкластуу табыштоолорун эстеп бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатууда алдында жүрүп баш нишанын бекитеп, оор милдетти термелбей бекем жакшы аркалат. Күчтүү өлкө курулушу баш милдетин жалпы этке жылыштатып, экономика жалпы мөлчөрүнүн алдыңкылыкты сактоосун түртмөктөп, эл турмушунун ансайын байкер, ансайын бактылуу, ооз болушун түртмөктөйбүз. Келечек 5 жылда Гуандун Шанган аумы менен кол кармашып, Гуандун Шанган аумун чоң колтук район курулушун тереңде жылыштатып, жаңылык жаратуу кайнарын, чарба бийиктигин, ачып жиберүү тоомун, бакыт бакчасын жаратат. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн өнүктөрүнө жетекчи кылып, эл аралык атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын курат. Деңиз океан экономикасын күч салып өнүктүрүп, 2030 жылга барганда деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2,800,000,000,000 юанга жетет. Түйүндүү салалардын ысылатын жалпылай тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат чөйрөсүн жаратат. Жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүү түзүлмө механизмин толук эмелдендирет. Тейлөө соода бийиктигин жаратат. Негизги жалпылык тейлөөнү тең салмакташтырууну жылыштатып, эл турмушу сапатын уландуу жогорулатат. 15-5 жыл мезгилинде Гуйжоу жогору сапатта өнүгүү аркылуу жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоо негизги линиясын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүү, илим техникада жаңылык жаратуу, экология маданилик курулушу сыяктуу жети жактагы негизги нишанын эмерчиктеп, мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштырууну ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылат. Биз башчы Ши Жинпингдин Гуйжоу кызматына карата сүйлөгөн зарыл сөз, зарыл көрсөтмө рухунаса илсиз сөйлөштүрүп, ыслаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетүүнү кыймылдаткыч күч кылып, салыштырмалуу артыкчылыкты күчөтүү стратегиясын күч сала жолго коюп, Гуйжоу өзгөчө замандашкан чарба системасын куруп, кембагалдыктан арылтуу өткөлү чабуулу табылгыларын бекемдеп кеңиртүү сыяктуу эл турмушу төмөн чегин бекем сактап, нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 15-5 жыл мезгилинде Гуйжоу замандашкан чарба системасын курууну башкы стратегиялык милдет кылып, күчтүү чордондоштуруп, артыкчылыктуу кен байлыгын кылда терең бышыктабүштү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу 6 чоң негиздүү жетекчи чарбаны жетиштирип курат. Илим техникада жаңылык жаратууга сөөнүп, жергилик жагдайына шай жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Тижарат чөйрөсүн күч сала жакшылап, тижарат негизги толкусун жетиштирип зоройтот. Эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкенин күч сала арттырып, картаңдар жана балдарды тейлөө, агартуу сыяктуу салаларда бир түркүм эл турмушу курулушун жолго коюп, түмөндөгөн үй бүлөгө ансайын жакшы бак жаратып, коопсуздук, туруктуулуктун төмөн чегин бекем сактап, ансайын жогору деңгээлдеги бейпил Гуйжоуну курат.
0: Бүгүн саат 14:44 өткөндө Шинжуу 22 адамдуу аалам кемеси менен мейкиндик пункти бирикме толкусу ийгиликтүү айрылды.
1: Айрылып бүтүп, аалам кемеси алдыга карай 19 метр чегинде.
0: Айрылуудан мурда Шинжуу 21 аалам учкучтар корпусу жер бетиндеги кызматчылардын шайкешүүсүндө мейкиндик пункти бирикме толкусунун абалын орундаштыруу, тажрыйба сандуу маалыматын реттеп жер бетине жеткирүү сыяктуу айрылуудан мурдагы түрдүү кызматтарды бүтүрүп, Шинжуу 23-төгү аалам учкучтарына кызматтарды өткөрүп берүү жана орбитада кызмат тажрыйбаларын алмаштырууну бүтүрдү. Артынан Шинжуу 22 адамдуу аалам кемесинин кайтуучу бөлмөсү жер бетинин көрсөтмөсү жана тизгиндөөсүндө мөрт күтүп кайра кайтат. Жунго мейкиндик пунктинде кызматта болгон аалам учкучтары Жаңлуу, Уфэй, Жанхонжан кайтуу сапарына аттанат. Учурда Дунфэн конуу майданында Шинжуу 21-деги аалам учкучтар корпусунун кайтуу милдетин аткаруучу жер бетиндеги бөлүмчө кол башчылык автоунаасы сыяктуу 100 ашуун автоуна эвак өз ордуна чогулду. Мейкиндиктеги бөлүмчө отряд учуу алдындагы түрдүү дайындык кызматтарын бүтүрүп, белгиленген мейкиндик чөлкөмүнө баруу буйругун күтүп турду. Жунго жүк ташмал жана буюм сатып алуу бирикме коому бүгүн 1-айдан 4-айга чейинки жүк ташмал жүргүзүү сандуу маалыматтарын жарыялады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жүк ташмал муктажы ийкемдүү артып, ар кайсы ичке бөлүнгөн салалар туруктуу артууну сактаган. Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин бүт мамлекет боюнча коомдук жүк ташымал жалпы сомасы 121,700,000,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5,5% арткан. Мунун ичинде өнөр жай буюмдар жүк ташымал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 5,6% артып, бүткүл коомчулуктагы жүк ташымал жалпы сомасынын артуусуна кошкон салым мөлчөрү 74%га жеткен. Жогору даражалуу жасоочулук жүк ташымал муктажынын артуу жагдайы күчтүү болгон. Окшош мезгилдегиден артуусу 10%дан ашкан. Керектүү майдан көрүнүшүнүн сызыл кеңирүүсүнө эрчи, электрондук соода сыяктуулардын жүк ташымал муктажы токтоосу коюп берилген. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин тордо товар чекени сатуу сомасы окшош мезгилдегиден 5,7% арткан. Бээжин Дашеңдеги бир жүк ташуу чарба бакчасынын муздак сактоо кампасы жумуш районунда жеткирилүү алууну күтүп турган оромолонгон сандыкка салынган буюмдар узун тизилди. Муздак сактоого иштетилүүчү кургак муздун саны алдыңкы эки айга салыштырганда бир каттады.
1: Кургак муздун температурасы эң төмөн болгондо 0 төмөн 70 Цельсий градустан ашат. Азыр муздак сактоо чынжыр кесибинин жогору толкун кези. Ар күнү бул жердеги кургак муздун коромжулануу мөлчөрү 90,000 ашат.
0: Муздак сактоо компасынан тоом кочо мамлекетибиздин заманбап жүк ташуу камдоо системасы сызыл кемелденди. Жакында Хубэй, Эжоу, Хуаху эл аралык учак жайы жалпылык эл аралык жүк бекети расмий ишке кириштирилип жүргүзүлүп, жаңыдан 600,000 тонна эл аралык жүк поштонуп бир жактуу кылуу жөндөмү көбөйдү. Биздин жөрөлгөлүү жүк бекетибиздин жүгүртүү үлгүсүнө салыштырганда жүгүртүү өнүмүн 40% жогорулаткалы болот. Камдоо чынжырынын камсыздоо жөндөмүнүн сызыл күчөйүүсүнөн улам эл аралык жүк ташымалдын муктажы туруктарында жакшыланды. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин импорт товарлар жүк ташымалынын жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 5% артты. Мындан бөлөк жүк ташымал тору курулушу мыкты жылыштатылып, универсал стролук каттоо жабдуулар сыяктуу салалардагы көмөскө күчтүү уландуу кое берди. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин суу үстү ташымал кесиби, аба каттоо ташымал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден айрым-айрым 28,4%, 27,3% артты.
1: Жүк ташымал базарында муктаждык уландуу кеңирип, камдоо менен муктаждыктын шайкештүүлүгү туруктуу арымда жогорулап, чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу жүргүзүлүү түзүлүшүн бекемдөө үчүн бекем негиз салынды. Кабарчынын бүгүн Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитетинен билүүсүнчө, 14-5 жыл мезгилинде борбор керханаларынын изилдеп өнүктүрүүгө салган каржысы уландуу 4,000,000,000 ашкан. Мында негиз изилдөөгө салынган каржы 2021-жылдагы 56,500,000,000 2025-жылдагы 102,400,000,000 жогорулап, алгач жолу 100,000,000,000 өстү. Азырга чейин борбор керханалары мамлекеттин негиз изилдөө системасына тереңдей жорулушту. 34 борбор керханасы менен мамлекеттик жаратылыштык илим кору комитети түптөгөн керхана бирикме кору 12,000,000,000 ашты. Борбор керханалары баш болуп 91 мамлекеттик түйүндү тажрыйбакана курду. 8 салалар ортоок техникасын изилдөө ордун көрүнө келип куруп, өндүрүү окутуу изилдөө кызматташтыгын сайын тыгыздашты. 25 борбор керханасы 10 мамлекеттик тажрыйбакана менен кызматташып, 183 түрдүү илимий изилдөө милдетин кулаш жайдырды. Жаңы типтеги электр күчү системасы жасадын акыл жөндөм квант кабарлашуучу өлкөмүндө Хуайжоу, Пыңчоң, Хэфэй тажрыйбаканасы менен бир түркүм бирикме изилдеп ачуу аппаратын чогуу курду. 2030-жылга барганда борбор керханаларынын негиз изилдөө салынмасы 2025-жылдакыны бир каттап, мамлекетибиздин негиз изилдөөсүнүн зарыл күжүрмөн күчүнө айланат. Жүнгө кыжык ужуудан булганынын алдын алып жөнгө салуу баяндамасы 2026 бүгүн жарыяланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы мамлекет боюнча шаар үн чөйрө сапаты жалпы жагынан жакшы болгон. Кыжык ужуудан булганынын жөнгө салуу өнүмү сызыл бекемделген. Күзөтүп өлчөө натыйжасында көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы мамлекет боюнча үн чөйрө функциясы район күндүзгү өлчөмгө жетүү салыштырмасы 93,3%, түндө өлчөмгө жетүү салыштырмасы 87,8% болгон. 2025-жылы мамлекет боюнча 9 жолу 24 саат үздүксүз үн чөйрө сапатын автоматтык күзөтүп өлчөө түйүнүнөн 4,005 курулуп, мурдакы жөрөлгөлүү адам күчү менен күзөтүп өлчөөнүн ордун жалпы эркейелеп, жалпы жактан караганда мамлекет боюнча үн чөйрө сапаты жалпысынан туруктуу болгон. Мамлекет боюнча кыжык ужууга сезгир курулуштар чордондуу районго бөлүнгөн аянт 4,100 чарчы километрден ашып, кыжык ужуу каритасынын каптоо чөлкөмү 5,000 чарчы километрге жакындат. Мамлекет боюнча кыжык ужуу сызыктуу сандуу маалымат кампасы алгачкы кадамда курулду. Ар кайсы түйүндүү салалардын кыжык ужуудан сактанып жөнгө салуу кызматы туруктуу жылыштатылды. Өнөр жай саласында кыжык ужуу булгандыларын чыгаруу уруксатын башкарууну бүт каптатып ишке ашырылды. Курулуш алып баруу кесибинде автоматтык күзөтүү өлчөө сыяктуу акыл директүү көзөмөлдөө башкаруу аргалары кеңири иштетилди. Жалпылык сорундарда кыжык ужууну жөнгө салуу үлгүсү уландуу жакшыланды. Азыр мамлекет боюнча жалпы 3,272 тыныч конуш курулуп, нарп жеткирилген тургун 2,400,000 түтүндөн ашты.
0: Азыр мамлекет боюнча жайгаштыктын 2-3 ашууну жыйылып болду. Район алкыган дыйканчылык машина айдоочулар бүт күч менен жыйнады. 2000 жылдан кийин туулган айдоочу менен чогуу 700 километрлүү чукул жыйноону эстелик алдык. Жайгаштык ооруну камсыздоо торунда формасыз түрдө кол телефон менен кантип коргогонун көрөбүз. Хубэй Даньянда Шу Чжизыңды жолуктурганыбызда ал Жиаңши Чжужаңда быйыл

0: Биринчи бекетте буудай ооруп, Анкойго барууну пландап жаткан экен. Азыр жаан жаап, Даңяндагы көптөгөн эгин эккен түтүндөр буудай ооруу машинасын чукул издөөдө. Шүйжизиң ойлонбостон 100 модон ашуун кыч ооруу милдетин убактылуу алды.
1: Мындай элесиз жумуштар көппү? Дайыма болобу? Өтө көп, канча 100 мон иштеп болдук. Баарысы кетип баратканыбызда чакырып келгендер.
0: Жол бою көптөгөн ооруу машиналары убактылуу жумуш кабылдап жатты. Мындан жийим теримдин чукулдук сезимин туюнгалы болот.
1: Бүгүн кеч канчалык кечиксек дагы ооруп бүтүрүп беребиз, камсыз болуңуз.
0: Нөшөр жаашта мурда кыч оорулуп бүтүрүлдү. Шүйжизиң дароо аттанып 700 км алыстагы Анкой Мааншанга жөнөдү.
1: Таң атышы менен саат 6:00 ашканда ордуман туруп, андан соң уланды бул жакка көздөй жөнөдүм.
0: Жайдын үч мезгилинде Бүтмамке жогору ылдамдуу таш жолдор районун аттап жумуш кылуучу ооруу машина ташмалдуу автоунааларына жашыл жол ачып берди.
1: Район аттап жумуш кылуу күбөлүгү.
0: Быйыл Анкой район аттап ооруу машинасы менен ооруу тейлөө камсыздоосун уланды күчөттү. Бүт өлкөдө район аттап жумуш кылуу кабылдоо пунктинен 230 куруп, линия жол баштоо тейлөөсү менен камдап, ичимдик суу, суу өтүп кетүүдөн сактануу заттык буюмдар жана жумуш колдонмосун аксыз таратты. Буудай негизгөндүрүү районунда көптөгөн айыл шаарчалар белсемдүү түрдө өкмөт чоң короосу, маданият аянттарын бошотту.
1: Суалла тудоусу, доожау чауроо, дагы балык шорпо бар. Аш тамагы болот экен, өтө жакшы.
0: Жогору ылдамдуу таш жол тейлөө районунда 24 саат аксыз кайнак суу, мончо сыяктуу жабдуулардын баардыгы толук. Жол жүргөн дыйканчылык машина айдоочуларына нактылуу ыңгайлуулук жаратты.
1: Биз кыйлоо жагынан келдик. Алар өздүгүнөн бизге жатак бөлмө кандап, ракат конуубузга шарт жагдай жаратты. Эң негизгиси тейлөөсү өтө жакшы экен.
0: Айдоо жерлерде көзгө көрүнбөгөн илим техника камсыздоо тору тымызын күч чыгарууда. Быйыл Шүйжизиң эң жаңы нускадагы ооруу машинасын алмаштырып, машинага бейдоо жасанды жандоош жол баштагыч орнотулган. Бул система иштөөсүн төбө эстелик алып эле калбай, алгылыктуу кезде чоң жардам бере алат. Нымдуу аба ырайында эгиндердин суу курамы артып, ооруу машинасы кокус тосулуп калып, чукул ремонт кылууга муктаж болот. Бейдоо жасанды жандоош аркылуу орун белгилөөнүн жардамында машиналарды тикелей таба алат.
1: Кел чубаш берейин.
0: Бүгүнкү күндө мамлекет боюнча 2 миллиондон ашуун дыйканчылык машина жабдууларына бейдоо терминалы орнотулуп, ооруу өнүмү зор даражада жогорулады.
1: Бир күндө 100 мо ооруу үчүн мурда эрте менен саат 6-7 ордубуздан туруп, жарым түнгө чейин иштет элек. Азыр калыптуу эс алабыз. Саат 8 ордубуздан туруп ишке түшөп, кеч саат 8 чейин иштейбиз. 12 саатта 100 нече моону бүтүрөбүз.
0: Бул жайдын үч ичинде тез арым эримдүү район аттаган машиналуу ооруун камсыздоо тору токтоосуз артылып, 1000 чакырым жол жүрүп келген айдоочуларга жол баштап, бир тал даңгалтырбай кампага салынган мол түшүмгө күч кошууда.
1: Гоюэм маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлигинин байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, 10-чи кезектүү Жүнгө түштүк Азия көргөзмөсү 6 айдын 11 күнүнөн 16 күнүнө чейин Юннан Көмиңде өткөрүлөт. Бул кезектүү Жүнгө түштүк Азия көргөзмөсү түштүк Азия мамлекеттеринин өнүгүү муктажын төп жалгаган. Тейлөө соода сарайы жана буюм сатып алынуу жалгоо борбору алгач жолу курулуп, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу салалардан 60 ашуун жаңы түшүм чордондуу жарыяланат. Билүүгө негизделгенде быйыл алдыңкы 4 айда Жүнгөнүн түштүк Азия менен болгон соода сомасы окшош мезгилдегиден 15.18% арткан. Жүнгө учурда Пакистан, Бенгал, Сри-Ланка жана Малдивдин эң чоң соода өнөктөшү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 10-чу жолку мамлекеттик илим техника кызматчылары күнүнүн жетип келүүсү менен Борбордук комитет үгүт бөлүм, Жүнгө илим техника коому бүт коомго эң сүйүктүү илим техника кызматчысы чыгааныш издерин жарыялады. Юзонжен, Конхайнан, Сучуанкы катарлуу 10 жолдош тандалды. Алар жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүгө тилгер киришип, жаңдоор илим техника кызматчыларынын жакшы бейнесин жандуу көрсөттү.
0: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, 1 айдан 4 айгача мамлекет боюнча жалпы электр базарынын соодалашкан электр мөлчөрү 2 триллион 430 миллиард 700 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 25.16% арткан. Соодалашуучу өлкө менен караганда, өлкө ичинде соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.14% арткан. Өлкө район аттап соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 12.12% арткан.
1: Жайкы ачтыкты сатып алуунун жанданган мезгили башталуу алдында турат. Жүнгө айыл чарбан өнүктүрүү банкеси алдыңкы мезгилде жайкы ачтыкты сатып алуу үчүн 150 миллиард юан каржы орундаштырып, жайкы ачтык жыюу каржысын камдоону камсыздады. Ошону менен бирге ачтык майды базарлаштырып сатып алуу насыясына карата акысын төмөнөтүп, пайда өтүнүп берүүнү жолго коюп, бекитилген баада жеңилдик берүү колдоосун көрсөттү. Айырмаландырылган ишенимдүү насыя саясатын камдап, жайкы ачтык сатып алуунун көп кайнарлуу муктаждыгын канааттандырды.
0: Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы бүгүн балдар бакчасы аштамак коопсуздугун негизги толку жоопкерчилигин сөлөштүрүүн көзөмөлдө башкаруу белгилемесин жарыялап, балдар бакчасы аштамак камдоо сыяктуу алгылыктуу алкалардагы жоопкерчилик талабын бирдемче айкындады. Булар принцип жагынан өз билги тижарат кылуу, ашкананы биргелки башкаруу сыяктууларды камтыйт. Белгилеме 6-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

0: Saat.
1: Bugün Beijing, Tianjin, Hebei, Agartu'nun Şakeşte önüktörünü törtmektöy jönündö kömöktöşü gelişimine kol koyuştu. Bul üç yerdin mektep başçılarını almaştırıp milletke koyu, oktuvçulardın koş bagıtta gezekteşip kızmat iştöösün gönlümdöştürüp kulaş çaydıruu сыяктууларды камтыйт. Ар жылы нече жүз Бээжин, Тиэнжин, Хэбэй үч жердин белдүү окутуучу, башкаруучу кадрларынын район аттап алмаштыруусун түртмөктөйт. Мектеп керкана ишмер жетиштирүү борборун орто куруну баштап, өндүрүү окутууну жорулуштуруу, илим агартууну жорулуштурууну түртмөктөйт.
2: Бүгүн Жунго кемечилик тобу Худун Жунхуа жасаган 174 кубметрлүү чоң типтеги LNG ташуучу кемеси расмий иштетилүүгө тапшырылды. Бул кеменин жалпы узундугу 299 метр. Мамлекетибиздин алгачкы жүк бөлмө системасындагы ашаан төмөн температуралуу клапанды мамлекет боюнча өндүрүүнү ишке ашырган алгачкы чоң типтеги LNG ташуучу кемеси.
1: Жаңши Нанчаң менен Жужаңды жалгай турган Нанчаң Жужаң гау тиесинде бүгүн бүт линиясы төшөлүп жалганды. Кийинки кадамда тынч абалда текшерип тапшырып алынат жана бирикме тескүү, бирикме сынакылуу баскычына кирет. Нанчаң Жужаң гау тие негизги линиясынын жалпы узундугу болжолу 138 километр, сааттык ылдамдыгы 350 километр кылып долбоорлонгон. Линия ачылгандан кийин Нанчаңдан Жужаңга чейинки эң тез жетүү убакты азыркы 1 саат айланасынан жарым саат ичине кыскарат.
2: Бүгүн мамлекет жолу 95-чи линиясы Ордогала районунун линия айланган жогору ылдамдуу таш жолу Тангу Чыңды жогору ылдамдуу таш жолунан Тиэнжин Хэби чектешкен бөлүгүнөчө болгон түргө расмий курулуш башталды. Линиянын бүт узундугу 76,6 километр. Учиң району, Боди району, Минхэ районунан турган 3 районду кесип өтөт. Мамлекеттин таш жол тору жоспорунун түйүндүү тур катары курулуп бүткөндөн кийин аталган линиянын жогору ылдамдуу таш жолу Бээжин Тиэнжин Хэби районунун каттоосун шыдырлаштыруу деңгээлин зор темпте жогорулатат.
1: Кабарчынын Жунго метеорология идарасынан билүүсүнчө 5-чи айдан бери мамлекетибиз боюнча температура кыйла жогору болгон. Бүт мамлекеттин орточо жаан чачын мөлчөрү 70,9 миллиметр. Өткөн жылдардын окшош мезгилинен 16,3% жогору. Жакынкы 10 жылдын окшош мезгилинен эң көп болгон.
2: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында Сербия зунтуң Вучич менен болгон атай сөзгө тартуу көрсөтүлөт. Вучич мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин өзү берген достук медалына ээ болуунун маңызы өтө зор. Сербия Жунго достук иштерине уландуу күч жумшап, Жунго жак менен чогуу жаңы доор Сербия Жунго тагдарлаш орток тулкусун курууну чогуу жылыштатуун каалайт. Берүү дагы борбордук теле жаңылыктары, борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өршүндө тең кадамда торго жүктөлөт.
1: Жыйырма сегизинчи күнү жер шарын жөнгө салуу достук группасы жыйналышы Нью-Йорк БМВ баштабында өттү. Негизги темасы жер шарын жөнгө салууну ысылат кылып жакшыртып, жер шары ат салышууларына чогуу теңтелашуу. Жөнгө Пакистан, Куба, Кыргызстан, Казакстан сыяктуу 60-тан ашуун мамлекет өкүлдөрү жыйналышка катышты. Ар кайсы жактар жөнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин орто койгон жер шары жөнгө салуу демилгесин жана 5 чоң өзөктүү түшүнүктү каршы алды. Булар негизги укук тепе теңдигин аткаруу, эл аралык закон аркылуу жөнгө салууга урмат кылуу, көп жактылуулукту иш жүзүндө көрсөтүү, адамдын негиз кылууну демилгелөө, аракет жетекчи багытына маани берүү. Группа мүчөлөрү жер шар жөнгө салуу системасын кантип ысылат кылуу жана жакшыртууну эмескитеп тереңдей пикир алмаштырып, кеңири орток таанымдарга жетишти. Жер шар мүнөздүү капшаптарга кол кармашып теңтелашуу үчүн группа мүчөлөрү эл аралык коомдо 4 жактан чымырканууга үндөдү. Бул БМВнун беделин коргоо, эл аралык закон аркылуу башкарууну коргоо, ынтымыкташып кызматташууну күчөтүү, ошондой эле жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүүнү камтыйт.
2: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 28-чи күнү мындай билдирди: Жапония аскер иштер маанилер мезгилинде АКШнын Жапонияда Дифон орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын орундаштырууга уруксат кылды. Бул иш аракети Орусиянын алыскы чыгыш чек ара коопсуздугуна күкс көрсөтөт. Захарова мындай деди: Орусия жак көп жолу Жапония жакка мыналарды айкын билдирген. Жапония АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын мейли убактылуу кабылдасын, кезек менен кабылдасын же түбөлүктүү кабылдасын, Орусия жак бардыгында бул Азия Тынч Океан районунун тынчтыгы жана туруктуулугуна оор даражада зыян жеткирет деп карайт. Ошол эле күнү Орусия Федерация Коопсуздук кеңешине катышчу шойго мындай билдирди: Жапония экинчи дүйнө согуш табылгасы негизиндеги байланыштуу үжөттөрдөн бет бурду. Эм назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. АКШ маалымат аралчыларынын 28-чи күнкү кабарына негизделгенде, АКШ менен Ирандын сүйлөшүүчү өкүлдөрү 26-чы күнү эбак түшүнүшүү эскертмесиндеги беренелер жөнүндө негизинен тил табышып, АКШ зунтуң Трамптын эң соңку тастыктоосун күтүп жаткан. Кабарда түшүнүшүү эскертмесинин күчкө ээ убакты 60 күн. Мазмуну: Хормуз деңиз кысыгынын суу ташмалы чектемеге учурабоо, АКШнын деңиз суту тороосун күчтөн калтыруу, Иран өзөк куралына ээ болуу жөнүндө изденбөөгө убада берүү, 60 күндүк терезе мезгилинде Ирандын коюлтулган уранды кандай bir jaqtlıq qılusun aldın talquulu, AQŞ jazolonu küştən qaltıruu jana İrannın tondurulğan qarısın boşotu maselesin talquuluğu wada beruu siyaqtuulardı qamtıgan. İrannın söyleşüüçü ökildör tobu İran Ali eçkanday tüşünüşü eskertmesine qoşulğan joq dep bildirdi.
1: İsrail zunglisi Netanyahu 28-nji günü İsrail armiyasının uçurda gaz alkağının bolcolu 60% çölkömün tizgindegenin, tizginde çölkömün bolcolu 70%'a çeyin geñirtüü jönünde buyruk tüşürgenin aytkan. Oşol günü Palestin Hamas'ı bildirüü jarıyalap, İsrailya jak asker işter hareketin toktoosuz küçötkendikten, gaz alkağındakı birinci baskıştakı soğuş toktotuu gelişimi buzuluuğa tüş boluuda dedi. Bundan başka Birleşmiş Milletler uyumunun yakında İsrailya'nın baylanıştuu aparatların kağılışuu barışında zorokerdik joruktarın alıp baruuçu jak tizmesine kirgizgenine karata, İsrailya'nın Birleşmiş Milletler uyumunda daimdoo turuştuu ökülü Danon 28-nji günü mınday dedi. İsrailya Birleşmiş Milletler uyumu başka açısı menen emi baylanış kılbayt, arı Birleşmiş Milletler uyumu mansaptarın İsrailya'ga iş saparga jiberüü planın küştön kaltırat dedi.
2: Dünyalık ekonomika talkosu 28-nji gün jarıyalagan başka ekonomistlerden göz saluusu bayanlamasında görsötlüsünçü orto çıgış soğuşu jana Hormuz deniz kısıl suu taşmalının toskolga uçturuu taasiринде sözgö tartılgan başka ekonomistlerden dünya ekonomikasının artuu gelecegine bolgon boljomu çukul nacarlaşkan. 90%'ga juuk sözgö tartılgan başka ekonomistler gelecek bir jıldagı bütçe şaarı ekonomikasının artuusunun akırındarın boljogon. 94% sözgö tartılgan başka ekonomistlerden boljosunça gelecek bir jılda bütçe şaarında akçanın kunsu taşuusu küç alat.
1: 28-nji günü Fransiya Eldik Parlamenti, Fransiya Parlament Tömünkü Palatası birdey zakon dolbor kabıldap, kara denelüülör zakon jinagı, oşondoy ele bardık murda Fransiya otorçulduk kulduk tüzümün kalıptaştırууга иштетилген закон нускасын күчүнөн калтырды. Франция оторчулукка каршы туруу кыймыл ишмерлери мындай билдирди. Аталган закон жинагы Франциянын эң жаман законунун бири, эрте эле күчүнөн калтыруу керек болчу. Аталган закон жинагы 17-нчи кылымда кол коюп жарыяланып, Франциянын оторчулдук кулдук түзүмү үчүн закон кандыргасын куруну максат кылган. Франция 1848-жылы кулдук түзүмдү расмий күчүнөн калтырган болсо да, бирок аталган закон жинак жана башка оторчулдук кулдук түзүмдү калыпташтыруунун байланыштуу закон нускалары баштан бойго расмий күчүнөн калтырылбаган болчу. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
2: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар, көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30 күнү, күнгө шембе, дыйкандар календари боюнча 4 айдын 14 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптоном районубуз Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматтын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айылгычта КУАДИ иши менен электрондук сооданын терең жогорулушу өнүгүсүн уландуу төртмө өктөдү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы аптоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-нчы түркүмдөгү калктын арыздап маалымдоо делосу 47 болду.
0: Аптоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап түйүндү суу иштери түрү курулушун бачым жылыштатты.
1: Тияншан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууну камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
0: Жер жерлери аптоуна үй электр жабдуулары, ач тамак, суусундук сыяктуу түйүндү керектүү салаларына үйрүлүп, формасы көп түрдүү эс алуу күндөрүндөгү керектүүнү илгери сүрүү жана маданият саякат кыймылдарын кулаш айдырды.
1: Үрүмчү ажаткана иштетүүчүлөр атайын аптоуна токтотуу ордун жайгаштырып, 15 мүнөт ичинде аксыз аптоуна токтотуу саясатын жолго койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин айылгычтык электрондук соода жана КУАДИ кесип иштерин иштиктүү өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында аптоном райондук почта иштерин башкаруу идарасы, аптоном райондук айыл чарба айылгычтык назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип долбоор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айылгычта КУАДИ иши менен электрондук сооданын терең жогорулушусун уландуу төртмө өктүп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айыл-кыштактардан ан сайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга барчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мөмөлөр куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртүү торуна сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүү багында КУАДИ кызматкерлери Ак Майданда жашаган мөмөлөрдү кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикилей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерди сатуу жолун издебейбиз. КУАДИ түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп Ак Майданда оромолойбуз. КУАДИ кызматкерлери бактылы тикилей кабылдап ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ан сайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почта иштери тобу чектүү шериктиги Жеркен ауданы бөлүмчө шериктигинин КУАДИ кызматкери Сабыт Эмери мөмөлөрдүн жашагандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септегенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, Ак Майдан деле тикилей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айылгычтык зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тээлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тээлүүсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошол менен катар аптоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, почто иштери КУАДИ карханалары, электрондук соода тобуна сөөнүп чордонду түз баянда жайылтуу кыймылын кулаш айдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү бир толкулашкан тейлөө желесин жаратты. Жакында Турпан шаары Эдиккут району Астана айылы Коон соода борборундары кайсы чоң зат жүгүртүү карканалардын түз баян тобу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги тордосторго жаңыдан үзүп алган Турпан коондорун тааныштырып жатты. Ошол жерден сатып чыгарган ар бир коондун бирөөнчөй толумдуулук өлчөмү бар. Тек өлчөмгө жеткен коонго анан атай таандуулуктагы белги чапталып, моздак желелүү зат жүгүртүү ташымалы аркылуу бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Астана айылынын коончу дыйканы Сонхунлин быйыл 700 мо коон жана дарбыз өстүрүп, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан ба, бүт мамлекетке жашаң жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү алып келген пайданы эң обалуубуз тийди. Ал мындай деди: бизде дыйкандарга чыныгын арып алып келди, берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез, деди. Абдынам райондун 15-чи 5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги почтоо иштерин башкаруу тармактары Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып көбөйтти. Электрондук сооданын шайкеши өнүгүүсүн уландуу тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгулоо Моңгол Автоном областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, облас шаарлар дагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан сорундарына сөөнүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондуу көргөзмөлөп тааныштырып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уландуу зоройтуп күчөттү. Абдынам райондук почтоо иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаңбай Яо мындай деди: марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, КВАДИ аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлөө системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзгүч айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-чи айдын 29-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни түйүндү көөм бурган делодон 2-ни кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, түйүндү көөм бурган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, түйүндү көөм бурган дело 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1.

0: бірі, Қашқар аймағыныкы бірі. Бұл түркімді бүтіруге тапшырған арыздат малымды дел осында чөйрі болған өтірі бойынша атмосфера болған осы 17. Қату керексіз болған осы 8. Қыжы құжыдан болған 6. Экология зиянға ұшыру 4. Су болған осы 2. Башқа болған 10. 5-ші айдың 29-ші күніне чейін Борбордың 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзімілдіп текшеру группасы Аптоным районыбыздың бүтірісіні тапшырған қалықтың арыздат мағылымды делосы жалпы 20 түркімді 1026, түйінді көң бұрған дело 78 болып, арасында телефон арқылу келгені 856, қат арқылу келгені 170, жоғарда айтылған арыздат мағылымды делолары жергілікке қоторылып берілді, қатышту белгілеме бойынша бүтіріледі.
1: Станциязға бары. 5-ші айдың 20-ші күні Борбордың 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзімілдіп текшеру группасының Аптоным районыбызға бүтіруге тапшырған 11-ші түркімдегі халықтың арыздат малымды делусы 57 болып, мында 7 қатышту белгілемеге негіз қоғамға ашкерленбейді. Азыр талап бойынша бұл түркімдегі халықтың арыздат малымды делусының бүтіруге тапшырылуы жана бір жағынан көзімілдіп бір жағынан түзетілісін ашкерлеу абал жадвалы қоғамға ашкерленді. Бұл жадвалды Шинжан Уйгур Аптоным районындағы ел үкімет торынан текшеріп білуге болады.
0: Учурда Аптоным районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун куруну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7-ci айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Чао Дженшин Шиботу суу сактагычынын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18 миллион 650 миң куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыштактын суу иштетүүсүн ансайын жакшы камсыздоого боло турганын тааныштырып мындай деди. Түрі құрылғандан кейін райондың селден сақтану құрғақшылыққа қаршы тұру құрбатын берекетті өстіріп, су байлығы септемесін қылдаштырып, Чөйчөк шарынан дейқанчылық малчылық іштерінен тұрықты жоғыру түшімді, дейқан малчылардың грешесін арттырып байусын бекем болған су іштері таянчымынан қамдайды. Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку аттасалуу баскычына кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен кулаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин оодандык суу иштери идарасы парту группасынын шудеси Хуан Фан бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9 миллион 600 миң куб метрден ашып, негизинен Келпин ооданы Ачал Сугат районундагы 50 миң моо дыйканчылык айдоонун толуктап сугаруу милдетин үстүнааларын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Ачал районунун айыл чарба сугатына иштетилүүчү суу басымын берекеттүү басаңдатып, Сугат районунун суу байлыгынан таракай одону болуудан төп чордонду болууга карай бөлүшүүдө түпкүлүктүү бурулуш жасоосун ишке ашырат. Бул мезгилдерде Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушу курулуш кылуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Аталган түрү сугат адам менен малдын ичер суусун негиз кылган орто типтеги суу сактагыч катары түрү курулгандан кийин жаңыдан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14 миллион 370 миң куб метрге жетип, Сугат районундагы 46 миң моо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37 500 киши 100 миң туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын кызматкери Мауен Жүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы мамлекетибиздеги туңгуч орто типтеги кошумча илмий изилдөө тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тез кепсептөө системасын калыптандырат.
1: Жакында Аптоным районунун Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөө күчү камдоо ажаттын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжаң менен эсептөө күчү негизги жабдуу курулушу, эсептөө күчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештүрүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжу сыяктуу өлкө шаарлардан келген.

0: Mamleket içindeki эсептөө күчү жана жасандакыл жөндөм баштаак карканалары, Автоном район Бингтондагы катыштуу карканалары, Автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажат эки тарап эсептөө күчүн ижарага берүү AI модели машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаштайдырып, бир түркүм түйүндү түрлөрү боюнча кызматташуу ортоктук таанымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөө күчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шектигинин баш лидери Чин Чиан кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси Шинжаң бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин карамай бөлүмчү банкеси менен 210 миллион юандык банк тобу карыз акча берүү келишимине кол коюшту. Бул жолку банк тобу карыз акчасынан пайдаланып эсептөө күчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжоу Юншин Чуу илим техника жарнак чектүү шектигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу Конго Мин Шинжаңдын катыштуу салаларынын өнүгүүсүнө абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжаңда тейлүү тор түйүндөрүн жайгаштырып, Шинжаңдан энергия, чукул абалга тең тайлаштыруу, агартуу кесиптерин ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Учурда мол жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжаң эсептөө күчүнө ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжаңды каптаган жашыл эсептөө күчүнө ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжаң бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөө күчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжаңдын мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөө күчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун төрттөйт.
1: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи, Автоном районубузда Тянь-Шань тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууга кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын жаздоо күздө мал фермасында 13 чоң типтеги жайыт которуу жүк аптоо унаалары реттүү токтоп, көпчүлүк малын айдап жүк аптоо унааларына жүктөп жайлоого көчтү. Жайыт которуу аркылуу жайыт тынык алып, уй койлорда жетерлүү азыктан алат. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Самгат Нурбакыт мындай деди. Бул жолку жайыт которуу 31 түтүн малчынын уй коюн ташымалдоону каптады. Бүт аралыгы 170 км. Бүт барында машинада чордонду которуп, ташымалдоону жолго койдук. Быйыл кыштагыбыз элге нарп жеткизүү саясатын жүзөлөштүрүп, малчыларга 50% ташымал акы толуктамасын бердик. Машиналашкан чордонду жайыт которуу жөрөлгөлү жайыт которуу ыңгайын түбүнөн өзгөрттү. Жайыт которуу убактын өнүмдү кыскартып, малдардын арыктоо, жоголуу сыяктуу абалдарын азайтты. Ары малчылардын узун жолду жөө жүрүп, жайыт которуудай түрдүү коопсуздук чашыруунун коопун жоготуп, малчылардын жайыт которууда чыныгы түрдө күч кубатын, акчасын үнөмдөп калуусуна мүмкүндүк жаратты. Жеменек ооданы Тосту айылы Ак Колтук кыштагынын тургуну Аңсар Айбын терең таасирленди. Ал мындай деди. Мурда биз жайыт которгон кезде 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт кетет эле. Быйыл машиналашкан жайыт которуу ыңгайы аркылуу эрте менен чыгып түштөн кийин жетип бардык. Жай мезгилдик жайыт которуу кызматынын шыдыр алпарылуусун камсыздоо үчүн Коргос шаары Синчэн көчө башкармасы малдардын ылаңдан сактануусун алдын бүтүрүп, малдардын соо жайыт которуусуна кепилдик кылды. Жемисар ооданындагы малдарды коргоо отрядын уюмдаштырып куруп, айыл шаарча кадрлары, мал чарбачылык техниктери каттоого кепилдик кылуу кызматын бүт күч менен жакшы иштеп, жайыт которуу жашыл жолун шыдырлаштырды. Жемисар оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партогруппасынын мүчөсү Сагынбек Жеңискан мындай деди. Жайыт которууда малдарды коргоо отряды уюмдаштырып, куруп бүт барышты коргоп, быйыл жай мезгилинде жайыт которуунун шыдыр аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Закон аркылуу башкаруу менен жайыт малдарды тең салмактуу үгүттөп, лексия сүйлөө жайыт башкаруучулардын күндөлүк чалгындап коргоо жана башкарып тизгиндөө эпкинин арттыруу ыңгайы аркылуу малдардын сан мөлчөрүн тизгиндеп, жайытты ылайыктуу пайдалануу менен бирге жетерлүү коргоого чыныгы кепилдик кылдык.
0: Чөл жашыл талаага айланып, кум деңизи мол чимди утурлап алды. Жакында Котен ооданы 10,000 моолук чөл бедесинин туңгуч орумун утурлап алды. Эми кабардан угуңуздар. Хотан ауданы Еңабат айылындағы 7000 мол чөл бедесін өстіру базасында тегіз қою өскен беде чөп майданында құдым жашыл кілемге ұқсас жайылып, чоңдуктегі оруу машина сары беріп жүріп, беде оруу, басуу, ургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтүрдү. Айыл чарма машиналары менен жумуш иштөөчү МАФУЖЕ азыр база эки машинанын ишке салып оруу жумуштарын тең арамда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бир күндө 1200 мол жерди ороот, бул 7000 мол жерди болжол менен бир аптада ооруп бүтөт. Оруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөбөстүрүү, кумброондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025-жылы Котен ооданы Мауюан Заманбап айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги ошол жердеги какырталадакы 7000 мо жерге күлгүн чечек түбөдөнү сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчап тосуу сыяктуу чараларды колдонуп кум бороонунун басып кирүүсүнө өнүмдү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечек түбөдөнү жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын. Биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап тереңиш кошкондон кийин Моо башындык өндүрүлгөн кургак беде 350 кг болуп, ар тоннасын 2000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде, тоңгуч орумундагы беденин жалпы түшүм наркы 4 миллион 900 миллионга жетээрин тааныштырып мындай деди. Оруп алган кезде биз оруу өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база, Маңниу ели, Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалары менен узун мезгилде кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тойтту. Бейжин, Нинша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саан уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечек түбөдөнүн тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кумга айлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Котен ооданында бедени өстүрүү аянты 78200 моого жеткен. Анын ичинде эрме чөлдөкү бедени өстүрүү аянты 45800 моого жеткен.
1: Курман айттык, эс алуу мезгилинде Санжо-Хуйзу автоном областы формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү кулаш жайдырып, нактылуу элге нарыптуу толуктама жардам акчасын берип, керектөөчүлөргө пайда жеткизди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Бул күндөрү Санжи шаарында кар кайсы чоң аптоуна 4 эс дүкөндөрүндө аптоуна көрүүгө келген, аптоуна сатып алууга келген керектөөчүлөрдүн аягы үзүлбөдү. Аптоуна сатуучу карханалар ар тартынан көп түрдүү жеңилдик берүү чоң белектерин алып чыгып, аптоуна керектөө кызуу шаарданын көтөрдү. Санжи шаарынын тургуну Ши Шаопаң мындай деди. 3000 юандан 15000 юанга чейинки май куюу картасы толуктама жардам каражаты бар. Тагы көнү аптоуналарды алмаштырса 10000 юан берет экен. Көп акча үнөмдөгө болуп, менимче абдан пайдалуу экен. Санжи обласы аптоуна үй эликтер жабдуулары, соода сарай танда базар, аш тамак суусундук сыяктуу түйүндү керектөө саласын эмерчиктей, соодагерлер менен бирлешип аракетке келип, керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын кулаш жайдырды. Жоңлен электр жабдуулары Санжи Тунфан Аянты дүкөнүнүн жооптуусу Гу Жажа мамлекеттин толуктамасы негизинде дүкөн үйдө колдонулуучу электр жабдууларына карата дагы атайын түрү толуктама жардам каражатын берүү кыймылын алып чыгып, ансайын көп жеңилдикти керектөөчүлөргө жеткизе турганын тааныштырып мындай деди. Керектөөчүлөр мамлекеттин көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам каражатынан баарлана алат. Дагы заводубуздун арзандатуусу, карханалардын жеңилдик берүүсү, банкке бирлешмесинен толуктама жардам акча берүүсү сыяктуу төрт түйүндүү жыргалчылыктан баарлана алат. Универсал жардам акча түшкөндө эң жогору болгондо жеңилдик берүүбүз 50% жетет. Санжо обласында кар кайсы чоң өзөктүү соода тегеректери да чөгүү ыңгайындагы керектөө майдан көрүнүштөрүн көңүл коюп жаратып, өзгөчө товарларды кандыргага чыгарып, белгиленген акчага толгондо акчасын азайтуу жеңилдигин берүү, арзандатып пайда берүү, өз ара таасирлешип туюну сыяктуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыкты. Санжо областык соода идарасы базар обороту жана керектөөнү илгери сүрүү бөлүмүнүн башчысы Чың Жоңнан мындай деди. Түрдүү керектөө негизги темасындагы кыймылдардан болжол менен 30 канча майдан ирет бирлешип жоспорлодук. Кыймылда малия карчысы

0: акча мамиле аппараттары, дагы керханалардан пайда жеткирүү сыяктуу көп жактагы күчтөрдү бирлештирип, жеңилдик берүү каржысынан 10 миллион юандан ашуун чогултуп, керектөө көмөскө күчүн бүт күч менен кое берип, керектөө базарын гүлдөндүрдүк.
1: Курбан айт мезгилинде Үрүмчү шаары Сайбак району Хотен 2-чи көчөсү Чүйгүн Даамдар районунда кишилер кымгылуут болуп, кырдарлар агымы толкунда. Өзгөчө тамак аш суу сумдук дүкөндөрүндө олтурарга орун калбай, керектүү кызылуу уландуу жогорулады. Станциябыз кабарчылары Ли Ян катарлуулардын кабарын угасыздар. Өрөмчүнүн өкүлү менен өзгөчө Чүйгүн Даамдар көчөсү катары 600 метр узундукта Хотен 2-чи көчөсүндө 100 ашуун Чүйгүн Даам дүкөнү жайгашып, палоо, кебеп, самса, шашке шорпосу, колдо жасалган бал муздак сыяктуу Шинжандын түрдүү классик Чүйгүн Даамдарын чогулткан. Саякатчылардын даяка кылуучу кызыл түйүн нишан жери. Хаңжуулук саякатчы Ван Жүйүнү мындай деди. Самсыны мурда Хаңжууда дагы жеп көргөмүн, кичине туруп курсагым ачканда палоо жейм. Эс алуу мезгилинде көчө районунда каргайсыз ашкана дүкөндөрү эртелеп эле эшик ачып кырдар тосуп алды. Кырдарлар агымынын сызыл жогорулоосуна ээрчип көчө боюндагы соодагери түтүндөрдө тамактын даамдуу жыты аңкып турат. Өзгөчө Наабай кана, Чай кана, Ван Хуң Чүйгүн даамдардын алдында узуннан ирээтке тизилген. Алдыңкы текчиде тамак буйрутуп, тамак чыгарып, оромолоо, тартиптүү көчөдө адам үнү ызылдап, аябай шашылыш көрүнүш көрүнөт. Үрүмчү шаары Хотен 2-чи көчөсү тамак аш суу сумдук дүкөнүнүн кожоюну Зейнеп Күл мындай деди. Соода жакшы, бүгүн майрамга эс алууга кое бергенде киши көбөйүп, биз дагы шашылыш болуп кеттик. Тижарат соммасы азыр түшкө барбай эле 20 миллиондон ашат. Накай жергиликтүү Чүйгүн даамдар өзгөчө көчө көрүнүшү дагы көптөгөн чет элдик саякатчыларды кадамын токтотуп туюнууга иликтирди. Сычуандан келген саякатчы Сыдия туңгуч жолу Хотен 2-чи көчөсүндө даака кылып, Шинжандын өзгөчө тамак аш суу сумдук маданиятын чөкмө оңгайда туюнуп, сапарынын текке кетпегенин айтып мындай деди. Мурда эле Үрүмчүдө ушундай бир турмуш жыты чыгып турган Чүйгүн даам көчө бар экенин уккамын. Бүгүн өзүбүз келип ооз тийдик. Ар бири Чүйгүн даам керемет, баасы арзан, сапаты жакшы. Бул жерде Шинжандын көптөгөн жергиликтүү Чүйгүн даамдарын ооз тийип эле калбай, дагы Шинжандын мейман достугу менен турмуш жытын сезиндик. Бир келүүгө аябай татыктуу экен.
0: Бул эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар кызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алгы муундардын издерин издеп, шаңдуу тарыхты кайрадан эске алып, мамлекет мээримин жүрөктөрүнө бекем уялатты. Эми кабардан угасыздар. Бул бир канча күндө Хош Тууданы Маалан Хоңшан аскерүү көргөзмө бакчасы кызыл изилдеп, үйрөнүш шарданын утурлап алды. Көрк районун 2 бомбу, 1 жасалма жандооч тарых көрөңгүсүнө сөөнүп, көрүнүштүү кыска фильм, кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоордуштуруп, кызыл саякатты ан сайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын ээрчите келип, 2 бомбо, 1 жасалма жандоштун шаңдуу тарыхын ортог үйрөнүштү. Ал кабарчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. Сабакташтардын тарыхты эсте бекем сактап, чымырканып үйрөнүп алгалап, кызыл кан тамырды жана бийик рохтун учугун улантуусун үмүт кылам. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын Ак Терек Караул каанасында экскурсиялап келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк Караул каана көргөзмө сарайына кирип, ар бир парча баалуу эски сүрөт, ар бир талы чек ара корго эски буюмдарын астайдыл көрүп, Караул каананын өнүгү тарыхы менен чек ара корго офицер жоокерлеринен чек ара районго терең тамыр тартып, тымызын бекем кайтаруудай таасирдүү аңгемелерин астайдыл ичкелей түшүнүштү. Үрүмчүдөн барган саякатчы Хуан Фу Чиңфэң мындай деди. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлер күнү түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
1: Шинжаң Дюдин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагери Ван Зыён жайма жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапагы чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчалардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Шинжаңда сатылып эле калбай, атүгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таңк саат 4-тө Шинжаң Жиудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-чи номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып, Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыюан Хынандан Шинжанга келген. Элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Шинжаң Жиудиң айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыюан жаңы оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди: «Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Жиудиң базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада экинчи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар». Бул жылдары Ван Зыюан базардын өнүгүүсүнө күбө болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Шинжандын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дун, Сы, Чуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Жиудиң базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыюандын жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары ал дагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди: «Жиудиң базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз 1,20,000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду».
0: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун илмий жоспорлоп, туңгуч түркүмдөгү 28 ажатканада иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз апто унаа токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаң Шаар районундагы Багыван көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу ордуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар апто унаадан түшүп, азыраак жүрсө эле жетип барып, жакын жерде апто унаа токтотуу, ажаткана оңтойлуу болуу чыныгы ишке ашкан. Үрүмчү шаарынан Торо такси айдоочусу Яң Жүн мындай деди: «Апто унаа токтотуу орду бар болуп, көп эле оңтойлуу улашты». Үрүмчү шаары туңгуч түркүмдөгү 15 түйүндө жоспорлогон 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу орду. Тянь Шань району, Саябак району, Шимоку району сыяктуу негизги шаар райондоруна жайгашкан. Үрүмчү жалпылык апто унаа токтотуу майданы тейлөө башкаруу чектүү шериктиги базар башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Жаң Тау кабарчыга: «Белгини жоспорлоо өлчөмү жагында жер бетиндеги сары түстү атайын белгиден башка апто унаа токтотуу ордунун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди: «Атайын апто унаа токтотуу ордунун иштетилүү жолу менен апто унаа токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, апто унаа ээлеринин жалпылык ажаткананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, ошондой эле апто унаа токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго апто унаа токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык». Үрүмчү шаардык апто унаа токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басар мудуру Ли Жин шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам апто унаа агымы жана жалпылык ажаткананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну, ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди: «Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажаткананын аралыгын, жол жүрүү шарты, апто унаа токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кийинки карымда биз түйүн жайгашуусун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынын сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин оторлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, ак таң сыяктуу келген

0: Тара онган читрогу жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30 миңден ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы тилке кеткен камыштык шамалда ыргалып, тонок суу бети толкуну жээкке урулуп, топтоп келген куштар бул жерде уя салып, жээм таап жеп, балапандаган. Манда кишини эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңуур жүндүү аккуу балапан энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Лю Ван Чинг чөнтөк телефонун алып көз алдындагы кооз көрүнүштү эстелике алган. Ал мындай деди: абдан таалайлуу экемин, 5 аккуу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шужиси Жан Лей бул 5 аккуу балапаны жакында туулуп, кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөн бурганын тааныштырып, мындай деди: биздин күзөтүп текшерүүбүз аркылуу бул 5 балапан аккуу абдан соо жетилди. Азыр 2 чоң аккуу аларды ээрчитип суу бетинде эркин сүзүп кыймыл кылып баштады. Мындан кийинки кызмат барышында биз бул районду башкарып коргоо жана чалгындап коргоо эпкинин ашырып, бул 5 аккуу балапандын өсүп жетилүүсүнө сызыл көөн бурабыз. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөкү келген куштардын көчүп конуу 3-чү номерлуу линиясында келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызыл жылыштатып, чегинген эгин жерди шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды кулаш жайдыруу аркылуу шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жэнкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ан сайын көп келген куштарды бул жерде калып орун алууга ээликтиргенин билдирип, мындай деди: шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийинки арымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгындап коргоо эпкинин сызыл ашырып, бул келген куштардын шалба бакчасында ойдогудай жашоосуна чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. Жакында Дөрбүлжүн ооданы 30 миң моо жаратылыштык жайытка 12 миң эмил тоогун кое берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн био түрдө чегиртке жоготуу жумушун кулаш жайдырды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ооданы Урка тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү. Одоно тоютка байымдуу. Жапайылыгы жетерлүү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар. Чегирткенин жаратылыштык душманы саналат. Жөрөлгөлүү химиялык дары менен чегиртке жоготконго салыштырганда бул түрдөгү био түрдө чегиртке жоготуу үлгүсү дыйканчылык дары калдыгы менен экологиялык желенин бүлдүрлүүсүнөн оолак болуп эле калбай, дагы тоок чегирткени жеген, тоок маягы жайыттын семирткичи болгон. Тоок базарга салынган, жашыл айлануу желесин куруп, жергиликтеги бакмачылык карханалары менен дыйкан малчылардын жапырт моюндоосуна ээ болгон. Дөрбүлжүн ооданы 3 кара суу шаарчасы Сарыөлөң кыштагынын малчысы Гого Шаң мындай деди: тоок аркылуу чегирткени жоюуну жайылтканда табигый жайытты коргоп эле калбай, дагы эмил тоогун багуу, тоок жумурткасын сатууга сөөнүп, киреши арттырууга болот. Чынында бир иштен эки берекет алган жакшы иш. Биз аябай колдойбуз. Болжол эсепке караганда ар бири эмил тоогу бир алдын алып, жоготуу мезгилинде берекеттүү түрдө 7.5 моо жайытты алдын алып тизгиндеп, жалпы тулку алдын алып тизгиндөө берекети 88% ашат экен. Бул жолку кыймылы кезектешип багып, уясын тазалоодой төп жумуш үлгүсүн колдонгон болуп, 15 күндө бир кезек алмашып багат. Чегиртке көп райондордон кайра көбөйтүү райондорго карай тартиптүү жылыштайт. Кызматчылар био алдын алып жоготуу техникасын катаан калыпташтырып, топко бөлүп тартиптүү багып, көчмө тоок күркөсү, суу ичүүнү камсыздоо жана табигый жоюучуну алдын алып коргоо чараларын телегейлештирип, тоок тобунун коопсуздугу, жоготуп жөнгө салуунун берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.

0: Үрбілжін ауданы 3 қарасу шарчасы партикомның шогесі. Ван Йонлай мұндай білдірді. Экологиялы бағып көбөйті өлчімін уланду қалыпташтырып, сортын ансайын нақай, жақшыланусын жақшы іштеп. Эмил тоғы жергілік өзгіче маркесін бар күшіменен қорғып, жарқыратып, күші төбіз. Экологиялық жөңгі салу жана кесіп өнігі қош бағытта өнігісінде бекем тұрып, тоғы арқылу жайтты құрғы, жайт арқылу мал бағу, кесіп арқылу елді байытудай айланма берекетті бұланды зорайтып, ұланды түрді жайт экология артықшылығын сызыл, греші арттырған кесіп артықшылығына айландырабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-28 күндөн 30 күндө чейин Жибек жолу тоо, суусу, Айбаттуу Кооз, Байынгулун областы 2026-жылдык бүтүшүн жаңдын мушмаш жүрүштүү аракети эркин таймашууга сунуштуу жарышы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүтүшүн жаңдын жер жерлеринен келген 42 өкүлдөр командасы 655 мушмаш күйөрманы бир майданда өнөр көрсөтүштү.
0: 5-айдын 28-чи күнү Кубанычтуу велосипед менүү төмөн көмүр тектүү чөйрө коругу 2026-жылдык абаттуу ооданынан 4-чү кезектүү Дулаан мүрөйү таш жолу велосипед менүү жарышы башталды. Бул жолку жарыш бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жалпы 360 кесиптик велосипед менүү чеберин жарышка катышууга эликтирди.
1: Жакында Шинжаң Көөнө шаар району менен Көөнө көчөр районунун атайын түрү боюнча текшерүү кызматын бүтүрдү. Жаңыдан 32 тарыхый маданият жашырынган көчөр район бөлүк 775 тарыхый курулуш жашырынган жана 9 жерде көзгүчө коргоо каражатын байкады.
0: Автоном райондук каттоо ташымал назараты 5-айдын 29-чү күнү кулактан туруу жарыялап, мамлекет жолу 217 линиясы майтоо күчар таш жолунун бүт линиядагы карын тазалоо жана бузулган жерлерин оңдоп жөнгө салууну бүтүрүп, 6-айдын 1-чү күнүнөн баштап расмий түрдө каттоону ачып жибере турган болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 12-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болот. Абанын температурасы 13-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 15-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санчыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 4-5 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 16-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнур Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдуапыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рок азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу армандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар, эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын, бири бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30 күнү күнгү шембе. Микрофондо мен Рабия Сүн кызымын.

Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитинда тең арымда берилет ары накманында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө оболу мээр махабатты желкен кылып өсүп жетилүүгө жардам берели желелеш атайын түрмөгүбүздө чек ара райондогу окутуучулардын сабак секисинде тамыр тартып өзүмсүз өзүн тартуулаган көңүл жылыткан аңгемесин андан соң серпилгичтүү топ эмне үчүн бийик каңкыйт жана эмне үчүн биз жүгүрүп болгондон кийин катуу демигебиз деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

мээр махабатты желкен кылып, өсүп жетилүүгө жардам берели. Сүйкүмдүү балдар, эс алуу күндөрү мээр махабатты желкен кылып, өсүп жетилүүгө жардам берели желелеш атайын түрмөгүбүздү орундаштырып, чек ара райондогу окутуучулардын сабак секисинде тамыр тартып, өзүмсүз өзүн тартуулаган

Катнабалдар жогоруда мээр махабатты желкен кылып, өсүп жетилүүгө жардам берели желеле жатайын түрмөгүбүздө чек ара райондогу окутуучулардын сабак секисинде тамыр тартып, өзүмсүз өзүн тартуулаган, көңүл жылыткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татна балдар бир үнү улантабыз. Эми илим, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Мында серпилгичтүү топ эмне үчүн бийик каңкыйт деген темада сабат айта кетели. Сүйкүмдүү балдар, силер серпилгичтүү топ ойноп көрдүңөр беле? Аны акырын жерге ыргытканда каңкыйт, кээде колуңардан дагы бийик каңкыйт. Буга таң калып жатасыңарбы? Бүгүн биз бирге серпилгичтүү топтун бийик каңкуусунун сыры жөнүндө изденебиз. Серпилгичтүү топтун бийик каңкый алуусундагы себеп анын денесине бир түрдүү өзгөчө болгон адаттан тышкары жөндөм. Тагыраак айтсак, серпилгичтүүлүк жашырынган. Бул түрдүү адаттан тышкары жөндөм серпилгичтүү топко иштетиле турган материалдардын ичине, мисалы каучук же солио катарлууларга жашырынган болот. Бул материалдар кудум сан санаксыз кичик буржинага окшош болуп, серпилгичтүү топ жер бетине тийгенде, бул кичик буржиналар басылып, жалпактанып, серпилгичтүү потенциал энергия деп атала турган бир түрдүү энергияны сактап калат. Басым жоголгондо бул кичик буржиналар дароо өз калыбына келет. Сакталган энергияны коюп берип, жогоруга көтөрүлө турган күчкө айландырып, серпилгичтүү топту бийикке каңкытат. Элестетип көрсөк, биз шарды күчөп, мычкысак, шар жалпак болуп калат. Бул кезде сиз шарга электр куюп жаткандай серпилгичтүү потенциал энергия жыйнайсыз. Колуңузду бошосоңуз, шар таң этип мурдакы бейнесине кайтат. Мына бул серпилгичтүү потенциал энергиянын кубатка айланып шарды учуруусу эсептелет. Серпилгичтүү топтагы ушундай: жерге түшкөндө электр толуктайт, каңкыганда заряд коюп берет. Ошого бийик каңкыйт. Албетте, топтун бардыгы эле бийик каңкый бербейт. Мисалы, жыгач же таштан жасалган топ жерге түшсө, томолонуп каңкыбайт. Мунун себеби каучук жана солеолардын өзгөчө поржина курулмасы бар болуп, алар басылып жалпактангандан кийин аябай тез эле калыбына келет. Алымдар муну жогору молекулалуу полимерлер деп атайт. Алар кудум сансыздаган кичик колдор бири-бирин тартканга окшош, баскан уакытта кол ансайын бекем тартышып, колду коё бергенде дагы тез темпте айрылып, серпилгич күч пайда болот. Ошого серпилгичтүү топтун бийик каңкый алуусундагы себеп: ага серпилгичтүү материал иштетилген болуп, жерге түшкөндө серпилгичтүү потенциал энергияны сактап, анан коё берип, жогоруга көтөрүлө турган күчкө айланат. Материал канча серпилгичтүү болсо, топ ошончо бийик каңкыйт. Азыр колуңардагы серпилгичтүү топту ансайын укмуш сезинип жатасыңарбы? Келер жолу ойногондо бул илим техника сырларын ойлосоңор, ансайын кубанычтуу ойной аласыңар. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн серпилгичтүү топ эмне үчүн бийик каңкыйт деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татнабалдар, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Төмөндө эмне үчүн биз жүгүрүп болгондон кийин катуу демигебиз деген темада сабат айта кетели. Сүйкүмдүү балдар, ар жолу жүгүрүп болгондон кийин демигип тынып жатканыңарды байкагансыңарбы? Иш жүзүндө бул дененин чукул кызмат иштеп жатканы. Денебиз кудум кичинекей автоунага окшойт. Аракет кылган кезде булчуң эттер май куюуга туура келе турган моторго муктаждуу болот. Жүгүргөн кезде бут жана билек булчуңдары аябай тез аракеттенип, аябай көп энергияга муктаждуу болот. Бирок энергиянын пайда болуусу кышкыл тектен айрыла албайт. Биз адатта тыныч олтурганда кышкыл текти акырын-акырын шимирип алсак эле жетерлүү. Бирок жүгүргөн кезде булчуң эттери кыйкырып, дагы да көп кышкыл текке муктаждуу болгондуктан өпкөнүн тынуу тездигин бажымдатып, терең тынып, дагы да көп кышкыл текти шимирүүгө мажбур болот. Ошол менен бирге булчуң эттери кызмат кылгандан кийин шыпырынды көмүртек коч кычкылы пайда болот. Бул көмүртек коч кычкылы денеде калып калса, биз жайсызданабыз. Ошого өпкө бул шыпырындыларды тезден чыгарып жиберүүсү керек. Муну дагы эле тынууну тездетүү аркылуу бүтүрүүгө туура келет. Ошол менен биз терең тыныга алабыз. Андан башка дайыма аракет кылбай турган кичинекей достордун өпкөсү менен жүрөгүнүн күчү алсыз болот. Капстан жүгүргөндө алар биротоло жетише албай, дагы да катуу демигет. Эгер биз дайыма дене такшалдырсак, өпкө жана жүрөк барган сайын күчтөнүп, кийин жүгүргөндө анчейин оңой чарчабай турган болобуз. Демигүү акырын-акырын туруктуулашат. Ошого жүгүрүп болгондон кийин катуу демигүү жаман иш эмес. Ал денебиздин биздин кышкыл текти толуктообузга, шыпырындыларды чыгарып жиберүүбүзгө жардам берет экен. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн биз жүгүрүп болгондон кийин катуу демигебиз деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырук кыла.

Татна валдар берүүнү улантабыз. Балдардын мекен сүйөрдүк мелодиясын жаңыртып, Шичүү театры жаңы майсалары мамлекет коохары шаманасына мураскердик кылды. Жакында Мори ооданы туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөмөнөр көргөзмө оюну кыймылын кулаш жайылдырды. Жакында Мори ооданы туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөмөнөр көргөзмө оюну кыймылын кулаш жайылдырды. Бүт оодандагы ар кайсы орто башталгыч мектептер, ары орто даражалуу кесиптик мектептердин окуучулары бир сахнада жөндөм көрсөтүп, хор айтуу, би, Шичүү театры, музыка аткаруу катарлуу мол, түркүн түстүү көркөмөнөр формалар аркылуу жаңы доордогу жаштар өспүрүмдөрдүн көркөмөнөр салабаты жана руху келбетин көрсөттү. Оюн нак майданында асыл номурлар арт артынан аткарылды. Хор айтуу үйүрмөсүндөгү балдар жаңырыктуу таза доочтору менен ата мекенге болгон терең кызуу мээр махабатын бейнеледи. Би номурунда кичик артисттери чебер аракеттери менен түстүү балалык оромо сүрөтүн көрсөттү. Шичүү театр номурлары ан сайын жандуу аткарылып, кичик артисттердин ар бир аракети кишини эликтирип, кол чабуулар үзүлбөдү. Күүлөрү жаңырып, улуттук классик чалгы аспаптарынын өзгөчө тартымдуулугун көрсөттү. Бүт майдан оюнунда жаркын түйүндөр арт артынан бардыкка келип, маанай думандуу болду. Мори оодандык 3-чү башталгыч мектептин окуучусу Лю Хэфэй толкунданган түрдө мындай деди. Мектебибиз Күкөк жана Күздө Ай нурунун суук алдак көлүн жарытуусу аттуу эки хор номурун алып келдик. Сахнада туруп көпчүлүккө айтып бере алганыман аябай кубанам. Шинху шаарчалык борбордук мектептин окуучусу Илмейден Паттар мындай деди. Биздин бул жол аткарган номурубуз Алмурт бакчасындагы шамананы урпактан урпакка жалгаштыруу. Сахнага чыгуудан мурда мен күзгүгө карап кайра-кайра машык кылдым. Сахна кийимин кийгенде өзүмдү чыныгы Шичүү театры артисине окшогондой сезиндим. Ары апкардым, ары сыймыктандым. Мен мындан кийин мамлекетибиздин маданият коохарына сызыл мураскердик кылууну үмүт кыламын. Билүүгө караганда көргөзмө оюн кыймылы көркөмөнөр номурлары жана көркөмөнөр чыгармаларынан турган эки түргө бөлүнгөн. Мунун ичинде көркөмөнөр номурлары чалгы аспаптары, хор айтуу, би, театр катарлуу формаларды өз ичине алган. Көркөмөнөр чыгармалары сүрөт сызуу, коозгат, фотосүрөт, кагаз кыйма катарлуу түрлөрдү өз ичине алган. Кыймыл быйыл 3-чү айда башталгандан бери бүт оодандагы ар кайсы мектептер мектеп ичинде тандоону дилгир уюмдап, озот номур жана чыгармаларды оодан даражалуудан оюн коюуга катышууга тааныштырып, мектептерде өзгөчөлүк болуу, бардык адам катышуудай жандуу кырдаалды бардыкка келтирди. Көркөмөнөр агартуусу кооздук тарбиясынын маңыздуу аралжысы. Ошондой эле жаштар өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүү барышында кем болсо болбой турган руханий азык. Мори оодандык агартуу кызматы тейлөө борборунун кооз өнөрү окутуу изилдөөчүсү Ли Юаньюан мындай билдирди. Бул жолку көргөзмө оюн коюу аркылуу, кооздук аркылуу адам тарбиялоо, маданият аркылуу адам тарбиялоону ишке ашырып, ар бир баланы көркөмөнөр барышында кооздукту сезинүү, өзүн бейнелөө, түшүмгө ээ болуп өсүп жетилүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кыламын. Ошол менен бирге биз номур жолдоо тартибин катаң калыпташтырып, адил, калыс, ашкере болууга чыныгы кепелеттик кылып, Мори оодандагы орто башталгыч мектептердин кооздук тарбиясы кызматынын мол натыйжаларын толук бейнелейбиз.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда Мориу ооданы туңгуч кезектүү орто башталгыч мектеп окуучуларынын көркөм өнөр көргөзмө оюну кыймылын кулаш жайылдырды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, урук кула.

Катна балдар, вакыт байланыш менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 29-чу күнү жума, дыйкандар календары боюнча 4-нче айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы Тоңлун Жунгодо сапарда болот.
1: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Муктаж жетектөөсү, СЛА, ЧАУЛУ, илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөөчүлүктүн жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин тереңдей жолго коюу керек. 15-нче 5 жыл башталган жылда аргач жерлер тейлөө камдоосун уландуу жакшылап жана кеңиртип, ан сайын көп экономика артуу түйүнүн дилгир жетиштирди.
0: 15-нче 5 жылды баштоо армалуу атай темасындагы маалымат жарыялоо жыналышында Гуандун, Гүйжоудон 15-нче 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүү негизги нишандары жана түйүндүү иш-чаралар тааныштырылды.
1: Шөнжоу 22 адамдуу аалам кемес мейкиндик пункти рахмет улкусунан айрылып, Шөнжоу 21 аалам учкучтар корпусу кайтуу сапарына аттанды.
0: 2025 жылы борбор керканларынын негизги зилдөөгө салган карызы алгач жолу 100 миллиард юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча жайкаштыктан түшүм алуу 2-3%ден ашып, биринчи тепте текшерип иликтөө аттуу желелеш кабарда бүгүн жайкаштык жыйноо камсыздоо торунун район алкаган дыйканчылык машина айдоочуларын кантип жол бою коргоонун көрсөтөбүз.
0: Орусия тышкы иштер министри мындай билдирди. Жапониянын АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарыла турган бомба системасын орнотуусуна уруксат берүүсү Азия Тынч Океан районунун туруктуулугуна жана коопсуздугуна оор даражада зыян жеткирет.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКП борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Лаос эл көңтөрүштүк партиясы борбордук комитетинин башчысы мамлекет төрагасы Тоңлун 6-нчы айдын 2-нчү күнүнөн 6-нчү күнүнө чейин Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Тейлөө кеспи эл чарбасынын зарыл курамдык бөлүгү. Тейлөө чарбасын өнүктүрүү деңгээли бир мамлекеттин экономика өнүгүүсүн өлчөй турган зарыл белги. Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн. Муктажды жетекчи кылып, СЛА, ЧАУЛУ, илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу, ачып жиберүү кызматташтыгын көрнөктөндүрүп, тейлөө кеспи аркылуу жөндөмдү кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюу тийиш. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер сызыл жакшылоо жана тейлөөнү кеңиртүү менен камдап, жөндөм ыйгарып түрдүү кесиптин өзгөртүп даражасын арттырып, ого бетер экономика жаңартуу түйүнүн дилгир жетиштирди. Тейлөө кеспи эл чарбасынын биринчи чоң чарбасы. Быйылдан бери тейлөө кеспи туруктуу артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде тейлөө кеспи кошулма наркынын мамлекет ички өндүрүш жалпы наркында ээлеген салыштырмасы 61.7%га жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 0.4% жогорулады. Экономиканын артуусуна кошкон салым салыштырмасы 63.2%га жетип, алдыңкы жылда окшош мезгилдегиден 4% жогорулады. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кеспи өндүрүш көрсөткүч окшош мезгилдегиден 10.9% арткан. Ижарага берүү жана соода иштер тейлөө кеспинин өндүрүш көрсөткүч окшош мезгилдегиден 9.13% артып, акча мамиле кеспинин көрсөткүч окшош мезгилдегиден 6.17% арткан. Партия 18-нче курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет тейлөө кеспин өнүктүрүүнү партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүнүн жалпы кырдаал мүнөздүү стратегиялык бийиктигине жогорулатып, экономика өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон терең ийгерүүнү айгенеледи. Башчы Ши Цзиньпин мындай башыктады. Өндүрүү мүнөздүү тейлөө кеспин кесиптешкен жана нарык чынжырынын жогору даражасына карай узартууну жылыштатып, ан сайын көп жунго тейлөөсү даңктуу маркесин жетиштирип, тейлөө кеспинин жогору сапатта өнүгүү жаңгырдалын чымырканып жаратуу керек.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жаңы доордогу тейлөө кеспинин жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуусун түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Муктаждык жетектөөсүн такканчыкта байлыктарды бөлүштүрүүнү асылдаштырып, илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңдан гүлдөнгөн кесип турпатын жетиштирип, СЛАД өткөлүнө чабуул коюу жана ачып жиберип кызматташууну тереңдей жылыштатып, күчтүү чогултуп замандаштыруу курулушуна ылайыктуу тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн курабыз.
1: 15-нче 5 жылдык жоспор программасында тейлөө кеспи жөндөмүн кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин жолго коюп, тейлөө кеспинин чарба даражасын жогорулатууга тирек болуу, эл турмуш муктажын канааттандыруу, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртүүнү жетектөө ролун ан сайын жакшы көрсөтүү ортого коюлган. Жыл башталгандан бери мамлекет катмарындагы бир катар саясаттар бачым чыгарылып, каттоо тейлөө сыяктуу алты түйүндүү сала, оюн көрсөтүү тейлөө сыяктуу үч көмүскө күчү бар саланы мерчиктеп, тейлөө керектөөнүн жаңартуу түйүнүн жетиштирди. Жакында тейлөө кеспи жөндөмүн кеңиртип сапатын жогорулатууну жылыштатуу жөнүндө пикир жарыяланып, бүткүл чынжыр боюнча өндүрүш мүнөздүү тейлөө кеспинин алсыз алкаларын толуктап күчтөндүрүп, турмуш тейлөө кесип түйүндүү салаларын өнүктүрүү жөндөм даражасын жогорулатуу сыяктууларга орундаштыруу жасалды. Мунун нишаны 2030 жылга барганда мамлекетибиздин тейлөө кеспи жалпы көлөмүн 100 триллион юан сексини чыгаруу. Айдоодо акылдуу айыл чарбанын колдонулуу деңгээли азыр үзгүлтүксүзчө оорлап, акыл жөндөмдүү айыл чарба машина жабдуулары жана зат брехметтору жабдуулары бачым жаңыланып, даражасы жогорулоодо. Өндүрүш линиясында 5G, чоң сандуу маалыма сыяктуу техникаларда сызыл бөсүү көрүлүп колдонулуп, изилдеп өнүктүрүп долбоорлоо сыяктуу бир түркүм жаңы чарба турпатылдам өнүктү. Алдыңкайда Шынжындын алгачкы адамсымал машинада ортодо сынакылуу өндүрүш линиясы козготулуп, ортодо сынакылуу алкасы аркылуу технологиясы боло угандай, камдоо чынжыр туруктуу угандай, шейиштүүлүгүн камсыздоосу бар угандай деген бирдемчи талы деди. Быйыл Гуандун чарба көмөктөштүгү элим техникада жаңылык жаратуу шайкештүүлүгү тейлөөдүн ортоок баарланууну күч сала түрткмөктөйт. Шанхай Моосу теребели 50,000 чарчы метрден ашуун чарба теребелинде жаратмандык менен чабыт сызыл тоогочту. Бул орточо 32 жаштагы жаңылык жаратуу тобу жакынкы мезгилде көптөгөн AI чоң модел алгылыктуу өзөктүү техникасына чабуул коюп жеңишке жетти. Тез өнүгө акча мамиле тейлөөсүнүн катуу чыныгы күчүнүн тирек болуусунан айрыла албайт. Бул керкана курулган 3 жылдан бери алдарды 5 жолу жалпы 2 миллиард юандан ашуун каржы жүгүрттү. Быйыл Шанхай маалия акча мамилени шайкештирүү эркинин күчөтүүдөн эл менчигинде керканалардын ишенчин арттыруу жолдорун байытууга чейин акча мамиле байлыгын илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу түйүндүү салалар актатууну бирдемчи түрткмөктөдү.
0: Биз Шанхайдын керханалардын толук өмүр мезгилин каптаган илим техника акча мамиле экологиясына сөөнүп, негизги кесипке ого бетер жакшы үйрөлүп, жаңылык жаратуунун жашоо күчүн жандандырып, AI-ды чыныгы түрдө өндүрүш күчүн айландырып, түрдүү кесиптерге тейлөө жүргүзөбүз.
1: Жыл башынан бери ар кайсы жерлер картайганда күтүнүү, үй иштери, багууга берүү сыяктуу көп учурай турган мүлдө чукул муктай салаларга үйрөлүп, жалпыга нарп жеткирүү жагындагы кемтиктер бачым толуктады. Сезинүү керектөөсү, ден соолук башкаруу сыяктуу өзгөчөлөнгөн тейлөө саласына үйрөлүп, көп кайнарлуу керектөө муктажын канааттандырды. Чыңдуудагы бул бөлмө ичи музга жармашуу сарайында тегинде чакан топко каратылган өтө кыйын чекке ат салышуу ден аракети бул жерде туйнууга боло турган, көчүрүүгө боло турган керектөө түшүмүнө айланды.
0: Баш ийже Ши Цзиньпиндин тейлөөчүлүктү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл көрсөтмөсүн изсиз өлөштүрөт. Биз өндүрүш мүнөздүү тейлөөчүлүктү жаңыдан жетиштирип, чынжырды күчөтүү, турмуш мүнөздүү тейлөөчүлүктүн түбүн өзгөртүп, даражасын жогорулатууга үйрүлөп, тейлөөчүлүк өнүгү жаңы жарыш жолун ээлеп, жаңы артуу бөсүү оозун изиктеп, ансайын көп жергилик өзгөчөлүгүнө ээ жүнгө тейлөөсү атактуу маркесин жетиштиребиз.
1: Учурда тейлөөчүлүк бүт мамлекеттен 50% айланасында жумуштануучуну ээлектирди. Картайганда күтүнүү тейлөөчүсү, баймай жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңы кесиптер токтоосуз чыкты. Келечекке көз салсак, мамлекетибиз жаңы кесип турпатын бачым жетиштирип, жаңы техниканы колдонуп, жаңы чөлкөмдү кеңиртип, жогору өнүмдүү жалпылайын арттуу, төп шайкешкен акча мамиле тейлөө жөндөмүн сызыл жогорулатып, тейлөөчүлүктүн сапатуу жогору өнүмдүү өнүгүүсүн бирдемчи түрткмөктөйт.
0: Жакында Гуандун, Гуйжоу айрым-айрым 15-5 жылды баштоо армалуу атайы темада маалыма жарайлоо жыналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жыл жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапаттагы өнүгүүнүн негизги нишан жана түйүндүү иш чаралары сыяктууларды тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Гуандун экономикалык курулуштун борбордук кызматтарынын жогору сапаттагы өнүгүү башкы милдеттерин бекитип, ыслаат ачып жиберүү, жаңылык жаратуудан турган 3 чоң кыймылдаткыч күчтү жандандырып, жогору сапаттагы өнүгүүнүн көрүнүктүү натыйжаларды колго келтирүүсүн, илим техникада жаңылык жаратуу деңгээлинин зор темпте жогорулоосун түрткмөктөйт. Баш ийже Ши Цзиньпиндин бир топ зарыл көрсөтмөлөрү Гуандунго алгылуу багытын айкындап, түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Биз баш ийженин чын ыкластуу табыштоолорун эстеп бекем сактап, жүнгөчө замандаштыруу курулушун жылыштатууда алдында жүрүп, баш нишанын бекитеп, оор милдетти термелбей бекем жакшы аркалат, күчтүү өлкө курулушу баш милдетин жалпы этке жылыштатып, экономика жалпы мөлчөрүнүн алдыңкылыкты сактоосун түрткмөктөп, эл турмушунун ансайын байкер, ансайын бактылуу, ооз болушун түрткмөктөйбүз. Келечек 5 жылда Гуандун Шанган аумун менен кол кармашып, Гуандун Шанган аумун чоң колдук район курулушун тереңде жылыштатып, жаңылык жаратуу кайнарын, чарба бийиктигин, ачып жиберүү тоомун, бакыт бакчасын жаратат. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн өнүктөрүнө жетекчи кылып, эл аралык атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын курат. Деңиз океан экономикасын күч сала өнүктүрүп, 2030 жылга барганда деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2,800,000,000,000 юанга жетет. Түйүндүү салалардын сылаатын жалпылай тереңдетип, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат чөйрөсүн жаратат. Жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүү түзүлмө механизмин толук

0: кемелдендирет. Тейлөө соода бийиктигин жаратат. Негизги жалпылык тейлөөнү тең салмакташтырууну жылыштатат. Эл турмушу сапатын уланды жогорулатат. 15-5 жыл мезгилинде көйжөө жогору сапатта өнүгүү аркылуу жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоо негизги линиясын эмерчикте. Жогору сапатта өнүгүү, илим техникада жаңылык жаратуу, экология моданлык курулушу сыяктуу 7 жактагы негизги нишанын эмерчикте. Мамлекет менен тең кадамда социалисттик замандаштырууну ишке ашырууда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылат. Биз башчы Ши Цзиньпиндин көйжөө кызматына карата сүйлөгөн зарыл сөз, зарыл көрсөтмөлөр окунаса элсиз өлөштүрөт. Ислаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетүүнү кыймылдаткыч күч кылат. Салыштырмалуу артыкчылыкты күчөтүү стратегиясын кусала жолго коюп, көйжөө өзгөчө замандашкан чарба системасын куруп, кембагалдыктан арылтуу өткөлү чабуулу табылгыларын бекемдеп кеңиртүү сыяктуу эл турмушу төмөн чегин бекем сактап, нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. 15-5 жыл мезгилинде көйжөө замандашкан чарба системасын курууну башкы стратегиялык милдет кылып, күчтүү чордондоштуруп артыкчылыктуу кен байлыгын кылда терең бышыктабыштү. Жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу 6 чоң негиздүү жетекчи чарбаны жетиштирип курат. Илим техникада жаңылык жаратууга сүйөнүп, жергилик жагдайына шай жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн өнүктүрөт. Тижарат чөйрөсүн кысыла жакшылап, тижарат негизги толкусун жетиштирип зоройтот. Эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо эпкенин кысыла арттырып, картаңдар жана балдарды тейлөө, агартуу сыяктуу салаларда бир түркүм эл турмушу курулушун жолго коюп, төмөндөгөн үй бүлөгө ан сайын жакшы бак жаратып, коопсуздук, туруктуулуктун төмөн чегин бекем сактап, ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил күйжөөнү курат.
1: Бүгүн саат 14:44 мүнөт өткөндө Шинжу 22 адамды аалам кемеси менен мейкиндик пункти бирикмет толкусу ийгиликтүү айрылды.
0: Айрылып бүтүп, аалам кемеси алдыга карай 19 метр чегинде.
1: Айрылуудан мурда Шинжу 21-дин аалам учкучтар корпусу сервитинде кызматчылардын чагешүүсүндө мейкиндик пункти бирикмет толкусунун абалын орундаштыруу, тажрыйба сандуу маалыматын реттеп, жер бетине жеткирүү сыяктуу айрылуудан мурдагы түрдүү кызматтарды бүтүрүп, Шинжу 23-төгү аалам учкучтарына кызматтарды өткөрүп берүү жана орбитада кызмат тажрыйбаларын алмаштырууну бүтүрдү. Артынан Шинжу 22 адамдуу аалам кемесине кайтуучу бөлмөсү жер бетинин көрсөтмөсү жана тизгиндөөсүндө мөрт күтүп кайра кайтат. Жүнгө мейкиндик пунктинде кызматта болгон аалам учкучтары Жаңдуу, Уфэй, Жанхонжан кайтуу сапарына аттанат. Учурда Дунфэнг Гону майданында Шинжу 21-деги аалам учкучтар корпусунун кайтуу милдетин аткаруучу жер бетиндеги бөлүмчө колбашчылык автоунаасы сыяктуу 100-дөн ашуун автоуна эвак өз ордуна чогулду. Мейкиндиктеги бөлүмчө отряд учуу алдындагы түрдүү дайындык кызматтарын бүтүрүп, белгиленген мейкиндик чөлкөмүнө баруу буйругун күтүп турду. Жүнгө жүк ташмал жана буюм сатып алуу бирикме коому бүгүн 1-айдан 4-айга чейинки жүк ташмал жүргүзүү сандуу маалыматтарын жарыялады. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жүк ташмал муктажы ийкемдүү артып, ар кайсы ичке бөлүнгөн салалар туруктуу артууну сактаган. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт мамлекет боюнча коомдук жүк ташмал жалпы суммасы 121 триллион 700 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.5% арткан. Мунун ичинде өнөр жай буюмдар жүк ташмал жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5.6% артып, бүткүл коомчулуктагы жүк ташмал жалпы суммасынын артуусуна кошкон салым мөлчөрү 74%га жеткен. Жогору даражалуу жасоочулук жүк ташмал муктажынын артуу жагдайы күчтүү болгон. Окшош мезгилдегиден артуусу 10%дан ашкан. Керектүү майдан көрүнүшүнүн сызыл кеңирүүсүнө эрчи, электрондук соода сыяктуулардын жүк ташмал муктажы токтоосу коюп берилген. 1-айдан 4-айгача тордо товар чекени сатуу суммасы окшош мезгилдегиден 5.7% арткан. Бээжин Дашеңдеги бир жүк ташуу чарба бакчасынын муздак сактоо кампасы Жумуш районунда жеткирилүү алууну күтүп турган оромолонгон сандыкка салынган буюмдар узун тизилди. Муздак сактоого иштетилүүчү кургак муздун саны алдыңкы 2 айга салыштырганда бир каттады.
0: Кургак муздун температурасы эң төмөн болгондо 0-дон төмөн 70 Цельсий градустан ашат. Азыр муздак сактоо чынжыр кесибинин жогору толкун кези. Ар күнү бул жердеги кургак муздун коромжулануу мөлчөрү 90 миңден ашат.
1: Муздак сактоо кампасынан тоом кочо мамлекетибиздин заманбап жүк ташуу камдоо системасы сызыл кемелденди. Жакында Хубэй, Эжоу, Хуаху эл аралык учак жайы жалпылык эл аралык жүк бекети расмий ишке кириштирилип жүргүзүлүп, жаңыдан 600 миң тонна эл аралык жүк почтонуп бир жактуу кылуу жөндөмү көбөйдү. Биздин жөрөлгөлүү жүк бекетибиздин жүгүртүү үлгүсүнө салыштырганда жүгүртүү өнүмүн 40% жогорулаткалы болот. Камдоо чынжырынын камсыздоо жөндөмүнүн сызыл күчөйүүсүнөн улам эл аралык жүк ташмалдын муктажы туруктарымда жакшыланды. 1-айдан 4-айга чейин импорт товарлар жүк ташмалынын жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 5% артты. Мындан бөлөк жүк ташмал тору курулушу мыкты жылыштатылып, универсал стролук каттоо жабдуулар сыяктуу салалардагы көмөскө күчтүү уландуу кое берди. 1-айдан 4-айга чейин суу үстү ташмал кесиби, аба каттоо ташмал кесибине карыз салуу окшош мезгилдегиден айрым-айрым 28.4%, 27.3% артты.
0: Жүк ташымал базарында мұқтаждық ұландыу кеңіріп, қамдау менен мұқтаждықтың шәйкештілігі тұрақты арында жоғарылады.

0: 25 борбор керканасы 10 мамлекеттик тажрыйба кана менен кызмат ашып, 183 түрдүү илмий изилдөө милдетин кулаш жайдырды. Жаңы типтеги электр күчү системасы жасадын акыл жөндөм, квант кабарлашуу чөлкөмүндө Хуайжоу, Пыңчоң, Хэфэй тажрыйба канасы менен бир түркүм бирикме изилдөө ачуу аппаратын чогуу курду. 2030 жылга барганда борбор керканаларынын негиз изилдөө салынмасы 2025 жылдакыны бир каттап, мамлекетибиздин негиз изилдөөсүнүн зарыл күжүрмөн күчүнө айланат. Жүнгө кыжык учуудан булгандын алдын алып жөнгө салуу баяндамасы 2026 бүгүн жарыяланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча шаар үн чөйрө сапаты жалпы жагынан жакшы болгон. Кыжык учуудан булганыны жөнгө салуу өнүмү сызыл бекемделген. Күзөтүп өлчөө натыйжасында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча үн чөйрө функциясы район күндүзгү өлчөмгө жетүү салыштырмасы 93.3%, түндө өлчөмгө жетүү салыштырмасы 87.8% болгон. 2025 жылы мамлекет боюнча 9 жолу 24 саат үздүксүз үн чөйрө сапатын автоматтык күзөтүп өлчөө түйүнүнөн 4005 курулуп, мурдакы жөрөлгөлүү адам күчү менен күзөтүп өлчөөнүн ордун жалпы эркейелеп, жалпы жактан караганда мамлекет боюнча үн чөйрө сапаты жалпысынан туруктуу болгон. Мамлекет боюнча кыжык учууга сезгир курулуштар чордондуу районго бөлүнгөн аянт 4100 чарчы километрден ашып, кыжык учуу каритасынын каптоо чөлкөмү 5000 чарчы километрге жакындап, мамлекет боюнча кыжык учуу сызыктуу сандуу маалымат кампасы алгачкы кадамда курулду. Ар кайсы түйүндүү салалардын кыжык учуудан сактанып жөнгө салуу кызматы туруктуу жылыштатылды. Өнөр жай саласында кыжык учуу булгандыларын чыгаруу уруксатын башкарууну бүт каптатып ишке ашырылды. Курулуш алып баруу кесибинде автоматтык күзөтүү өлчөө сыяктуу акыл директүү көзөмөлдү башкаруу аргалары кеңири иштетилди. Жалпылык сорундарда кыжык учууну жөнгө салуу үлгүсү улантуу жакшыланды. Азыр мамлекет боюнча жалпы 3272 тыныч конуш курулуп, нарп жеткирилген тургун 2,400,000 түтүндөн ашты.
1: Азыр мамлекет боюнча жайгаштыктын 2/3 ашууну жыйылып болду. Район алкыган дыйканчылык машина айдоочулар бүт күч менен жыйнады. 2000-чи жылдан кийин туулган айдоочу менен чогуу 700 километрлүү чукул жыйноону эстелик алдык. Жайгаштык ооруну камсыздоо торунда формасыз түрдө кол телефон менен кантип коргогонун көрөбүз. Хубэй Даңяңда Шүжизыңды жолуктурганыбызда ал Жаңши Жуужаңда быйылкы биринчи бекетте буудай ооруп, Анхойго барууну пландап жаткан экен. Азыр жаан жаап, Даңяңдагы көптөгөн эгин эккен түтүндөр буудай ооруу машинасын чукул издөөдү. Шүжизың ойлонбостон 100 модон ашуун кыч ооруу милдетин убактылуу алды.
0: Мындай элесиз жумуштар көппү? Дайыма болобу? Өтө көп. Канча 100 мон иштеп болдук. Баарысы кетип баратканыбызда чакырып келгендер.
1: Жол бою көптөгөн ооруу машиналары убактылуу жумуш кабылдап жатты. Мындан жийим теримдин чукулдук сезимин туюнгалы болот.
0: Бүгүн кеч канчалык кечиксек дагы ооруп бүтүрүп беребиз, камсыз болуңуз.
1: Нөшөр жайгаштан мурда кыч оорулуп бүтүрүлдү. Шүжизың дароо аттанып 700 километр алыстагы Анхой Мааншанга жөнөдү.
0: Таң атышы менен саат 6:00 ашканда ордуман туруп, андан соң уландуу бул жакка көздөй жөнөдүм.
1: Жайдын үчүнчү мезгилинде бүт мамлекет жогору ылдамдуу таш жолдор районун аттап жумуш кылуучу ооруу машина ташмалдоо автоунааларына жашыл жол ачып берди.
0: Район аттап жумуш кылуу күбөлүгү.
1: Быйыл Анхой район аттап ооруу машинасы менен ооруу тейлөө камсыздоосун уландуу күчөттү. Бүт өлкөдө район аттап жумуш кылуу кабылдоо пунктинен 230 куруп, линия жол баштоо тейлөөсү менен камдап, ичимдик суу, суу өтүп кетүүдөн сактануу заттык буюмдар жана жумуш колдонмосун аксыз таратты. Буудай негиз көндүрүү районунда көптөгөн айыл шаарчалар БСМдүү түрдө өкмөт чоң куроосу, маданият аянттарын бошотту.
0: Суалла тудоусу. Доужау чауроо, дагы балык шорпо бар. Аш тамагы болот экен, өтө жакшы.
1: Жогору ылдамдуу таш жол тейлөө районунда 24 саат аксыз кайнак суу, мончо сыяктуу жабдуулардын баардыгы толук. Жол жүргөн дыйканчылык машина айдоочуларына нактылуу ыңгайлуулук жаратты.
0: Биз Хыйлоң жагынан келдик. Алар өздүгүнөн бизге жатак бөлмө камдап, ракат конуубузга шарт жагдай жаратты. Эң негизгиси тейлөөсү өтө жакшы экен.
1: Айдоо жерлерде көзгө көрүнбөгөн илим техника камсыздоо тору тымызын күч чыгарууда. Быйыл Шүжизың эң жаңы нускадагы ооруу машинасын алмаштырып, машинага бейдоо жасанды жандоош жол баштагыч орнотулган. Бул система иштөөсүн төбө эстелик алып эле калбай, алгылыктуу кезде чоң жардам бере алат. Нымдуу аба ырайында эгиндердин суу курамы артып, ооруу машинасы кокус тосулуп калып, чукул ремонт кылууга муктаж болот. Бейдоо жасанды жандоош аркылуу орун белгилөөнүн жардамында машиналарды тикелей таба алат.
0: Кел, чубаш берейин.
1: Бүгүнкү күндө мамлекет боюнча 2,000,000 ашуун дыйканчылык машина жабдууларына бейдоо терминалы орнотулуп, ооруу өнүмү зор даражада жогорулады.
0: Бир күндө 100 ооруу үчүн мурда эрте менен саат 6-7 ордубуздан туруп, жарым түнгө чейин иштет элек. Азыр калыптуу эс алабыз. Саат 8 ордубуздан туруп ишке түшөп, кеч саат 8 чейин иштейбиз. 12 саатта 100 нече моону бүтүрөбүз.
1: Бул жайдын үчүшүндө тез арым эримдүү район аттаган машиналуу ооруун камсыздоо тору токтоосуз узартылып, 1000 чакырым жол жүрүп келген айдоочуларга жол баштап, бир тал даңгалтырбай кампага салынган мол түшүмгө күч кошууда.
0: Гоуен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министри

0: Birliğinin baylanıştı ucu oplusunun tanıştır olsunca. 10. gizikti ucungu düştüğü gaziye görgözmesi 6. ayın 11. gününün 16. gününü için yünden kömüğünde ötkörülüldü. Bu gizikti ucungu düştüğü gaziye görgözmesi düştüğü gaziye mamlaketlerinin önügü muhtacın töp çalgağın. Teli soda sarayı cana buyum satı alını calgı borboru algaş yolu kurulup, tümün mekindik ekonomikası siyahtı salalardan 60'tan aşığın canı düşüm çordonduğu cari alanat. Bülügü негизделгенде быйыл алдыңкы 4 айда жүнгөнүн түштүк Азия менен болгон соода сомасы окшош мезгилдегиден 15.18% арткан. Жүнгө учурда Пакистан, Бенгал, Сри-Ланка жана Малдивдин эң чоң соода өнөктөшү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. 10-нчу жолку мамлекеттик илим техника кызматчылары күнүнүн жетип келүүсү менен Борбордо комитет үгүт бөлүм, жүнгө илим техника коому бүт коомго эң сүйүктүү илим техника кызматчысы чыгааныш издерин жарыялады. Юзон Рен, Кон Хайнан, Су Чуан Кы катарлуу 10 жолдош тандалды. Алар жогору деңгээлдүү илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүгө тилгер киришип, жаңдоор илим техника кызматчыларынын жакшы бейнесин жандуу көрсөттү.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 1-нчи айдан 4-нчү айгача мамлекет боюнча жалпы электр базарынын соодалашкан электр мөлчөрү 2 триллион 430 миллиард 700 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдегиден 25.16% арткан. Соодалашуучу өлкө менен караганда, өлкө ичинде соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 29.14% арткан. Өлкө, район аттап соодалашкан электр мөлчөрү окшош мезгилдегиден 12.12% арткан.
0: Жайкы ачтыкты сатып алуунун жанданган мезгили башталып алдында турат. Жүнгө айыл чарбан өнүктүрүү банкеси алдыңкы мезгилде жайкы ачтыкты сатып алуу үчүн 150 миллиард юан каржы орундаштырып, жайкы ачтык жыюу каржысын камдоону камсыздады. Ошону менен бирге ачтык майды базарлаштырып сатып алуу насыясына карата акысын төмөнөтүп, пайда өтүнүп берүүнү жолго коюп, бекитилген баада жеңилдик берүү колдоосун көрсөттү. Айырмаландырылган ишенимдүү насыя саясатын кандап, жайкы ачтык сатып алуунун көп кайнарлуу муктаждыгын канааттандырды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн балдар бакчасы аш тамак коопсуздугун негизги толку жоопкерчилигин сөйлөштүрүүнүн көзөмөлдөп башкаруу белгилемесин жарыялап, балдар бакчасы аш тамак камдоо сыяктуу алгылыктуу алкалардагы жоопкерчилик талабын бирдемче айкындады. Булар принцип жагынан өз билги тижарат кылуу, ашкананы биргелки башкаруу сыяктууларды камтыйт. Белгилеме 6-нчы айдын 1-нчү күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Бүгүн Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй агартуунун шакештүү өнүктөрүнө түртмөктөө жөнүндө көмөктөшүү келишимине кол коюшту. Бул үч жердин мектеп башчыларын алмаштырып милдетке коюу, окутуучулардын кош багытта кезектешип кызмат иштөөсүн көндөмдөштүрүп кулаш жайдыруу сыяктууларды камтыйт. Ар жылы нече жүз Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй үч жердин белдүү окутуучу башкаруучу кадрларынын район аттап алмаштыруусун түртмөктөйт. Мектеп керкана ишмер жетиштирүү борборун орто куруну баштап, өндүрүү окутууну жоролуштуруу, илим агартууну жоролуштурууну түртмөктөйт.
1: Бүгүн Жүнгө кемечилик тобу Худуң Жунхуа жасаган 174 куб метрлүү чоң типтеги LNG ташуучу кемеси расмий иштетилүүгө тапшырылды. Бул кеменин жалпы узундугу 299 метр. Мамлекетибиздин алгачкы жүк бөлмө системасындагы ашаан төмөн температуралуу килопанды мамлекет боюнча өндүрүүнү ишке ашырган алгачкы чоң типтеги LNG ташуучу кемеси.
0: Жаңши Нанчаң менен Жуужаңды жалгай турган Нанчаң Жуужаң гау тиесинде бүгүн бүт линиясы төшөлүп жалганды. Кийинки кадамда тынч абалда текшерип тапшырып алынат жана бирикме тескүү, бирикме сынак кылуу баскычына кирет. Нанчаң Жуужаң гау тие негизги линиясынын жалпы узундугу болжолу 138 км, сааттык ылдамдыгы 350 км кылып долбоорлонгон. Линия ачылгандан кийин Нанчаңдан Жуужаңга чейинки эң тез жетүү убакты азыркы 1 саат айланасынан жарым саат ичине кыскарат.
1: Бүгүн мамлекет жолу 95-чи линиясы Ордогала районунун линия айланган жогору ылдамдуу таш жолу Тангу Чыңды жогору ылдамдуу таш жолунан Тиэнжин Хэби чектешкен бөлүгүнөчө болгон түргө расмий курулуш башталды. Линиянын бүт узундугу 76.16 км, Учиң району, Боди району, Нинхэ районунан турган 3 районду кесип өтөт. Мамлекеттин таш жол тору жоспорунун түйүндүү тургатары курулуп бүткөндөн кийин аталган линиянын жогору ылдамдуу таш жолу Бейжин Тиэнжин Хэби районунун каттоосун шыдырлаштыруу деңгээлин зор темпте жогорулатат.
0: Кабарчынын Жүнгө метеорология идарасынан билүүсүнчө 5-нчи айдан бери мамлекетибиз боюнча температура кыйла жогору болгон. Бүт мамлекеттин орточо жаан чачын мөлчөрү 70.9 миллиметр, өткөн жылдардын окшош мезгилинен 16.3% жогору, жакынкы 10 жылдын окшош мезгилинен эң көп болгон.
1: Бүгүн кеч баш станциянын Борбордук телестанциясы жаңылыктар каналынын беделдүүлөрү менен маек айдарында Сербия зунтуң Вучич менен болгон атай сөзгө тартуу көрсөтүлөт. Вучич мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин өзү берген достук медалына ээ болуунун маңызы өтө зор. Сербия Жүнгө достук иштерине уландуу күч жумшап, Жүнгө жак менен чогуу жаңы доор Сербия Жүнгө тагдарлаш орток тулкусун курууну чогуу жылыштатууну каалайт. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өршүндө тең кадамда торго жүктөлөт.
0: 28 күнү жер шарын жөнгө салуу достук группасы жыйналышы Нью-Йорк БМВ баштабында өттү. Негизги темасы жер шарын жөнгө салууну ысылат кылып жакшырты. Жер шары атсалышууларына чогуу тең талашуу. Жөнгө Пакистан, Куба, Кыргызстан, Казакстан сыяктуу 60 ашуун мамлекет өкүлдөрү жыйналышка катышты. Ар кайсы жактар жөнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин орто койгон жер шары жөнгө салуу демилгесин жана 5 чоң өзөктүү түшүнүктү каршы алды. Булар негизги укук тепе-теңдигин аткаруу, эл аралык закон аркылуу жөнгө салууга урмат кылуу, көп жактылуулукту ишинде көрсөтүү, адамдын негиз кылуунун демилгелөө, аракет жетекчи багытына маани берүү. Группа мүчөлөрү жер шар жөнгө салуу системасын кантип ысылат кылуу жана жакшыртууну эмескитеп тереңдеп пикир алмаштырып, кеңири орток таанымдарга жетишти. Жер шар мүнөздүү капшаптарга кол кармашып тең талашуу үчүн группа мүчөлөрү эл аралык коомдо 4 жактан чымырканууга үндөдү. Бул БМВнун беделин коргоо, эл аралык закон аркылуу башкарууну коргоо, ынтымакташып кызматташууну күчөтүү, ошондой эле жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүүнү камтыйт.
1: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 28 күнү мындай билдирди. Жапония аскер иштер маанилер мезгилинде АКШнын Жапонияда Дифон орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын орундаштырууга уруксат кылды. Бул иш аракети Орусиянын алыскы чыгыш чек ара коопсуздугуна күкс көрсөтөт. Захарова мындай деди. Орусия жак көп жолу Жапония жака мыналарды айкын билдирген. Жапония АКШнын Жапонияда орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын мейли убактылуу кабылдасын, кезек менен кабылдасын же түбөлүктүү кабылдасын, Орусия жак бардыгында бул Азия Тынч Океан районунун тынчтыгы жана туруктуулугуна оор даражада зыян жеткирет деп карайт. Ошол эле күнү Орусия Федерация Коопсуздук кеңешине катышчу шойго мындай билдирди. Жапония экинчи дүйнө согуш табылгасы негизиндеги байланыштуу үжөттөрдөн бет бурду. Эм назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. АКШ маалымат аралчыларынын 28 күнкү кабарына негизделгенде, АКШ менен Ирандын сүйлөшүүчү өкүлдөрү 26 күнү эбак түшүнүшүү эскертмесиндеги беренелер жөнүндө негизинен тил табышып, АКШ зунтун Трамптын эң соңку тастыктоосун күтүп жаткан. Кабарда түшүнүшүү эскертмесинин күчкө ээ убакты 60 күн. Мазмуну Хормуз деңиз кысыгынын суу ташмалы чектемеге учурабоо, АКШнын деңиз туторосун күчтөн калтыруу, Иран өзөк куралына ээ болуу жөнүндө издембөөгө убада берүү, 60 күндүк терезе мезгилинде Ирандын коюлтулган уранды кандай бир жактылуу кылуусун алдын талкуулоо, АКШ жазалоону күчтөн калтыруу жана Ирандын тондурулган карызын бошотуу маселесин талкуулоого убада берүү сыяктууларды камтыган. Ирандын сүйлөшүүчү өкүлдөр тобу Иран али эч кандай түшүнүшүү эскертмесине кошулган жок деп билдирди.
0: Израилья зуңлиси Нетаньяху 28 күнү Израиль армиясынын учурда Газа алкагынын болжолу 60% чөлкөмүн тизгиндегенин, тизгинде чөлкөмүн болжолу 70%га чейин кеңиртүү жөнүндө буйрук түшүргөнүн айткан. Ошол күнү Палестин Хамасы билдирүү жарыялап, Израилья жак аскер иштер аракетин токтоосуз күчөткөндүктөн Газа алкагындагы биринчи баскычтагы согуш токтотуу келишими бузулууга түш болууда деди. Мындан башка Бириккен Мамлекеттер Уюмунун жакында Австралиянын байланыштуу аппараттарын кагылышуу барышында зорокердик жоруктарын алып баруучу жак тизмесине киргизгенине карата, Австралиянын Бириккен Мамлекеттер Уюмунда дайымдуу туруштуу өкүлү Данон 28 күнү мындай деди. Австралия Бириккен Мамлекеттер Уюму башка атчысы менен эми байланыш кылбайт, ары Бириккен Мамлекеттер Уюму мансаптарын Австралияга иш сапарга жиберүү планын күчтөн калтырат деди.
1: Дүйнөлүк экономика талкуусу 28 күн жарыялаган башка экономисттердин көз салуусу баяннамасында көрсөтүлүүсүнчө орто чыгыш согушу жана Хормуз деңиз кысыгы суу ташмалынын тоскоолго учуруу таасиринде сөзгө тартылган башка экономисттердин дүйнө экономикасынын артуу келечегине болгон болжому чукул начарлашкан. 90% жуук сөзгө тартылган башка экономисттер келечек бир жылдагы бүт жер шары экономикасынын артуусунун акырындарын болжогон. 94% сөзгө тартылган башка экономисттердин болжоосунча келечек бир жылда бүт жер шарында акчанын кун сташуусу күч алат.
0: 28 күнү Франция элдик парламенти, Франция парламент төмөнкү палатасы бирдей закон долбоор кабылдап, кара денелүүлөр закон жыйнагы, ошондой эле баардык мурда Франция оторчулдук кулдук түзүмүн калыпташтырууга иштетилген закон нускасын күчүнөн калтырды. Франция оторчулукка каршы туруу кыймыл ишмерлери мындай билдирди. Аталган закон жыйнагы Франциянын эң жаман законунун бири, эрте эле күчүнөн калтыруу керек болчу. Аталган закон жыйнак 17 кылымда кол коюп жарыяланып, Франциянын оторчулдук кулдук түзүмү үчүн закон кандыргасын курууну максат кылган. Франция 1848 кулдук түзүмдү расмий күчүнөн калтырган болсо да, бирок аталган закон жыйнак жана башка оторчулдук кулдук түзүмдү калыпташтыруунун байланыштуу закон нускалары баштан бойго расмий күчүнөн калтырылбаган болчу. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30 күнү, күнгө шембе, дыйкандар календари боюнча 4 айдын 14 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районубуз Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАИДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматтын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айылгычта КУАИДИ иши менен электрондук сооданын терең жоорулушу өнүгүсүн уландуу төртмө өктөдү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 47 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап түйүндү суу иштери түрү курулушун бачым жылыштатты.
1: Тияншан тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлери жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. Катыштуу тармактары көптөгөн чараларды тең колдонуп, жайыт которууну камсыздоо кызматын жакшы иштеди.
0: Жер жерлери аптоуна үй электр жабдуулары, аш тамак, суусундук сыяктуу түйүндүү керектүү салаларына үйрүлүп, формасы көптүрдүү эс алуу күндөрүндөгү керектүүнү илгери сүрүү жана маданият саякат кыймылдарын кулаш жайдырды.
1: Үрүмчү ажаткана иштетүүчүлөр атайын аптоуна токтотуу ордун жайгаштырып, 15 мүнөт ичинде аксыз аптоуна токтотуу саясатын жолго койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин айылгычтык электрондук соода жана КУАИДИ кесип иштерин иштиктүү өнүктүрүп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорун кеңиртип, дыйкандардын кирешесин арттырууну баса көрсөткөн. Жакында автоном райондук почта иштерин башкаруу идарасы, автоном райондук айыл чарба айылгычтык назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип долбоор басып таратып, Шинжандын түшүмдөрүн жашаган жеткирүү КУАИДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип, марка жаратуу жана жайылтуу кызматын расмий баштап, өндүргөн жеринен тикилей жөнөтүү, сапаттуу түшүм, арзан баа, бүт мамлекетке жашаган жеткирүүнү өзөк кылып, айылгычта КУАИДИ иши менен электрондук сооданын терең жоорулушусун уландуу төртмө өктүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн айылгычтактардан ансайын жакшы чыгарып, бүт мамлекет базарына бет алдыруу үчүн жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга башчысы Гауман Куйдун кабарынан угуңуздар. Азыр Шинжанда ар түрдүү өзгөчө жашаган мөмөлөр куйругулаш үзүп терүү мезгилин утурлап алып, жакшыртылган зат жүгүртүү торуна сөөнүп, айыл чарба түшүмдөрүн айдоо башы, шактардан керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирүүгө эң тез болгондо 24 саат убакыт сарптала турган болду. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүү багында КУАИДИ кызматкерлери Ак Майданда жашаган мөмөлөрдү кабылдоону бүтүрүп, буйрутманы тикилей бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Жеркен ауданы Миша шаарчасынын чие өстүрүүчү түтүнү Гүлсенем Османбуга карата терең таасиратка ээ. Ал мындай деди. Азыр мөмөнү сүйрөп алып көрүнгөн жерди сатуу жолун издебейбиз. КУАИДИ түйүндөрүнө чапкылабайбыз. Саар менен мөмөлөрдү үзүп болуп Ак Майданда оромолойбуз. КУАИДИ кызматкерлери бактылы тикилей кабылдап ошол күнү эле жөнөтөт. Чиелер ансайын жакшы сатылып жатат. Жүнгү почта иштери тобу чектүү шериктиги Жеркен ауданы бөлүмчө шериктигинин КУАИДИ кызматкери Сабыт Эмери мөмөлөрдүн жашандыгына чыныгы кепилдик кылуу үчүн шериктик атайы таандуулуктагы жашаган сактоо долбоору менен жогору берекеттүү ташымал линиясын септегенин тааныштырып мындай деди. Атайы жашаган сактап оромолоону буйрутуп, атайы кабылдоо банын уюмдап курду. Жеринен эле кабылдап, Ак Майдан деле тикилей жөнөтөбүз. Ушул айда чиеден жалпы 300 ашуун буйрутма чыгарылды. Ошол күнү үзүп терип экинчи күнү жеткирүүдө жогору берекеттүү септеп жеткирүү Шинжандын күн сайын кемелденген айылгычтык зат жүгүртүү системасынын шарапатынан келди. Бүгүнкү күндө Шинжан боюнча ооданда зат жүгүртүү борбору болуу, айылда тээлүү тор түйүнү болуу, кыштакта акыркы уч тээлүүсү болуудай зат жүгүртүү тору негизинен калыпташты. Ошону менен катар автоном районубуз жакында баштаган Шинжан түшүмдөрүн жашаган жеткирүү, КУАИДИ аркылуу айыл чарбага жардам берип марка жаратуу жана жайылтуу кызматы, ар кайсы жактын байлыгын бириктирип пайдаланып, почтоо иштери КУАИДИ карханалары, электрондук соода тобуна сөөнүп чордонду түз баянда жайылтуу кыймылын кулаш жайдырып, өндүрүү, камдоо, сатуу, жеткирүү,

0: бір тұлқылашқан тейлі өжілесін жаратты. Жақында Тұрпан шары едік отырайын астан айлы, қоғын, сода бұр-бұрындарға әсі чоң зат жүгірту қарқыналардың түз баян тобы бүт мамлекеттің жер-жерлеріндекі тор достырғы жаңадан үзу алған Тұрпан қоғындарын таныштырып жатты. Ошыл жерден сатып чыгарган ар бир коондун бир өнчөй толумдуулук өлчүмү бар. Тек өлчүмгө жеткен коонго анан атайы таандуулуктагы белги чапталып, муздак желелүү зат жүгүртүү ташымалы аркылуу бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө жеткирилет. Астана айылынын коончу дыйканы Сонхунлин быйыл 700 моо коон жана дарбыза өстүрүп, өндүргөн жеринен тикелей жөнөтүү, сапаттуу түшүм арзан ба, бүт мамлекетке жашаң жеткирүү үлгүсү аркылуу Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү алып келген пайданы эң обалуубуз тийди. Ал мындай деди: бизде дыйкандарга чыныгын арып алып келди, берекети дагы жогорулап сатып алуудан колдон чыгарып, тикелей керектөөчүлөрдүн колуна жете турган болду. Мурдакыдан тез деди. Аптоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспорунун катыштуу орундаштыруусу боюнча бүт Шинжаңдын жер жерлерине почто иштерин башкаруу тармактары Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, жайылтуу долбоорун куйругулаш чыгарып көйдү. Электрондук сооданын шайкеши өнүгүсүн уландуу тереңдештирди. Быйыл Үрүмчү шаары, Байынгул-Моңгол автоном областы, Аксуу аймагы, Кашкар аймагы сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү байлыгы мол аймак, облас, шаарлар дагы азыркы айыл чарбага жардам берүү майдан сорундарына сөөнүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү, көргөзмөлөп сатуу борборун тургузуп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн чордондуу көргөзмөлөп тааныштырып, Куайди аркылуу айыл чарбага жардам берүү маркесин уландуу зоройтуп күчөттү. Аптоном райондук почта иштерин башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Жаңбай Яо мындай деди: марке курулушу кызматын бүт күч менен жылыштатып, Куайди аркылуу айыл чарбага жардам берүү тейлөө системасын жакшыртып, айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш, сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуулу ашайдырып, марке жайылтуусунда бүт Шинжаңдын жер жерлеринде көзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз. Борбордун экологиялык чуйругурго көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 29-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 20-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни. Түйүндү көөм бурган делодон 2-ни кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 36, кат аркылуу келгени 11, 47 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, Түйүндү көөм бурган дело 1, Илагазак автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 4, Түйүндү көөм бурган дело 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Бортала Моңгол автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булган өтүрү боюнча атмосфера булганусу 17, катуу керексиз булганусу 8, кыжы кужудан булгануу 6, экология зыянга учуруу 4, суу булганусу 2, башка булгануу 10. 5-нчи айдын 29-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 20 түркүмдө 1026, түйүндү көөм бурган дело 78 болуп, арасында телефон аркылуу келгени 856, кат аркылуу келгени 170. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликке которулуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 20-нчу күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 11-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 57 болуп, мында жетүү катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, суу иштери курулушун курууну бачымжылыштатып, суу иштери сугат системасын жакшыртуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Чөйчөк шаары Шиботу суу сактагычы курулушун салуу нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ары бери жүрүп, жумушчулар шашылыш курулуш иштеп жатты. Учурда түрү жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүрүп, 7-нчи айдын соңунда тосмону түшүрүп, суу сактап өткөрүп алуу мерчемине бар күчү менен чамынууда. Түрдүн орун басары башкы инженери Чао Жэньшин Шиботу суу сактагычынын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 18,650,000 куб метр болуп, курулуп бүткөндөн кийин төмөнкү агымындагы 17 кыштактын суу иштетүүсүн ансайын жакшы камсыздоого боло турганын тааныштырып мындай деди. Түрү курулгандан кийин райондун селден сактануу кургакчылыкка каршы туруу курбатын берекетти өстүрүп, суу байлыгы септемесин кылдаштырып, Чөйчөк шаарынын дыйканчылык малчылык иштеринин туруктуу жогору түшүмдүү, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып байуусун бекем болгон суу иштери таянчы менен камдайт. Учурда Келпин ооданы Тоңгус булуң суу сактагыч түрү курулушу эң соңку ат салуу баскычына кирип, курулушчулары жумуш бөлүштүрүп шайкешип, металл курулмасы жана кошумча жабдууларды кураштыруу кызматын бар күчү менен улаш жайдырууда. Учурда курулуш жүрүшү 95% ашты. Келпин оодандык суу иштери идарасы парту группасына шуудеси Хуан Фан бул суу сактагычтын жалпы суу сактоо сыйымдуулугу 9,600,000 куб метрден ашып, негизинен Келпин ооданы Ачал Сугат районундагы 50,000 моо дыйканчылык айдоонун толуктап сугаруу милдетин үстүнө аларын тааныштырып мындай деди. Түрү курулуп бүткөндөн кийин Ачал районунун айыл чарба сугатына иштетилүүчү суу басымын берекеттүү басаңдатып, Сугат райондун суу байлыгынан таракай одону болуудан төп чордондуу болууга карай бөлүшүүдөй түпкүлүктүү бурулуш жасоосун ишке ашырат. Бул мезгилдерде Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушу курулуш кылуунун алгылыктуу мезгилине кирди. Аталган түрү сугат адам менен малдын ичер суусун негиз кылган орто типтеги суу сактагыч катары түрү курулгандан кийин жаңыдан көбөйүүчү суу баштап суу сактоо сыйымдуулугу 14,370,000 куб метрге жетип, Сугат районундагы 46,000 моо эгин жерден сугатына иштетилүүчү суусун жана 37,500 киши 100,000 туяк малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын кызматкери Мауен Жүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы мамлекетибиздеги туңгуч орто типтеги кошумча илмий изилдөө тажрыйба мүнөзүндөгү жер асты суу сактагыч болуп, төмөн агымдагы Сугат райондун суу байлыгы тартыш болуусун чече турган ачкычтуу курулуш. Түрү ишке киришкенден кийин суу баштоо, суу толуктоо, суу алуу, суу камдоодой суу байлыгын тез кепсептөө системасын калыптандырат.
0: Жакында автоном райондун Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү эсептөөгүчү каамдоо ажатын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардагы катыштуу карханалардын Шинжан менен эсептөөгүчү негизги жабдуу курулушу, эсептөөгүчү байлыгынан орток баарлануу, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктуу салаларда терең кызматташуусун түрткү өттөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чиркештирүү жыйыны Бээжин, Чунчин, Ханжу сыяктуу өлкө шаарлардан келген мамлекет ичиндеги эсептөөгүчү жана жасанды акыл жөндөм баштаак карханалары, автоном район, Бинтондагы катыштуу карханалары, автоном райондогу катыштуу тармактар, ар кайсы аймак облас шаарлардагы катыштуу тармактардын жооптууларынан 400 жакын адам катышты. Камдоо ажат эки тарап эсептөөгүчүн ижарага берүү AI модель машыгы, сандуу маалымат белгиси, санариптүү кесиптерди жетиштирүү сыяктууларды мээрчиктей терең маектешүүнү кулаш жайдырып, бир түркүн түйүндү түрлөрү боюнча кызматташуу орток таарымына келип, акыл жөндөмдүү эсептөө борбору курулушу, эсептөөгүчү тейлүү сатып алуусу, жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшү орночо калуу сыяктуу көп жактарды каптады. Карамай көмүртек кочкуч кылан нейтралдаштыруу жана интернет илим техника чектүү шериктигинин баш лидери Жин Чиан кабарчыга мындай деди. Жунгу банкеси Шинжан бөлүмчү банкеси, Көнлүм банкесинин Карамай бөлүмчү банкеси менен 210,000,000 юандык банкетобу карыз акча берүү келишимине кол коюштук. Бул жолку банкетобу карыз акчасынан пайдаланып эсептөөгүчү көлөмүн сызыл кеңиртебиз. Ханжу Юншин Чуу илим техника жарнак чектүү шериктигинин Жунгу райондук кесип бөлүгү кесипке жооптуусу Конго Мин Шинжандын катыштуу салаларынын өнүгүүсүнө абдан кызыкты. Ал мындай деди. Шинжанда тейлүү торт үйүндөрүн жайгаштырып, Шинжандын энергия, чукул абалга теңтайлаштыруу, агартуу кесиптеринен сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Учурда мол жаңы энергия байлыгынан пайдаланып, Шинжан эсептөөгүчүн ээ кесиптерди көп түйүндө орундаштырып, формасына келтирүү тездигин арттырып, түштүк жана түндүк Шинжанды каптаган жашыл эсептөөгүчүн ээ жайгаштырууну калыпташтырды. Шинжан бул жолку чиркештирүү жыйынын оңут деп билип, Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен эсептөөгүчүн шайкештирүү кызматташуу механизмин тереңдетип, Шинжандын мамлекеттин чыгыштан эсебин батышта эсептөө курулушуна тезден жуурулушуусуна демөөр болуп, эсептөөгүчү байлыгынын район аттап жогору берекетте оборот болуусун төрткөйт.
1: Температуранын сызыл жогорулоосуна ээрчи автоном районубузда Тянь-Шань тоосунун түндүгүндөгү көптөгөн жерлер жайындагы жайыт которуу мезгилине кирди. катыштуу тармактар көптөгөн чараларды тең колдонуп жайыт

0: Самгат Нурбакыт мындай деди. Бул жолку жайыт которуу 31 түтүн малчынын уй коюн ташымалоону каптады. Бүт аралыгы 170 километр. Бүт барында машинада чордонду которуп, ташымалоону жолго койдук. Быйыл кыштагыбыз элге нарп жеткизүү саясатын жүзөлөштүрүп, малчыларга 50% ташымал акы толуктамасын бердик. Машиналашкан чордонду жайыт которуу жөрөлгөлү жайыт которуу ыңгайын түбүнөн өзгөрттү. Жайыт которуу убактын өнүмдү кыскартып, малдардын арыктоо, жоолу сыяктуу абалдарын азайтты. Ары малчылардын узун жолду жөө жүрүп, жайыт которуудай түрдүү коопсуздук чашыруунун коопун жоготуп, малчылардын жайыт которууда чыныгы түрдө күч кубатын, акчасын үнөмдөп калуусуна мүмкүндүк жаратты. Жеменей ооданы Тосту айлы Ак Колтук кыштагынын тургуну Аңсар Айбын терең таасирленди. Ал мындай деди. Мурда биз жайыт которгон кезде 7 күндөн 10 күнгө чейин убакыт кетет эле. Быйыл машиналашкан жайыт которгонго аркылуу эрте менен чыгып түштөн кийин жетип бардык. Жай мезгилдик жайыт которуу кызматынын шыдыр алпарылуусун камсыздоо үчүн Коргос шаары Синчэн көчө башкармасы малдардын ылаңдан сактануусун алдын бүтүрүп, малдардын соо жайыт которуусуна кепилдик кылды. Жемсар ооданындагы малдарды коргоо отрядын уюмдаштырып куруп, айыл шаарча кадрлары, мал чарбачылык техниктери каттоого кепилдик кылуу кызматын бүт күч менен жакшы иштеп, жайыт которуу жашыл жолун шыдырлаштырды. Жемсар оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партугруппасынын мүчөсү Сагынбек Жеңискан мындай деди. Жайыт которууда малдарды коргоо отряды уюмдаштырып, куруп бүт барышты коргоп, быйыл жай мезгилинде жайыт которуунун шыдыр аяктоосуна чыныгы кепилдик кылабыз. Закон аркылуу башкаруу менен жайыт малдарды тең салмактуу үгүттөп, лексия сүйлөө жайыт башкаруучулардын күндөлүк чалгындап коргоо жана башкарып тизгиндөө эпкинин арттыруу ыңгай аркылуу малдардын сан мөлчөрүн тизгиндеп, жайытты ылайыктуу пайдалануу менен бирге жетерлүү коргоого чыныгы кепилдик кылдык.
1: Чөл жашыл талаага айланып, кум деңизи мол чимди утурлап алды. Жакында Котен ооданы 10,000 моголук чөл бедесинин туңгуч орумун утурлап алды. Эми кабардан угуңуздар. Котен ауданы Еңабат айылындагы 7,000 моол чөл бедесин өстүрүү базасында тегиз кою өскөн беде чөп майданында кудум жашыл килемге окшош жайылып, чоң түптеги оору машина сары берип жүрүп, беде оору, басуу, ургатуу сыяктуу жумуш тартиптерин бир толкулуу бүтүрдү. Айыл чарба машиналары менен жумуш иштөөчү Мафуже азыр база 2 машинанын ишке салып оору жумуштарын тең арамда кулаш жайдырып жатканын тааныштырып мындай деди. Бир күндө 1,200 моол жерди урот, боло 7,000 моол жерди болжол менен бир аптада ооруп бүтөт. Оруп болгондон кийин 2-3 күнгө жайып алып кессек болот. Чөлдү тоюттук чөбөстүрүү, кумброондун кол салуусу, топурак кунарсыз, шордошуу даражасы бир аз жогору сыяктуу көп түрдүү кыйын маселелерге туш келип, майсага кепилдик кылып кумду туруктуулаштыруу, кумду жерге ылайык келүүчү чөйрө ачкыч. 2025 жылы Котен ооданы Мауюан Заманбап айыл чарба өнүктүрүү чектүү жооптулук шектиги ошол жердеги какыр таладагы 7,000 моо жерге күлгүн чечектүү бедени сынак кылып эгип, ага жанаштыра суулууну эгүү, коргоо тору менен курчаптоосу сыяктуу чараларды колдонуп кум бороонун басып кирүүсүнө өнүмдү каршы турган. Базанын эгинчиликти башкаруучусу Ли Жэншин күлгүн чечектүү бедени жылына 4-5 аңыз оруп алууга боло турганын, биринчи орумундагы бедени жайып кургатып, тайлап терең иш кошкондон кийин моо башындык өндүрүлгөн кургак беде 350 килограмм болуп, ар тоннасын 2,000 юандык базар баасы боюнча эсептегенде туңгуч орумундагы беденин жалып түшүм наркы 4,900,000 юанга жетээрин тааныштырып мындай деди. Оруп алган кезде биз оору өлчөмүн катаан тизгиндеп, тоюттук чөптүн азыктык наркы жана тоюттун сапатын сактап калабыз. Учурда база Маңниу ели Шин Шиван сыяктуу мамлекет ичиндеги атактуу сүтчүлүк карханалары менен узун мезгилдик кызматташуу келишимин түзүп, нишандуу товар менен камдоо буйрутмасына кол коюшуп, жыйып алгандан кийинки сапаттуу чөп тойтту, Бейжин, Нинша, Кансу сыяктуу жерлердеги көлөмдөшкөн саан уй, бакмачылык майдандарын түздөн түз камдады. Билүүгө караганда күлгүн чечектүү беденин тамыры абдан терең болуп, топуракты бекемдеп кумду кармап суу топуракты сактоо жөндөмү абдан күчтүү болуп, көлөмдөштүрүп тилкелүү эккенде кумга айлашкан топуракты сызыл жакшыртып, чөл экологиясын калыбына келтирип, чөлкөмдүн экологиялык чөйрөсүн берекеттүү жакшылайт экен. Бүгүнкү күндө Котен ооданында бедени өстүрүү аянты 78,200 моого жеткен, анын ичинде эрме чөлдөкү бедени өстүрүү аянты 45,800 моого жеткен.
0: Курман айттык, эс алуу мезгилинде Санжоо Хойзу автономия областы формасы көп түрдүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын иштиктүү кылышы айтылып, нактылуу элге нарыптуу толуктама жардам

0: Жасын беріп, керекті өчілерге пайда жеткізді. Еме бұл жөнінде станциябыз қабарчысы Лияңдың қабарын ұғасыздар. Бұл күндері Санжи шарында қарғайсы чоң аптауына 4 ес дүкендерінде. Аптауына көруге келген, аптауына сатып алуға келген керекті өчілердің аяғы үзілбеді. Аптауына сатушы кәрханалар арт-артынан көп түрді жеңілдік беру чоң белектерін алып шығып, аптауына керекті қызу шарданын көтерді. Санжи шарының тұрғыны Ши Шаупың мұндай деді. 3000 юандан 15000 юанға чейінгі май құю картасы толықтама жардам қаражаты бар. Тағы гөні аптауыналарды алмаштырса 10000 юан береді екен. Көп ақша үнемдеуге болып, менімше аптан пайдалы екен. Санжи обласы аптауына үйеліктер жабдулары, сода сарай танда базар, аш тамақ сусындық сияқты түйінді керекті саласын емерчіктей, содагерлер менен бірлесіп әрекетке келіп, керекті өне ілгері сүру қимылдарын ұлаш жайдырды. Жонлен электр жабдулары Санжи Тунфан Аянты дүкенінің жоптусу Гу Жажа, мамлекеттің толықтамасы негізінде дүкен үйді қолданылушы электр жабдуларына қарата дағы атайын түрі толықтама жардам қаражатын беру қимылын алып шығып, ансайын көп жеңілдікте керекті өчілерге жеткізе тұрғанын таныштырып мұндай деді. Керекті өчілер мамлекеттің көнесін жаңысына алмаштыру толықтама жардам қаражатынан барлана алады. Тағы зауытыбыстың арзан датусу, кәрханалардың жеңілдік берусі, банке бірлешмесінен толықтама жардам ақша берусі сияқты 4 түйінді жырғалшылықтан барлана алады. Универсал жардам ақша түшкенді. Ең жоғары болғанда жеңілдік беруіз 50%-ға жетеді. Санжи обласында қарғайсы чоң өзекті сода тегеректері да чөгі ыңғайындағы керекті майдан көріністерін көңіл қойып жаратып, өзгөчө товарларды қандырғаға шығарып, белгіленген ақчаға толғанда ақчасын азайту жеңілдігін беру, арзандатып пайда беру. Өзара тасирлешип туюну сияқты керекті өнү ілгері сүрү қимылдарын алып шықты. Санжи областық сода идарасы базар обороты жана керекті өнү ілгері сүрү бөлімінің башшысы Жың жоңнан мұндай деді. Түрді керекті негізгі темасындағы ғимылдардан болжол мінен 30 қанча майдан рет бірлешіп жоспорлодық. Ғимылда малия қарчысы ақча мамля аппараттары тағы кәрханалардың пайда жеткіру сияқты көп жақтақы күштерді бірлештіріп, жеңілдік беру қарчысынан 10 миллион юандан ашуын чоғылтып, керекті көмізгі күчін бүт күчменен қойо беріп, керекті базарын гүлдөндірдік.
1: Құрбан айт мезгілінде Үрімчар Сайбақ районы Хотын 2-ші көчесі Чүйгін Дамдар районында кишілерің ұмғылып болып, қырдарлар ағымы толқында. Өзгіше тамағаш суысындық дүкендерінде ол тұрарға орын қалбай, керекті қызылы ұланды жоғырлады. Станциябыз қабарчылары Ли Яңға тарлылардың қабарын ұғасыстары. Өрімчінің өкілмін өзгіше Чүйгін Дамдар көчесі қатары 600 метр ұзындықта Хотын 2-ші көчесінде 100-ден ашуын Чүйгін Дам дүкені жайғашып, Палу, кебеп, самсы, шашке шорпосу, қолды жасалған бал мұздақ сияқты шинжаның түрді классик чүйгін дағамдарын чоғылтқан. Саяқатшылардың дайқа қылушы қызыл түйін нишан жері. Ханжулық саяқатшы баң жүйін мұндай деді. Самсыны мұрда ханжуда дағы жеп көргімін, кичіне тұрып құрсағым ашқанда палу жейім. Есалу мезгілінде көчі районында қарғай сашқаны дүкендері ертелебіле ешік ашып қырдар тосып алды. Қырдарлар ағымының сызыл жоғырлы осына ерчей көчі бойындақ соғыды кере, түтіндерді тамақтың дағамды жұта аңқып тұрады. Өзгіші Навай қана, Чай қана, Ван Хун чүйгін дағамдардың алдында ұзыннан ретке тізілген. Алдың қытекшіде тамақ бұйыртып, тамақ шығарып, орымылы, тартипті, көчіде адамыны ызылдап, аябай шашылыш көрініш көрінеді. Үрімчары Хотын 2-ші көчесі тамағаш суысындық дүкенінің қожойыны Зейнеп Күл мұндай деді. Сода жақша, бүгін майрамға есалуға қойы бергенде кіші көбейіп, біздегі шашылыш болып кеттік. Тижарат соммасы азыры түшке барбай еле 20 миллионнан ашады. Нақай жергілікті чүйгін дағамдар, өзгіші көчі көрінішу дағы көптігін шетелдік саяхатшыларды қадамын тоқтатып тұйынуға еліктірді. Сычуандан келген саяхатшы Сыдия Тунгушчолу Хотын 2-ші көчесінде дағы қағылып, Шинжандың өзгіше тамағаш суысындық маданиятын чөкме оңғайда тұйынып, сапарының текке кетпегенін айтып мұндай деді. Мордале Үрімчіде ұшындай бірі тұрмыш жұты шығып тұрған чүйгін дағам көчі бар екенін ұққамын. Бүгін өзіміз келіп оғыз тидік, әр бірі чүйгін дағам керемет, басы арзан, сапаты жақшы. Бұл жерде Шинжаңның көптігін жергілікті чөйгін дағамдарын оғыз тиіп әлі қалбайдағы Шинжаңның мейман достығы менен тұрмыш жұтын сезіндік. Бір келуге аябай татықтуы екен.
0: Бұл есалу мезгілінде көптігін саяқатшылар қызыл тарбия базаларын экскурсиялап, алғы мұңдардың іздерін іздеп, шаңду тарықты ғайрадан ескалып, мамлекет мейірімін жүрек төріні бекем ұялатты. эми кабардануга сыздар. Бул бир канча күндө Хошут ооданы Маалан, Хоңшан аскерүү көргөзмө бакчасы кызыл изилдеп, үйрөнүш шарданын утурлап алды. Көрк районун 2 бомбо, 1 жасалма жандоч тарых көрөнгүсүнө сөнүп, көрүнүштүү кыска фильм. Кызыл кинолорду көргөзмөлөп коюу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, кызыл маданият байлыгы менен чөкмө ыңгайдагы туюнууну тереңдей жоорулуштуруп, кызыл саякаттан сайын таасир күчкө ээ кылды. Кашкар аймагынан келген орто мектеп окутуучусу Мунира Муктар окуучуларын эрчите келип, 2 бомбо, 1 жасалма жандоштун шаңдуу тарыхын ортог үйрөнүштү. Алга барчыга мындай деди. Алгы муундардын какыр талаага терең тамыр тартып, мамлекетке арнаган маалан рохун терең сезиндим. Бул идея саясий сабагы мамлекет мээримин жүрөккө терең уялатты. Сабакташтардын тарыхты эстеп экем сактап, чымырканып үйрөнүп алгалап, кызыл кан тамырды жана бийик рохтун учугун улантуусун үмүт кылам. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданынын Ак Терек Караул каанасында экскурсиялап келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк Караул каана көргөзмө сарайына кирип, ар бир парча баалуу эски сүрөт, ар бир талы чек ара корго эски буюмдарын астайдыл көрүп, Караул каананын өнүгү тарыхы менен чек ара корго офицер жоокерлеринен чек ара районго терең тамыр тартып, тымызын бекем кайтаруудай таасирдүү аңгемелерин астайдыл ичкелей түшүнүштү. Үрүмчүдөн барган саякатчы Хуаң Фу Чиңфэң мындай деди. Көргөндөн кийин аябай толкундандым. Бул каарман жоокерлери күнү-түнү ата мекенибиздин чек арасын коргоп келишкен. Аларга урматымды билдирем, алардан үйрөнөм. Бакыттын ээси.
1: Синжаң Дёудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарында соодагер Ван Зыён жайма-жайып жашылча сатуудан баштап иштеп, жапага чыдап чынчыл ишенимдүү болуп анын жашылча соодасы барган сайын чоңойду. Ал саткан жашылчалардын сапаты жакшы болгондуктан бүт Синжаңда сатылып эле калбай, Атүгүл Орто Азия базарларына сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таңкы саат 4-тө Синжаң Дёудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базарынын жашылча соодалашуу борборунун 2-чи номерлуу чоң бастырмасында чырактар жарып, Ван Зыён жашылча ташуучу жүк автоунааны жүктөө, түшүрүүгө кол башчылык кылып жатты. Ал мындай деди. Ар күнкү жүк чыгаруу мөлчөрүбүз 100 тоннадан ашат. Түнкү саат 3:30 ордумдан туруп кызматка киришим. Түшкү саат 3:00 чейин иштеймин. Чама менен 12 саат сызыл ушул жерде болом. 2003 жылы Ван Зыён Хынандан Шинжанга келген, элден суранып алган акчасы менен жайма ачып жашылча сатып, ошондон баштап эрте туруп кеч кайтып ар күнү түнкү саат 3:00 дүң таратуу базарына барып жашылча киргизген. Жапага чыдап иштеп чынчыл ишенимдүү болгондуктан акырындык менен бутуна туруп, кийинки өнүгүүсү үчүн биринчи акчасын тапкан. 2013 жылы Синжаң Дёудин айыл чарба түшүмдөрү дүң таратуу базары курулуп ишке түшкөндө Ван Зыён жаңы оңутту байкап, биринчи түркүмдөгү бул жерден орун алган жашылча соодагерине айланган. Ал мындай деди. Батылдык менен биринчи кадамды басып, биринчи даражалуу дүң таратууну тандадым. Дёудин базары жаңы курулган кезде ар күнү 1-2 жүк унаадан жөнөттүм. Натыйжада экинчи жылы кесибим өнүгүп 5 апта унаа орду жетишпей калды. Азыр биздин 10 сатуу ордубуз бар. Бул жылдары Ван Зыён базардын өнүгүүсүнө күбө болду. Ошондой эле базар менен чогуу алдыга карай өнүктү. Бүгүнкү күндө анын товар түрү Шинжаңдын жергиликтүү түрдүү жашылчаларын камтып эле калбай, дагы Шан, Дун, Сы, Чуан жана Фужендан келген сапаттуу жашылчалар бар. Дёудин базарынан турган бул өрүшкө таянып, Ван Зыёндун жашылча кесиби токтоосуз кеңириде. Бул жылдары ал дагы мамлекет ичиндеги сапаттуу жашылчаларды Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерге сатып чыгарды. Ал мындай деди. Дёудин базарында биздин ар жылкы сатуу мөлчөрүбүз 1,20,000 тонна. Катыштуу кесиптерибиз Орто Азиядагы 5 мамлекетке чейин кеңирип, экспорт мөлчөрүбүз барган сайын зоройду.
0: Жакында Үрүмчү бүт шаардын түйүндүү райондорун илмий жоспорлоп тоңгуч түркүмдөгү 28 ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордун жолго коюп, 15 мүнөт ичинде аксыз апто унаа токтотуу саясатын алып чыгып, элге оңтойлуу көңүл жылытаарлуу иш чаралар аркылуу калктын алгылыктуу майда жумуштарын жакшы бүтүрдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Кабарчы Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаң Шаар районундагы Багыван көчөсүнөн ажаткана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу ордунун белги сызыгы көзгө өзгөчө көрүнгөнүн байкады. Машина токтотуу ордуна эң жакын жалпылык ажаткананын аралыгы болгону 15 метр болуп, айдоочулар апто унаадан түшүп, азыраак жүрсө эле жетип барып, жакын жерде апто унаа токтотуу, ажаткана оңтойлуу болуу чыныгы ишке ашкан. Үрүмчү шаарынын Торо такси айдоочусу Яңжүн мындай деди. Автоуна токтотуу орду бар болуп, көп эле оңтойлуу улашты. Үрүмчү шаары тоңгуш түркүмдөгү 15 түйүндө жоспорлогон 28 ажат гана иштетүүчүлөр атайын машина токтотуу орду. Тяншан району, Саябак району, Шимоку району сыяктуу негизги шаар райондоруна жайгашкан. Үрүмчү жалпылык автоуна токтотуу майданы тейлөө башкаруу чектүү шериктиги базар башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Жаңтау кабарчыга. Белгини жоспорлоо өлчөмү жагында жер бетиндеги сары түстү атайын белгиден башка автоуна токтотуу ордунун жанына дагы көзгө таасын көрүнүчү жетектөө белги тактасы септелгенин айтып мындай деди. Атайын автоуна токтотуу ордунун иштетилүү жолу менен автоуна токтотууга чек коюу убактын 15 мүнөт кылып айкындаштырып, автоуна ээлеринин жалпылык ажат гананы иштетүүдө оңтойлуу жетишүүсүн камсыздап, ошондой эле автоуна токтотуу ордун узун убакыт ээлеп алуудан сактанып, элге оңтойлуу тейлөө менен жолго автоуна токтотуу тартибин ансайын тең салмактуу кылдык. Үрүмчү шаардык автоуна токтотуу майданы тейлөө борбору партия өкмөт ишканасынын орун басары мудуру Ли Жиң шаар башкаруу жана каттоо башкаруу тармактары бирлешип орун тандап, жол шарты, адам автоуна агымы жана жалпылык ажат кананын жайгашуусуна бириктирип, элге оңтойлуулук жаратууну ошондой эле каттоо жол жүрүү коопсуздугун ойлошконун билдирип мындай деди. Биз шаардык каттоо сакчы тармактары менен бирлешип, бирдикте жеринде чалгындап текшерип, жалпылык ажат кананын аралыгын, жол жүрүү шарты, автоуна токтотуу ажаты жана каттоо тартибин универсал ойлошуп, өз жер шартына жараша иш көрүп, көрсөтүү белги такталарын жайгаштырдык. Кийин карымда биз түйүн жайгашуусун кыймылдуу турпатта кылдаштырып, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп жакшы бүтүрүп, шаардын төп ичкелешкен башкаруу деңгээли менен шаар тургундарынын сапарга чыгуу бакыт сезимин өстүрөбүз. Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасы келген куштардын балапандоо мезгилин оторлап алды. Күзөтүп текшерүүгө караганда быйыл бул жерде байырлап көбөйгөндөрдөн жаба өрдөк, суучулдук, актан сыяктуу келген куштар оңгончу түргө жетип, көбөйүү жалпы мөлчөрү 30 миңден ашкан. Эми кабардан угасыздар. Бул эки күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасынын өзөктүү районундагы тилке кеткен камыштык шамал дагыр калып, тонок суу бети толкуну жээкке урулуп, топтоп келген куштар бул жерде уя салып, жээм таап жеп, балапандаган. Манда кичине эң эле өзүнө электиргени 5 бозумтук саңуур жүндүү аккуу балапаны энесине ээрчип суу бетинде оюн салып, шалбага жаратылыш кубанычын кошкон. Саякатчы Люван Чинг чөнтөк телефонун алып, көз алдындагы кооз көрүнүштү эстеликке алган. Ал мындай деди. Абдан таалайлуу экемин. 5 аккуу балапанын учураттым. Алардын суу бетинде ары бери сүзүп жүргөн өзгөчө сүйкүмдүү, улуу табияттын жандуу жашоосун сезингендей болдум. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучуусу Жан Лей бул 5 аккуу балапаны жакында туулуп кызматкерлер алардын турмуш турпатына сызыл көөн бурганын тааныштырып мындай деди. Биздин күзөтүп текшерүүбүз аркылуу бул 5 балапан аккуу абдан суу жетилди. Азыр 2 чоң аккуу аларды ээрчитип суу бетинде эркин сүзүп кыймыл кылып баштады. Мындан кийинки кызмат барышында биз бул районду башкарып коргоо жана чалгындап коргоо эпкинин ашырып, бул 5 аккуу балапандын өсүп жетилүүсүнө сызыл көөн бурабыз. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнөдөкү келген куштардын көчүп конуу 3-чү номерлуу линиясында келген куштардын зарыл байырлоочу жана көбөйүүчү жери. Жакынкы жылдардан бери Манас ооданы шалбанын экологиясын коргоо жана оңдоп калыбына келтирүү кызматын сызыл жылыштатып, чегинген эгин жерди шалбага кайтаруу, мал чарбаны чегиндирип шалбага кайтаруу, көлмөнү шалбага кайтаруу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү, шалбага суу толуктоо, дайымдуу чалгындап коргоп башкарып, тизгиндөө сыяктуу иш чараларды кулаш жайдыруу аркылуу шалбанын экология чөйрөсүн токтоосуз жакшыртты. Манас мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын башчысы Жан Жэнкүн жакшы болгон экологиялык чөйрө ан сайын көп келген куштарды бул жерде калып орун алууга ээлектиргенин билдирип мындай деди. Шалба бакчага келип көбөйгөн келген куштар барган сайын көбөйдү. Азыр көп бөлүгү балапандоо мезгилине кирди. Биздин күзөтүп текшерүүбүздө көк кутан, турна, суучулдук сыяктуу көбөйүүчү келген куштар өткөн жылдарга караганда көп эле көбөйдү. Кийин карымда биз башкарып коргоо эпкинин, чалгындап коргоо эпкинин сызыл ашырып, бул келген куштардын шалба бакчасында ойдогудай жашоосуна чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Баш жай маалында жайыт өсүмдүк жамынчылары кулпуруп өсүү мезгилине кирди. Ошону менен бирге чегиртке жогору даражада көбөйүү алгылыктуу мезгилине кирди. Жакында дөрбүлжүн

0: Суданы 30 000 мо жаратылыштык жайтка 12 000 эмил тоогун коё берип, көчмө чегиртке жоюу жумуш аптоунасын септеп, өлчөмдөшкөн био түрдө чегиртке жоготуу жумушун улаш жайдырды. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Эмил тоогу жапайы эмил төл тоогу деп да аталат. Дөрбүлжүн ууданы Урука тоосун бойлогон алкактагы малчылардын узун мезгил баккан жерлик тоогу. 100 жылдан ашуун бакмачылык тарыхына ээ. Анын азык издөө курбаты күчтүү. Одоно тоютка байымдуу. Жапайылыгы жетерлүү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар. Чегирткенин жаратылыштык душманы саналат. Жөрөлгөлүү химиялык дары менен чегиртке жоготконго салыштырганда бул түрдөгү био түрдө чегиртке жоготуу үлгүсү дыйканчылыктары калдыгы менен экологиялык желенин бүлдүрлүүсүнөн оолак болуп эле калбай, дагы тоок чегирткени жеген, тоок маягы жайыттын семирткичи болгон. Тоок базарга салынган, жашыл айлануу желесин куруп, жергиликтеги бакмачылык карханалары менен дыйкан малчылардын жапырт моюндоосуна ээ болгон. Дөрбүлжүн ууданы Үч кара суу шаарчасы Сарөлөн кыштагынын малчысы Гого Шаң мындай деди. Тоок аркылуу чегирткени жоюуну жайылтканда табигый жайытты коргоп эле калбай, дагы эмил тоогун багуу, тоок жумурткасын сатууга сөөнүп, киреше арттырууга болот. Чынында бир иштен эки берекет алган жакшы иш. Биз аябай колдойбуз. Болжол эсепке караганда ар бири эмил тоогу бир алдын алып, жоготуу мезгилинде берекеттүү түрдө 7,5 моо жайытты алдын алып тизгиндеп, жалпы тулку алдын алып тизгиндөө берекети 88% ашат экен. Бул жолку кыймылы кезектешип багып, уясын тазалоодой төп жумуш үлгүсүн колдонгон болуп, 15 күндө бир кезек алмашып багат. Чегиртке көп райондордон кайра көбөйтүү райондорго карай тартиптүү жылыштайт. Кызматчылары био алдын алып жоготуу техникасын катаан калыпташтырып, топко бөлүп тартиптүү багып, көчмө тоок күркөсү, суу ичүүнү камсыздоо жана табигый жоюучуну алдын алып коргоо чараларын телегейлештирип, тоок тобунун коопсуздугу, жоготуп жөнгө салуунун берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Дөрбүлжүн ууданы Үч кара суу шаарчасы парткомунун шуучуси Ван Юнлай мындай билдирди. Экологиялуу багып көбөйтүү өлчөмүн уландуу калыпташтырып, сорттун ансайын накай, жакшылануусун жакшы иштеп, эмил тоогу жергилик өзгөчө маркесин баары күчү менен коргоп, жаркыратып, күчөтөбүз. Экологиялык жөнгө салуу жана кесип өнүгү кош багытта өнүгүсүндө бекем туруп, тоок аркылуу жайытты коргоо, жайыт аркылуу мал багуу, кесип аркылуу элди байытуудай айланма берекетти буландуу зоройтуп, уландуу түрдө жайыт экология артыкчылыгын сызыл, киреше арттырган кесип артыкчылыгына айландырабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. 5-28 күндөн 30 күнгө чейин Жибек жолу тоо, суусу, Айбаттуу Кооз, Байынгулун областы 2026-жылдык бүтүшүнүн мушмаш жүрүштүү аракети эркин таймашууга сунуштуу жарышы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүтүшүнүн жер жерлеринен келген 42 өкүлдөр командасы 655 мушмаш күйөрманы бир майданда өнөр көрсөтүштү.
0: 5-28 күнү кубанычтуу велосипед менүү төмөн көмүр тектүү чөйрө коргоо 2026-жылдык абаттуу ооданынан 4-чү кезектүү Дулаан мөрөйү таш жолу велосипед менүү жарышы башталды. Бул жолку жарыш бүт мамлекеттин жер жерлериндеги жалпы 360 кесиптик велосипед менүү чеберин жарышка катышууга эликтирди.
1: Жакында Шинжан Көөнө шаар району менен Көөнө көчөр районунун атайын түрү боюнча текшерүү кызматын бүтөрдү. Жаңыдан 32 тарыхый маданият жашырынган көчөр район бөлүк 775 тарыхый курулуш жашырынган жана 9 жердеги өзгөчө коргоо каражатын байкады.
0: Автоном райондук каттоо ташымал назараты 5-29 күнү кулактан туруу жарыялап, мамлекет жолу 217 линиясы майтоо күчар таш жолунун бүт линиядагы карын тазалоо жана бузулган жерлерин оңдоп жөнгө салууну бүтүрүп, 6-1 күнүнөн баштап расмий түрдө каттоону ачып жибере турган болду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде ала булуттанат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 11-26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 12-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-13 градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн

балдай эл жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 13-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балдай эл жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 18-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балдай эл жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балдай шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 15-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балдай шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балдай эл жүрөт. Кумулда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балдай шамал чыгат, артынан 4-5 балга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 25-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балдай шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балдай эл жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балдай эл жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балдай эл жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-тен 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балдай эл жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 4-5 балдай шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегмат Акмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнур Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эс алууда уйку толуктуу, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 минут ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказанды ансайын асырайт? Мына бул мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Ардактуу оормандар, уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баары киши билет, бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубат алсыздык оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу ырталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20% артык ооруга чалдыгуу ырталы уйкунун жакшы болбостугу менен тикелей катыштуу экен. Мындан тышкары уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма канча саат жеткиликтүү уктоо гана карашат, бирок изилдөөлөрдө уйкунун ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү, мындай айтканда 48.3% уйкунун ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алда кайда ашып кеткен. Анда жакшы уктаган уктабагандыкка кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусуна караганда, турмушта өзүнүн жакшы уктаган уктабагандыгын өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин биргелештирүү керек.

Түнкү уйкуда төртүйүңгө кароо керек. Уктоо тездиги төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыттын узундугу эрешендер 30 мүнөттөн аз болуу, балдар 20 мүнөттөн аз болуу керек бул убакыттан.

Ашып кетсе уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу, түндө ойгону ирет саны бир реттен ашпастык, ойгонгондон кийин 5-10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйкунун убакты адатта эрешендер 6 сааттан 8 саатка чейин уктайт, балдар дагы узун убакыт уктоосу керек. Ал айтсак башталгыч мектеп окуучулары 9 сааттан 10 саат уктаганга кепилдик кылуу, картаңдар болжомол менен 5 сааттан 7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги кан убуктоо, уйкуну күзөтүү жөндөмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85% жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо, жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендердин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, бул жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса дагы сергек менен зээн күчүнүн калтуу болуусуна кепилдик кылат. Шалдыруу, тынчсыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап оору сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт, анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезим болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң атыруу организмдин калыбына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктургагы болот. Алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң атыруу анын үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйкунун сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2-ден 30-тан кийин болгон кишилердин боорунун булалоосу менен боордун катуу пурталы 2,57 эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң атыруу жасанды жол менен жарактандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат, ошондой эле артык тамактануу мүмкүн. Экинчиден, уйкунун ыргагы бузулса көп ооруга чалдыгуу пурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй, уйкунун ыргагы өзгөчөлүгү бузулса оор апат ырайыны болуп, алып айтсак ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу, төшөктө жатып аракет жасабоо Паркинсон оорусунун, экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу пурталынын жогору болушу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртели кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган денеси алсыроо пурталы ушул айырма эң жогору болгон кишилердин 3,36 эсесине туура келет. Ар күнү уктоо ойгону бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена пурталы 2,61 эсе жогорулайт. Үчүнчү, жалган узак уйку жүрөктү эки жакты закымдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктай турган 9 сааттан ашуун уктаган кишилердин ичинде 26,67% кишилердин иш жүзүндөгү уйкусу 6 саатка жетпейт. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо түнү бою уктабай таң атырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Ал эми окшо болгон кишилердин уйкусуна жардамдашуу долбоору адистердин айтуусуна караганда мелатонун таңкы саат 1-ден кийинки күнү саат 9-га чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча саат 1-ден мурда болсо дагы да оңой уктагалы болот. Чоң ийемчилигинде саат 23-тен 1-ге чейинки аралыктагы уйку адам денесинин закымдалуусун калыбына келтирип күч жыюусуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан тышкары ар күнү окшош убакытта уктаганды ойгонгонду демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңчеп, дене курбатын калыбына келтирүү, эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө, чоң мээнин зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтышынча окшо болгон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек. Картаңдар. Картаңдарда эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук болсо көбүнчө денедеги мелатондун бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл фактордун бири. Сурунуш болсо түнкү уйку сапаты жакшы болгон картаңдар эң жакшы түшкү эс алуу адатын калыпташтыруу. Убакты 1 сааттан ашып кетпестик. Анткени чоң мээ борбордук нервдеринин тизгинделүүсү тереңдеп, мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып, дененин зат алмашуусу акырындап, ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу, ал тургай уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүз туруктуу убакытта күнгө какталса болот, алып айтсак түштөн мурда сыртка чыгып тез жүрүү же 30 мүнөт тайзичуан ойноп азыраак тердесе болот. Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу. Басымды мүмкүнчүлүктүн барынча жеңилдетүүдөн тышкары уктардан 1 саат мурда мүмкүн бар электрондук жабдууларга жанашпастык дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Алып айтсак кызычууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу,
жарыкты калыптуу тосуу сыяктуулар ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келет.

турган жумшак катуулук ылайыктуу жастык тандоо керек. Денеде масле көрүлсө уйкуга таасир жеткирет, тескерисинче уйку кедергиге туш болсо, денеде масле көрүлгөн болушу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо, кесиптик жардам сурап, доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек.

Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар.

Бир үз улан тазардактуу армандар эми саламаттыкка пайдалуу чакын аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакын аракет ар жолку майрам эс алуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып бир бош дубал таап, таалыны дубалга чаптап 10 мүнөт ордунда туруу. Эс алуу күндөрүндө чүйгүн даамдар чогулушта ким болсо болбойт. Жылуулук энергиясы жогору тамакка суусундуу, карак кошулат. Тамактанып болгондон кийин эң ыраат абал саафага өзүн таштап жатуу. Бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасы болуп, түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип, көкүрөк ачуу жана сиңирүүнү начарлаштырууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап отурганда курсак бөлүгүндөгү май айын сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан турган сайын акылдуу тандоо. Мунун жолдору болсо бир тегиз дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомол 15 см алыс кармайбыз. Куйрук, талы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган үчтүйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жыйып, ийинди түшүрүп, киндикти омуртка түркүк багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Жөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз болот. Бирок даалыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдө турпат омуртка түркүгүн зордоп, орто орун кайтарып келип, ашказанга жеткиликтүү боштук калтырып, ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп, тамак сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулап, тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда турууга караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыраат кайгылат. Тамакка чектемеге коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет кылбасаңыз да болот. Бир дубал сиздин майрам эс алуу күндөрүдөгү саламаттыгыңыздын эң төмөн чегин сактап кала алат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми даарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу филмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги фильми төрөт бөлүмү сүрөттөлгөн даректүү фильм болуп, Чэн Вэй Жүн режиссёрдук кылган Вухандагы Жоңнан доктурканасынын төрөт бөлүмүндө сүрөткө алынган фильмде көп орунда узун убакыт из чалып сүрөткө алууга колдонулган болуп, обу жогору төрт төрөгөн аялдан үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмелери эстеликке алынган. Өмүр эшигинин Доубан баа номуру 9.1 болуп, Жунго киночулук алтын кору сыйлыгынын эң жакшы даректүү фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде ал бизге төрөлүү деген болушту кайрадан таантат. Азыркы коомдо төрөт дайыма жөнөкөй бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги мыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет. Бирок Өмүр эшик аттуу фильмде көп түйүндөн ачып жиберүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы дарылоо порталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Аржолку эне баланын тынч амандыгында доктурдун он канча сааттуу операциядан кийин тердеп ним болуп кеткен операцияда ардак кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондогу титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда бул фильм бир жолку терең сезим ортоктогу жана саламаттык чабыты болуп, ан сайын көп төрөт билимдерин ийгерүү коркутуучун болбостон, кайра боюккат болууну ан сайын акылдуулук менен пландоо, калыптуу доктуркананы тандоо, төрөттөн мурдагы текшерүүгө маани берүү үчүн. Эр көрөрмөндөр үчүн айтканда бул табылгы сорун алмаштыруу туйнусу болуп, энеси же колуктусунун төлөгөн беделин ан сайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кедейлик жана дарылануу каражаты маселесинен чатыла турган болуп, кишини кантип өмүрдө чукул куткаруу менен экономика реалдык ортосунда тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонуп турат. Бул фильмге атайын илим жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт. Андагы ар бир көрүнүш үнсүз. Өмүр оңой колго келбейт. Саламаттыгыңызды жакшы күтүңүз. Ар бир өмүрдүн дүйнөгө келүү барышына урмат кылыңыз деген маалыматты жеткирет.

Ардактуу оормандар, жогоруда даарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ден соолук

zor baylык аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синдиандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Синдиандын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Синдиянг түрмөгүбүздө Түштүк Синдиянг темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө алтын таа болсо дагы көз кырын салбаган жигит Азиртели Абдыршит менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синдиянг радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы 14 терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синдиандагы байкоолор.
2: Синдиандагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синдиандагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Атамекен мэр махабаты Жуңхуа сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө үйрөнүү иш жүзүндөлүк кыймылын жолу койду. 500'den ашуун окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп Бейжин, Шанхай, Сианга изилдөөгө үйрөнүүгө барды. Кыймыл арлуу жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып Атамекен жергесине айланып жүрүү барышында Жуңхуаны түшүнүүгө жетектеди. Тянь-Шань этегиндеги балдар Бейжинде Тянамин аянты Кугун ажайыпканасы, Юаннуян урандысы, бакчасы сыяктууларды саякаттап, үн-түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улуту ортоктук таанымын бекем уйтту. Жакында 470'ten ашуун саякатчы олтурган Чинхэ номерлуу саякат атайын поезду Бейжин Фэнгтай вокзалынан жолго чыгып, түштүк жана түндүк Шинжаңды 19 күндүк тереңде айлануу сапарын баштады. Билүүгө караганда бул жолку атайын поезд мамлекет темир жолу Бейжин идарасына караштуу Жуңхуа темир жол саякат кооперативи тобу чектүү шериктиги жол койгон 2026 жылдагы алгачкы Чинхэ аттуу саякат атайын поезду. Жуңхуа темир жол саякат тобу атайын поезд жооптуусунун тааныштыруусунча атайын поезд саякатчыларды баштап Шанси, Шинжаң, Гансудан турган үч өлкөнү саякаттатып баруу сапарында Сияндан өтүп артында айланма линия боюнча Шинжаң, Ланчжоудо терең саякаттап кайтат. Бул сапарда Жибек жолу жээгиндеги табигый көрүктөр жана гуманитардык байыркы мурастар жыйылып батыш түндүктүн бүтүр айындагы классик маданият саякат көрүктөрү бир аялдаман кайында чагылдырылат. Атайын поезддагы тамак вагонуна кесиптик ашпоздор тобу септелген болуп, Жуңхуа темир жол саякат тобу Хуася, Миңжу конок сарайынан келген ашпоздор тамак жасоого жетекчилик кылып, картөшкө, уй эти дүмдөмөсү, уй эти кесмеси, күчтүү отто куурулган кой эти, дапанжи сыяктуу өзгөчө куурмаларды чыгарган. Саякатчылардын саламаттыгы жана коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн Жуңхуа темир жол саякат тобу Сяо Таңшан доктурканасындагы 2 медицина кызматкери бүт сапарда жоро болууга өзгөчө сунушталган топко кан басым өлчөгүч, кан шекерин өлчөгүч, жүрөк согушун күзөтүү аспабы, дайыма иштетиле турган дары жана чукул куткаруу дарылары сыяктуулар септелген.

Тензин жүргүнчү ташуу участкасында саякат атайын поезунда орто жаш, картаң жүргүнчүлөрдүн көбүрөөк сапарга чыгуусуна карата кызмат тажрыйбасы мол, кесиптик негизи мыкты, негизги кызматчыларды көңүл коюп тандап, баан группаларды уюмдап, картаңдарга жылуулук жеткирүү тейлөөсү, чукул тең тайлаштыруу боюнча куткаруу сабаттары, күтүүсүз окуяларды бир жактуу кылуу сыяктуу мазмундарды мерчиктеген абалда атайын тарбиялоону колдош жайдырды. Картаң жүргүнчүлөрдүн аракет кылуусу оңтойсуз, коопсуздук коргоонусу алсыз болуудай иш жүзүндө өзгөчөлүгүнө карата поезд кызматкерлери аралыкта вокзалда токтогон мезгилде жүргүнчүлөрдү тартиптүү абалда поездга чыгуу түшүүгө жетектеп, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөргө бирге бир түйүндү жардам берди. Атайын поезд жүрүү барышында поезд кызматчылары вагондорду текшерүү ирет санын көбөйтүп, картаң жүргүнчүлөр менен иштиктүүлүк менен сырдашып, аларга жардам берип, поезд ичиндеги түрдүү негизги жабдууларды иштетүү аргасын сабырдуулук менен түшүндүрүп, ички ар жактуу тейлөө аркылуу поездга олтуруу тоюнуусун жогору көтөрдү.

жакында 2026 жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр жебе атуу мерой талашуу жарышы Бээжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданында Синжандык жебе атуу чеберлери көтөрүңкү маанайда кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сүйүнүп, түрдүү жарыштарда жеңишке жетип, чек ара районунун дене тарбия азаматтарынын салабатын чагылдырды. Бул жолу жарышка катышкан Синжан жебе атуу чеберлеринин күрөшү руху жогору болуп, ар кайсыл чоң түрлөрдө өнөрүн толук көрсөтүп, жакшы натыйжаларды колго келтирди. Бардыгы көз тиккен ийимек жебе эрлер коллектив жарышында Синжандык чебер Мачюн Чауюже Фирдавис Абдухагар өз ара шайкешип бир ниетте күч чыгарды. Ретке тургузуу барышында алар салмактуулук менен ролун көрсөтүп, катар тартибин туруктуулашты. Чыгарып салуу жарышында кыйынчылыкка карабай алга илгерилеп, күчтүү атаандаштарын жеңди. Чечүүчү жарыш майданы аябай катаң болду, номур айырмасы чоң болбоду. Бул үч жаш чебер жарыш майданынын басымына чыдаштык берип, ар жолу шашпай тартып нишанга салмактуу төп тийгизди. Алар туруктуу керемет чеберчилиги менен ийимек жебе атууда эрлер коллектив чемпиондугун Синжан өкүлдөр командасы үчүн алгачкы коллектив 6 медалды колго келтирди. Ийимек жебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Жужалы менен Мачюн көмөктөшүп күрөш кылып, өкө тактика жагынан бири бирине шайкешип, салмактуу дагы шашпай жакшы мыкты натыйжа көрсөтүп, катаң атаандашууларга агым туруктуулаштырып, ийимек жебе аралашма группасында жеңиш менен үчүнчүлүктү канжыгасына байлады. Бирикме жебе эрлердин жеке жарышына мыкты чеберлер жыйналган болуп, атаандашуу аябай курч өттү. Синжандык чебер Тауючинин майдандагы абалы абдан жакшы болуп, күчтүү атаандаштарына карата сызыл туруктуу рух абалды сактап, өнөр көрсөтүп алуун жандуу теңшеп, ар бир жолку марагатуу аракетин калыпташтырып бүтүрүп, туруктуу жиреп өтүп, чечүүчү жарышка кирди. Артында бирикме жебе атуу түрүндө эрлердин жеке түрүндө экинчилик ээ болду.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution

Бир өз дулан тазырдакты ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөк өздү. Синжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганын сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаң 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түз атайын аракетин жолго коюп, жылуулук менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жашыруун порталды кең көлөмдө текшерип, ар жактуулуу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барыштуу тейлөөнү зор даражада жакшылап, жылуулук менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну уландоо күчөтүп, жылуулук менен камдоо көмөскө порталы жана тургундарды жылуулук менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан жылуулук менен камдоо чөлкөмдөгү чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү негизги жабдуу жүрүштөрү тейлөө кепилети урбатын көрүнүктүү жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, жылуулук менен камдоо кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынган. Билүүгө караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары, куур тору, жылуулук алмаштыруу пункти, абоненттер терминалындагы көмөскө порталдарды кең көлөмдө текшерип уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы парагазан, суу бир жактылуу кылуу, көмүр

жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдуулардын жүрүш абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдууларын текшерүү, жагылгы сактоо жабдуулардын эскирип кетүүсү сыяктуу көмөчкө пурталдар текшерилет. Биринчи жолку тоор, экинчи жолку тоор, короо жай, турба тоору жана клапан кодук үйлөрүн жалпы иткей текшерип, турба тоорунун тирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирөөч бошоп кетүүсү, турба диаметри жай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланма помпу, сутолуктоо помпусу, тизгиндөө шкабы, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдууларды жалпы иткей текшерип, жабдуулардын жумуш өнүмү төмөн болуу, электр жашыруу порталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган Конуш район, Эски Конуш району температурасы өлчөмгө жетпеген. Колдонуучуларды чордондоштуруп, үй бүлөлөргө кирип аралап текшерүүнү кулаштырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Көмөчкө порталды текшерүү баскычы аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турба тоорун жаңылоо, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолу коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан, чирүүсү оор, тамчылай турган, жылуулук коромчусу бир кыйла чоң болгон турба тоорунун алдын өзгөртөт. Эски конуш райондорду үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубалды жылуу сактоо, колдонуучулардын жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Тирөөгө чыдамкай, жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм, жаңы материалдарды жалпылаштырып, турба тоорунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо тоору курулушун тез жылыштатып, акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо көлөмү кеңиртилет. Жер жерлердеги жылуулук менен камдоо кирканалары жылуулук менен камдоо мезгили башталуудан мурда Тейлөө районунда кирканы аты, Тейлөө ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы, жооптуу кызматкер жана байланыш телефон номуру сыяктуу маалыматтарды жарыялап, биргелки кабылдоо даража кайрып бүтүрүү иштетилбеген кезде бүтүрүп болуп кайра аралап баалоо жабык алкак механизмин тургузуп, элдин жылуулук менен камдоо арызында баары жумуштун жообу, баар иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилетик кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулаш жайдырып, кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаң текшерип, жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпы иткей жогорулатып, түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздугу порталынын алдын алып басаңдатылат.

Бери узулан тазардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз.

Жумгу темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү чектигинен таралган сүйүнчү 5-нчи айдын 20-нчу күнү Түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртүү өзгөртүү курулушу алгылыктуу кезмети күтүп алды. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү вокзалынын баарында каттоо башталып, тижаратка кириштирилди. Бул бөлүктө өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинен дарек берет. Каттоо башталгандан кийин бул бөлүктөгү темир жолдун жылдык жүк ташуу курбаты 20,910,000 тоннага жеткирүү божомолдонуп, күнүнө орточо эсеп менен 39,2 жүк поезд каттап, Түштүк Синжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошот. Түштүк Синжаң темир жолу Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштыра турган, Түштүк Синжаңдын өнүгүүсүнө тирек боло турган каттоо негизги линиясы, ошондой эле Жумгу Европа кезекчи поезд жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган двигательдик темир жол. Ташуу жөндөмү узун мөйнө тоюнган жүрүш абалында болуп, Түштүк Синжаңдын жүргүнчү жана жүк ташымалы жылдан жылга артуудай иш жүзүндүк аржатын канааттандырылбаган. Синжаң темир жол тармактары ташымалдагы бөгөт абалды бузуп салуу үчүн 2026 жылы 3-нчү айдын 1-нчү күнү өзгөртүү курулушун баштап, мунун өзөгү жаңдан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп, ташымал жөндөмүн арттыруу. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Ийжянфаң чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жинчуан чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан өтөң вокзалы. 8 учурашуу жол берүү бекети түрү таш жолдогу автоунаанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт түзүп, так линиялуу темир жол поезддардын күтүү убактын кыскартып, темир жолдон өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Марал башы вокзалына дагы бир жүргүнчү ташуу бекети тастыктоо жана линия алкыган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салынат. Түштүк Синжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Синжаң темир жол линиясынын жөндөмүнүн үзгүлтүксүз коюп берилүүсү линия жээгиндеги кесип курулмасын ылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам берип, зат обороту өздүк наркын төмөндөтүп, ошон менен бирге маданий саякат байлыгын жандандырып, керектөөнүн даражасын жогорулатууну илгери сүрөт. Адам агымы, зат обороту, учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна, баюу коридоруна тез өзгөртүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолдорду куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район өнүгүүсүн күчтүү тирөөчкө ээ кылат.

жакында Гуанчжоу шаарында алтын таабаса да көз кырын салбаган вайма жеткирүүчү артыштык жигит табылды деген кабар Азыртели Абдырышты көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азыртели Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оң Эрек кыштагынан 2024 жылдан баштап ал Гуанчжоуда вайма ташып баштаган. 3 айдын 25 күнү түштөн мурда ал кадимкидей эле токсикилтин айдап алып Хуанпу районунда вайма жеткирип жаткан болчу. 4 көчө оозуна келгенде күтүүсүз жерде эки байлам накай акчай турганын байкап дароо токсикилетин токтотуп акчаны алды. Азыртели мындай деди: мен ал кезде жолдон өтүп бараткам, акчаны алганда ичине карабадым.

Гуанчжоу шаардык коом коопсуздук идарасы Хуанпу райондук бөлүмчө идарасы Чанлинг сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө акчанын ээси акчанын жоголгонун билип өзү издеп таба албаган. Ага үй бүлөсүндөгүлөрүн кабатырландырбастык үчүн сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай бир канча күндөн бери тынчсыздануунун ичинде калган. Акчаны жоголтуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп алган акчасын алып абдан толкунданып азыртелиге кайра кайра рахмат айтып ары бир парча рахмат катын жазбага берди. Азыртелинин алтын таап алса да көз кырын салбаган иш издери интернетте таралгандан кийин тууган урук дос жарандары арт артынан аны менен байланышып анын иштегендерин ооз оозуна тийбей мактады. Азыртели мындай деди: бирок дагы кээ бир тордостор менин даяр акчаны көрүп албаганыма акмак деп сөз калтырыптыр. Мен мындай ката түшүнүп калуудан көңүлүм аябай жарым болду. Ата энем кичинемен мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан дагы баалуу экенин үйрөткөн. Азыртелинин ата энеси дыйкан, жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп ата энесинин экономикалык басымын жеңилдетип ар айда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жөнөтүп турду. Азыртели мындай деди: менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапа тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынчсызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең чамалаш киши экенин билип сүйлөшкөн кызымдын боорору ыйлап кетти. Азыртели мындай деди: Гуанчжоу коо зары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп оң энергия тарата алганыбыздан өзүбүз да кубанып турабыз. Мындан ары чамабыздын жетишинче уландуу жакшы иштерди иштеп ак жүрөк убадасында туруудай жакшы муралыбызды сактайбыз. Жакында азыртели сүйлөшкөн кызы менен артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин эки жаш Гуанчжоуда уландуу өздөрү аңсаган жашоо үчүн күрөш кылат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 30 күнү күнгө шембе. Оболо барайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Күлүн тоосунун түндүк капталы жана Иле өрөөнү, Боортала областы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Шыханзы шаары, Үрүмч шаарынын түштүгү, Санжы областы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Орто бийик тоолуу райондорунда карылаш жаан же кар жаайт. Мында түштүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору, Күлүн тоосунун түндүк капталы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаайт же кар жаайт. Түндүк Шинжаңдын түндүгү, чыгыш Шинжаңдын бир бөлүк райондорунда 5 балл айласында батыш түндүк шамалы чыгат, шамал уюктарында бороондун күчү 8-9 баллга жетет. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айласында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Өткөн бороон 7-8 балл болот. Бир бөлүк райондордо боз түшөт же кум бороон көрүлөт. Тияншанын түндүк капталы, Байынгулун областы, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Жогоруда айтылган бир бөлүк райондордо 37 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары, Кумул шаарынын айрым жерлеринде 40 Цельсий градустан ашат. Өрүмчүдө бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 31 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жогорулушу өнүгүүсүнө санараптештирип, кубат ыйгаруу аркылуу маданиятта жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготту.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 21-чи түркүмдүкү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар, партия мүчөлөрү кадрларды эл турмушунан арып жеткире турган, элди кайгыдан арылта турган, эл көңүлүн жылыта турган иштерди көбүрөөк иштөөгө тарбыялап жетектеп, үйрөнүү тарбиясын тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түрткү өттөдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын бачымжылышатып, маалында иштетүүгө, кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, арылут калкынан арып жеткизди.
2: Маданият эстеликтериндеги Жумха улуту ортоктулуксу түрмөгүбүздө бүгүн костав урандысын тааныштырабыз.
1: Бүт Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондордо саякатчылар агымы уланды жогорулап, саякатчылары эс алуу күнүндөгү тыныгуу жакшы көз ирмемдеринен толук баарланды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин маданият жана илим техниканы жогорулаштыруунун өнүмдүү механизмин эликтеп, маданият курулушуна санараптештирип кубат ыйгаруу, маалыматташтырып тип өзгөртүүнү ишке ашырып, маданият байлыгы артыкчылыгын маданият өнүгүүсүнүн артыкчылыгына айландырууну баса көрсөткөн. Шинжаң илим техника менен маданиятты жогорулаштыруунун жаңы жолун иштиктүүлүктеп, маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жогорулушу өнүгүүсүнө санараптештирип кубат ыйгаруу аркылуу маданияттын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготуп, таарыкка жаң киргизип, тоо сууларды аракетке келтирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул бир канча күндө Шинжаң ажайыпканасында бир майдан миң жылды алкып өткөн санараптуу маданият салтанаты думандуу коюлууда. Жуңхуа кымкабы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди. Жуңгугу кымкап билектиги мамлекет асылы көргөзмөсү бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу бир мамлекет асылына карата жараткан негизги темалуу өзгөчө көргөзмө болуп, көргөзмө маданият эстеликтерине илим техника аркылуу кубат ыйгарууну өзөк кылып, мейкиндик санарып доош майданы, лазер нуру менен өзара таасирлешүү, бүт көрүнүштүү доошуна көз менен тикилей көрө турган 3D сыяктуу алдыңкы жээк техникаларды колдонуп 5 жылдыздуу кымкапты байкоо толук жөлкөмдүү өзара таасирлешүү театр майданын жаратты. Көрөрмөндөр көргөзмө залына киргенде төө коңгуроосунун доошу кулагына угулуп, кербендер жанынан өтүп кудум замат тили 2000 жыл мурдакы Ния Байрык шаарына кирип калгандай болуп, көрүүгө боло турган, кармагал боло турган, сезгели боло турган чөгүү ыңгайындак туюнуу барышында маданият эстеликтерин казуу, изилдөө жана көргөзмөлөрүнүн жерлеш аңгимесин терең түшүндү. Шанхайлык саякатчы Лю Күн мындай деди. Ошол көргөзмө залында арткы көрүнүшүндөгү билимдерди түшүнүп, Жөнгөнүн байыркы классик маданиятынын кооқарын ан сайын терең түшүндүм. Жаңсулук саякатчы Луй Юна мындай деди. Кудум тепчип өткөндөй болдук. Беш жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди жүнгөгү деген кымкат билектиктин түсү аябай нурдуу экен. Байыркылардын акылын жана сабырдуулугун сезип жеткели болот экен. Акырын сейилди өз алдында илим техниканын тартымдуулук күчү бардык жерде эле бар болуп, санариптүү жасоо туюнуу машинасынын алдында көрөрмөндөр аркакты кыймылдатып электрондук экрандагы санариптүү кымкапка айланма өрнөк түшүрдү. Жылдыздуу таарык, санариптүү күмбөз, экран, театр майданынын ичинде көрөрмөндөр күмбөз экранындагы жылдыздардын изинин көрсөтүүсүнө эрчи. Тарыхтагы беш жылдыздан чогулган астрология көзөрмөмдөрүн эстей алат. Ал тургай көргөзмө районунун ичиндеги суроо жооп машинасына дагы жасанды акыл жөндөм септелген болуп, тегинде илим изилдөөсүнө терең жашырынган билимдерди көрөрмөндөр керт башы менен туюна турган мазмунга айландыра алат. Абдырам райондук ажайып кана тизүү бөлүмүнүн кызматкери Маавын мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги көп мөлчөрдөгү беделдүү кээбир изилдөө жетишкендиктерин киргиздик. 10 канча миң жолу суроо жооп сынагын башынан өткөрдү. 5 жылдыздуу кымкаптын 100 миң эмне үчүн деген жөнүндөгү машина. Ошондой эле көрөрмөндөрдүн 5 жылдыздуу кымкапты ан сайын жакшы таануусуна жардам берет. Элим техниканын кубаты ыйгаруусунда Шинжаңдын маданият эстеликтерин жандуу пайдалануу деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, маданият эстеликтерин санариптештирүү барышы үзгүлтүксүз тездеп, Кыраоран байыркы шаары, Күсөн Вэй, Жин доорундагы байыркы көрүстөн урандысы сыяктуу бир түркүм Шинжаңдын баалуу тарыхый сакталмалары физиканын чегинен жеңиштүү озуп өтүп, маданият таратууну жалгыз багытта чыгаруудан кош багытта өзара таасирлешүүгө карай түртмөк деп, жоңко маданиятын таратуу жаңы көрүнүшү барган сайын көп кишилерди ажайыпканага кирүүгө эликтирди. Өткөн 5 жылда бүт Шинжаң боюнча ажайыпканалар өткөргөн көргөзмө жалпы 2000 ашып күтүп алган көрөрмөн 46 миллион адам ирээттен ашты. Маданият жана илим техниканын жуурулушусудагы жаңы маданият кесип турпатын жаратып, маданият кесип келесин узартты. Бул жолку ээ салуу мезгилинде жер жерлердеги көрк райондордун санариптүү туюнуу сарайы саякатчылардын көйгөйлүү даака жерине айланды. Сайрам көлү Шихай жайлоосунда ушул айда жарык көргөн Сайрам көлүндө жолугушуу чөгүү ыңгайында кашаан туюнуу борбору көрк райондун жаңы Ванхуң даака түйүнүнө айланып, саякатчылар ушул жерде байыркы менен бүгүндү тепчип өтүп 4 мезгилдин өзгөрүүсүн көрүп, Сайрам көлүнүн табигый кооздугун, гуманитардык кооздугун туюнду. Чоң чеңдик саякатчы Яудии мындай деди. Үй ичинде эле Сайрам көлүнүн 4 мезгилин ушундай жан жактылуу сезинем деп ойлогон эмесмин. Мейли 4 мезгилдин көрүнүшү болсун же доош, өзара таасирлешүү сезими болсун, баардыгы аябай таң калтырды. Чыныгы көлдүн жээги менен окшош экен, мындай туюну аябай өзгөчө. Жөрөлгөлү табигый көрүнүштөн үзүрдөнүү менен окшобой турган туюну борбору болсо санарап техникасы, чыныгы көрүнүштүү сүрөткө тартуу, чыныгы адам аткаруудай 3, бир тулкулуу жапжаңы чөгүү ыңгайында коюн көрсөтүү формасы болуп, көрүү сезимин окшотуу, угуу сезимин окшотуу сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы техникалар. Саякат көрүк районго жаңы жашоо күчүн кошту. Сайрам көлүндө жолугушуу түрүнүн түшүндүрүүчүсү Лео Миньюй мындай деди. Санариптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу Сайрам көлүнүн эң баалуу табигый кооздугу менен гуманитардык ички мазмунун эң тикилей көрсөтө турган эң чөгүү ыңгайында саякатчыларга көрсөтүп, маданият байлыгы артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландырды. 15-5 жылдык жоспор программасында маданият жана илим техниканын жуурулушусун жылыштатып, маданият курулушуна санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу кубат ыйгаруу, маалыматташтырып тип өзгөртүүнү түртмөктөө ортого коюлду. Ажайыпканалардын санариптүү маданият эстеликтери жаңы туюнуусунан жайлоо, көлдөкү чөгүү ыңгайындагы маданият саякат жаңы көрүнүшүнө чейин, санарип техникасы учурда Шинжаңдын маданият курулушуна күчтүү аракет энергиясын кошууда. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң санариптүү маданият түйүндүү тажрыйбаканасын орун алдырууну уландуу жылыштатып, VR, AR, Юанюжоу сыяктуу чөгүү ыңгайындагы санариптүү маданият түйүнү керектүү соорну курулушун зор күч менен түртмөктөп, санариптүү маданият түйүнүсүнүн алкыма өнүгүүсүн ишке ашырып, жуурулуштуруп жаңылык жаратуу аркылуу маданият кесибинин үзгүлтүксүз тегеректен алып чыгуусун түртмөктөп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдой турган жумшак чыныгы күчкө айландырат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 30-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 21-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 43-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени 39, кат аркылуу келгени 4. Бул 43 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 23, Илагазак автонум областыныкы 4, Санжы Куйзуу автонум областыныкы 4, Комул шаарыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө. Атмосфера булгануусу 18, кыжык-кужудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, экология зыянга учуроо 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 1. 5-нче айдын 30-чу күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 21 түркүмдө 1069, түйүндү көөм бурган дело 78 болуп, мында телефон аркылуу келгени 895, кат аркылуу келгени 174. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 21-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 12-чи түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу 66 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкарленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкарылуу абал жадыбалы коомго ашкарленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.

туура саясын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундары, партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясын атыжа экенин эсте бекем сактоого, эл турмушунан арып жеткирүү, элди кам кайгыдан арылтуу, эл көңүлүн жылытуу иштерин көп жасоого тарбиялап жетектеп, калкка өзгөрүүнү көргөзүп, чыныгын арып кайя кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Элди борбор кылуудай өнүгүү идеясында бекем туруп, элге бакыт жаратууну түпкү нарык багыты кылып, калктын чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин чечүүдө сөзсүз чыныгы кереметин көрсөтүү керек. Тарбагатай аймагы калктын айланасындагы иштерди жирөө түйүнү кылып, эл турмушу кыскалыгын толуктоого төп күч салып, дары-дармек жана дарылоого иштетилүүчү коромжуу материалдарын чордондуу мөлчөрү менен сатып алуу кызматын туруктуу арымда жылыштатуу аркылуу ансайын көп сапаттуу баасы арзан дары-дармек менен коромжуу материалдарын негизги катмар доктурканаларына киргизип, калктын доктурга көрүнүү жүгүн чыныгы жеңилдетти. Тарбагатай аймактык дарылоо камсыздоо идарасы ишканасынын мудуру Яң Шинмин мындай деди. Чордонду сатып алуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүү, баасын жөнгө салуу жана күзөтүп текшерүүнү күчалтуу аркылуу чордонду сатып алуунун каптоо көлөмүн берекеттүү кеңиртип, дары баасы тартибин калыпка салып, жалпы калыкка үнөмдөгөн дары дарылануу дары акысы болжол менен 195 миллион юан болду. Кийин карымда биз сызыл түрдө туура саясын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү дарылоо камсыздоо кызматынын бүт барышында изчилдештирип, көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын жакшыртып, корун көзөмөлдөп башкарууну күчалтып, алгылыктуу сала ысылатын тереңдетип, санарптештирип тип өзгөртүүнү бачымдатып, бүтүрүү тейлөөсүн кылдаштыруу сыяктуу жактарга сызыл күч салып, дарылоо камсыздоо элге нарып жеткирүү торун тыгыз токуп, калктын оору көрсөтүү акчасын жакшы кайтарабыз. Карамай шаары элге бакыт жаратууну саясын атыжа карашынын туура эместигин текшерүүнүн түпкү өлчөмү катары карап, үйрөнүү тарбиясы менен элге нарып жеткирүү чыныгы иштеринин терең жоорулушусун окшош багытка күч салуусун түртмөктөдү. Эл ырайы боюнча аралап, абал билип текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу аркылуу калктын агартуу, дарылануу, картайганда күтүнүү сыяктуу салаларындагы чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин кеңири чогултуп, чыныгы түрдө калктын ажат тизмесин кызмат жоопкерчилик тизмесине айландырды. 3 жаштагы жана андан кичик жаштагы ымыркайларга карап, алдынан кабар алуу кыйын болгон эл турмушу кыйын түйүнүнө үйрүлүп, Карамай шаары өкмөттүк балдар бакчасында табыштап каратуу тейлөөсүн узартууга таянып, табыштап каратуу классы кыймыл майданын кылдаштырып, кесиптик карап багып тарбиялоочуларды септеп, илмий тамактандыруу жүрүштүгү, аралаш жаш курактагы класс сыяктуу көңүл жылытаарлуу иш чараларды алып чыгып, үй бүлө менен балдар бакчасы чогуу тарбиялоо жолун шыдырлаштырды. Карамай шаардык балдар бакчасындагы баланын атасы Лё Минлу мындай деди. Табыштап карап багуу борбору эшик алдыбызда курулду. Бакчанын чөйрөсү таза, тамак ашы да жакшы, мугалимдери кесиптик, ары абдан сабырдуу, балдарыбызды абдан көөн коюп карайт. Карамай шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дарылоо акимчилик бөлүмүнүн башчысы Теңүүлүн жергилик окшош арымда өкмөт куруу, эл башкаруусундагы керканалары жүргүзүүдөй өкмөт куруп, эл башкаруусундагылары жүргүзүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жалпыга нарыптуу табыштап карап багуу тейлөө камдоосун сызыл молук турганын тааныштырып мындай деди. Калыктын балдарын бакчага киргизүүсү кыйын болуу, бала багуу камын чечүүнү саясын атыжа карашын текшерүү өлчөмү кылып, учурда бүт шаардагы 14 өкмөттүк балдар бакчасы табыштап карап багуу классын узартып, быйыл дагы өкмөттүк балдар бакчасында табыштап карап багуу ордунан 280 көбөйтөбүз. Туура саясын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу барышында Аксуу шаарынын агартуу системасы өз кызмат ордун таканчыктап, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин адам тарбиялап элге нарып жеткизүүнүн конкрет аракетине айландырды. Аксуу шаардык 4-түнчү башталгыч мектеп сабактан кийинки тейлөөнү жөрөлгөлүү маданият агартуу менен терең жоорулуштуруп, мол мазмундуу маданият дене тарбия көркөм өнөр кыймылдарынан пайдаланып, окуучулардын сабактан сырткы турмушун толуктап, окуучулардын жалпы бетке сапатын өстүрүүгө демөөр болду. Аксуу шаардык 4-түнчү башталгыч мектептин окуучусу Жай Чен мындай деди. Кооз кат, кооз өнөр, кол өнөр сыяктуу мол мазмундуу коомдук топ кыймылдарын

0: Да, Жуңхуанын чыгаан жүрөлгөлү маданиятын сезинүүгө ары көңүлдү эркин кармап артыкчылыктарды көрсөтүүгө болот. Аксуу шаарыдагы катуу детал курулушу окуучуларга күйүнү, кош жеңилдетүүнү орун алдырып, элге нарп жеткизүүгө кепилдик кылуу сыяктуу жактарда сызыл күч чыгарып, агартуу жагындагы кыскалыктарды күз сала толуктады. Аксуу шаардык агартуу идарасынын орун басар башчысы Сюэху мындай деди. Быйыл жыл башынан бери биз 200 миллион юандан ашуун каржы салып, 5-чи жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу 7 мектепти жаңыдан өзгөртүп, кеңиртип куруп, окуу орду менен камдоого чыныгы кепилдик кылдык. Кыйынчылыгы бар окуучуларга бериле турган жардам акча, орто мектеп окуу жардам акчасы сыяктуу жалпы 40 миллион юандан ашуун акча таратылып, кыйынчылыгы бар журтчулуктун жүгүн чыныгы жеңилдеттик. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, журтчулуктун сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үйрөнүү тарбиясынан натыйжа берекетин текшере турган зарыл өлчөм. Буручун ооданы Малчылык районундагы дарылоо камсыздандыруу тору Көрүнбөс районундагы кыйын маселелерге үйрөлүп 1 миллион юан каржы салып, оору көрсөтүү алыс болуу, эсептен көтөрүү кыйын болуу тыгын түйүндөрүн чечти. Кабарлашуу тармактары менен бирлешип, чукул абалга тең тайлаштыруу, негизги пунктун кеңиртип куруп, жасанды жан-дооч кабарлашуу үлгүсүн септеп, сабыр тоосу, кыш тоосундагы көчмө дарылоо түйүндөрүнүн дарылануу камсыздандыруусун маалында эсептен көтөртүүнүн 100% каптоосун ишке ашырып, эсептен көтөрүү барышын бир канча сааттан 5 минутка кыскартып, азыр камсыздандырууга катышкан журтчулуктун дарылануу каражатын толук суммалуу төлөөсүнөн ажаты жок. Дарылануу камсыздандыруусунун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү пунктун көбөйтүп куруп, атайын кыштак доктурун септеп, 15 мүнөттүк дарылоо камсыздандыруу тейлөө тегерегин жаратып, дарылоо камсыздандыруусунун өзөктүү кесибин бир пункт ыңгайында бүтүрдү. Бул бир сыйра иш чаралары аркылуу эл турмушуна кепилдик кылуунун эң соңку 1 километрин чыныгы түрдө орун алдырып, чет жака алыс Малчылык районундагы 200дөн ашуун малчылардын доктурга көрүнүү кыйын болуу абалы менен кош айтуусуна мүмкүндүк жаратылды. Жергиликтеги негизги катмар дарылоо камсыздандыруусуна тейлөө жүргүзүү системасын сызыл жакшыртып, дарылоо камсыздандыруусу тейлөөсүн ар бир малчылык түйүндөрүнө чейин кеңиртти.
1: Аптыным районуздан жер-жерлер ел турмушу түрү курулуштарын бачым жылы иштатып, маалында ишке киришитирип, арлот калкынын арып жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Койтон шаары 15 мүнөттүк картайганда күтүүнү тейлөө тегереги түрү курулушун иштиктүү жылы иштатты. Үншиули коомдук конушунда картайганда күтүүнү тейлөө борборунун үйүчү жасалгасы аякташып калып, жумушчулар дубал бетинин акилөө, чыныгы иштөшөө, чукул тең тайлаштыруу чырактарын орнотууда. Койтон шаардык эл иштери идарасынын орун басар башчысы Сонг Жывын. Төр ишке киришкенден кийин картаңдарды тамак камдоосу, турмушунан кабар алуу, саламаттыгын сактоо, ден соолугун калыбына келтирүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Юньшули, Дуншуюан сыяктуу коомдук конуштардын үйдө картайганда күтүүнү тейлөө борборунун жаңыдан курулган жана өзгөртүп, кеңиртип курулган түрлөрүн бар күчү менен жылыштатып, ар кайсы борбор картаңдарга ылайыкташтырылган тууткуч, кедергисиз тазалык үйү, чукул тең тайлаштыруу боюнча чакыруу системасы сыяктуу жабдууларды окшош шаарында септеп, оңтойлуу, сапаттуу коомдук конуш картайганда күтүүнү тейлөө торун күч сала жаратып, картаңдардын үйчө, картайганда күтүүнү жана күндүк алынан кабар алуу кыйын маселесин берекеттүү чечебиз. Корла шаары электрозарядтуу жабдуу курулушун бачымдатып, түйүндү түрдө тургундары конушу, соода универсал тулкусу, каттоо түйүнү сыяктуу адам агымы тыгыз райондорду каптаган. Азырга чейин бүт шаардагы жалпылык электрозарядтоо мамысынын жалпы саны 2057 жетип, быйыл электрозарядтоо пунктунан 11 жаңыдан куруп, жалпылык электрозарядтоо мамысынан 130 жаңыдан көбөйткөн. Такси айдоочусу Турсунай Каалык мындай деди: «Мен ар күнү бир реттен электрозарядтайм. Бул электрозарядтоо пункт абдан оңтойлуу, баасы дагы арзан, тез электрозарядталат, 40 мүнөттө эле толот, толук электрозарядтаганда 350 канча километр жол жүрө алат». Аксуу шаары быйыл күнү эскирген конуштарга табигый газ киргизүү курулушун козготуп, 12 тилки райондук аптап 2071 түтүн тургунга арып жеткирген. Долан шаарчасындагы өзгөртүү, Нак майданында курулуш кылуу кошууну, куур жолун жаткыруу, күйүүчү газ саатын орнотуп жаткан. Торгон Гүлкумар Айсай чагылы күйүүчү газ орнотуп бүткөнүн айтып мындай деди: «Быйыл бизге табигый газ жалганып, тамак жасап, кийим жууганда иштетип жатабыз. Мурдакыга салыштырганда ансайын оңтойлуу, ансайын коопсуз, ансайын акча үнөмдөлдү».
0: Мээрим менен Тянь Шанды жылытуу, Шинжаңга нишандуу жардам берүү эстелиги. Жыжаң өлкөсүнүн

0: Шинжанган Шиандо жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң дашөөсү илмий изилдөө тобу киргизген 20,000 ашуун Нантайху 3-чү номер Роши баткак суу чаян чабактары жакында Ак суу аймагы 10 суу ооданынан орун алып Шинжанган Шиандо жардам берүү тобунун жергиликке киргизип берген дагы бир жогору кошулма нарктуу суу түшүмдөрү түрүнө айланды. Эми кабардан укасыздар. Онсу ооданында 80,000 модон ашуун шалы бар болуп, Шинжандагы 3 чоң шалы негизги өндүрүш райондорунун бири. Илгери өстүрүү үлгүсү жалаң болуп, пайдасы төмөн болгон. 3 жылдан бери Жыжаң дашөөсү тобу шалы менен суу чаянды ортак иштөө өткөлүнө аз салып, өстүрүүчү түтүндөрдүн берекетин жогорулатты. Суу чаян Австралия Туссуз суу чаянынан кийин быйыл экономикалык наркы ан сайын жогору болгон Роши баткак суу чаянын киргизди. Жыжаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң дашөөсү Айбанат илмий шоянынын доктору Доңверин мындай деди. Бул суу чаян чабагынан жакшы күч аябай жакшы. Аябай ишенчибиз бар. Роши баткак суу чаяны ортак иштөө үлгүсүндө жеңиштүү болот. Роши баткак суу чаяны болсо ысык алкак суу чаян түрү болуп, суунун температурасына болгон талабы жогору. Доңверин тобундакыларды баштап 10 суу ооданы Тохула айылында 2 сынак түйүнүн тургузуп, айрым-айрым ылымда бастырма жана талаадагы көлмөдөн турган 2 түрдүү үлгүнү колдонуп салыштырып, сынак кылып, түштүк Шинжаңдын климатына ылайык келген бакмачылык техникасын иликтеди. Шинжаң Шин Шыңлуң экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Вэй Ши мындай деди. Жыжаң дашөөсүнүн илмий изилдөө тобу келгенден кийин илим техника менен биригип, сапатын жогорулатып берекетин арттыра ала турган болдук. Ойдоку моо башындык түшүм 50 кг, ушундай эсептегенде моо башындык түшүм 4000 юандан ашат. Жыжаң дашөөсү Айбанат илмий шоянынын доктору Доңверин топ дагы терең суу шалы сортун киргизгенин, балык семиз, суу чаян эткел, шалы мол болуун ишке ашырууну колго келтире турганын айтып мындай деди. Эгер быйыл түйүндө сынак кылуу жеңиштүү болсо, келечекте ан сайын көп дыйкан түтүнгө бет алдырып, бүткүл шалы, суу чаян кесибин Онсу ооданы Тохула айылында чыныгы тамырлата алабыз. Келечекте суу чаяндардын ан сайын жакшы өнүгүүсүн үмүт кылабыз. Маданият эстеликтериндеги жумга улутуу ортак туусу.
1: Кустав урандысы Батыш Тияншан районунда байкалган көлөм эң чоң колодорундагы чогуу орундашкан уранды. Археологиялык казуу натыйжасы Батыш Тияншандын колодорундагы чыгыш батыш маданиятынын алмашуусун, жумга маданийлигинин көп кайнаарлуу, бир тулуктуу түзүлүшүнүн калыпташуу барышын таануну чыныгы далил менен камдады. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кустав урандысы Арашан ооданы Саган түнгү айылы Кустак иштагынын түндүгү Алатоонун түштүк капталындагы Кустак ойпотуна жайгашкан. Батыш түштүгүнүн Одан шаарчасы менен болгон аралыгы 40 км. 2016 жылдан баштап Жумгу Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду, Абдунум райондук маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду менен бирдикте археологиялык кызматты кулаш жайдырып, урандынын өзөктүү район шаар калдыга. Көрүстөндүк жана тышкы дубал урандысынан куралганын, жалпы аянты 12 чарчы километрден ашарын бекиткен. Быйыл археологиялык топ AI үч өлчөмдүү саумио кылып моделин куруу, ойпотто өлчөмдүү уранды сакталуу системасын анализдөө сыяктуу аргаларга үйрүлүп, материалдарды ирээттөө жана райондо археологиялык изилдөөнү кулаш жайдырып, урандынын мейкиндик жайгашуусун аныктаган. Жөнгү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду Куста урандысы археологиялык тобунун техниги Мынкы Чичик мындай деди. Өзөктүү райондун короосуна карата дагы бир жолу AI саумиосун алып барууга дайындалып жатабыз. AI болсо эсептөө аргасы аркылуу бизге жардамдашып, бул урандынын өзгөчөлүгүн статистикалап берет. Анан бүткүл ойпотто макролук жактан анын маданият өзгөчөлүгүн кандай экенин, баардыгы кайсыл доордук урандылар экенин, кайсыл жерге топтошконуна карата абдан системалуу райондук таанымга ээ болобуз. Коста урандысынын өзөктүү району шаар калдыгынын аянты болжолу менен 50,000 чарчы метр. Манда 5,000 чарчы метрлик короого 8 таш курулмалуу үй жайгашып, алды жак зал, арткы бөлмө, бөлүмчө үй жана кеңиретип салынган бөлмөдөй жайгашууну калыпташтырып, үйдүн жалпы аянты 600 чарчы метрден ашат. Корадоку суу баштоо арыгы, суу тосуу дубалы, сел дагызуу жабдуусу жакшы сакталган. Тияншандын кар суусун киргизип турмушка иштесе болот. Тоо чокусундагы Хайсан туу менен халуулу урандысы

0: Askeri güzeti torun kalıptaştırıp Toğu etegindeki Turmuş rayonu membirge hareketke gelip Toğu çoksunda aldın eskertü. Toğu etegindeki Turmuş keçirin iş kaçırgan. Mankı çiçik. Munday dedi. Bol şahar urandısından çıkan ayrım taş soku. Taş taksı kaldığına karat analizi jürgüzüp, jügörü jana taru kaldığın baykadık. Bol Kuanhı Daryalabındakı dıykançılık eğinge tağındık. Bol urandıdan Cihan Eredan buradakı 1603 jıldarı bul jerdin orta tüzlükmenin baylanış ornotkunun tüşünüp aluğa bolot. 2025 yılı arkeologtor Özöktür rayonunun şahar Ruanda sırtındakı çoğuntuktaki görüstöndükü karata kazu izildiği alıp arıp, anın şahar Ruandasından bol jolu menen 1200 jıl murda payda bolup, Şinjandakı hazırga çeyin baykalgan eñ ertedeki kolo doğruna taandu görüstöndüktün bir ekenin bekitken. Atalgan görüstöndüktün kurulması özgüçü bolup 2025 yılkı mamleket boyunca 10 çoğun arkeologiyalık jaңы baykalordu algach baalo tizmesine kirgizilgen. 2024 yıldan baştap, elmi yezildi tobu görüstöndüktün söök gömü jana keyinki mezgildeki bildirilü abalın kalbına keltirip, söökdördü reettep dene bütümü. Oru avalın analizi de bayırkı yeni grupasını izildi. Bayırkı adamlardan qoğumduk baylanışın kalbına geltirugü negiz salıp ergen. Jüngü qoğumduk ilimdir akademiyası arkeologiyalık izildi ordu kusta urandı arkeologiyalık tobunu müçesi. Yüşau şau mınday dedi. Arashan rayonunda iş yüzünde kusta urandısına gana emez. Biz murda Adonchol urandısının kızmatında iştegen biz. Bulcakta kala tonu açsa ile Kazakistan'a barat, düştükü karay jürsü iler rayonuna barat. İler rayonundan batışkı karay jürsü Orta Azya'ya tutaşat. Hoşonluktan bul rayon iş yüzünde bayırtan beriyle kişiler tovunun almaşu göçüsündeki zarıl jol bolgon. Göp kaynarlı madanettin toğuşkon rayonu, çıgışmenin batışı madanettinin almaşusundaki zarıl rayon bolgon.
1: Şinjan çınında sonun ceri.
2: Эс алууда Шинжаңдын маданият саякат базарынын жашоо күчү теңжанданды. Кашкар байыркы шаарынан Тяншан Бугда көлүнө чейин, Турпан бойлуктан Нарат жайлоосуна чейин бүт Шинжаңдын ар кайсы чоң көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл күч алып, кишилери тоо суу арасында жүрүп, эс алуу күнүндөгү эмин эркин көз ирмемден баарланышты. Эми кабардан угасыздар. Майрамда Кашкар байыркы шаары өзгөчө дууманга бөлөнүп, ар күнү таң саардагы шаардын ачылуу аземи концерти маалында коюлду. Эс алуунун туңгуч күнүндө Кашкар шаарынан жалпы күтүп алган саякатчылары 150 миң киширеттен ашкан. Мында байыркы шаар Көрк районунуку 87 миң киширет болгон. Көйжоолук саякатчы Жуган Хуй мындай деди. Шаар ачуу ырбы өзгөчө көркөм экен. Көчөлөрдүн көрүнүшүндө өзгөчөлүк бар экен. Кашкардын өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайда тоюнуп абдан таң калдым. Өтө керемет болду. Түштүктөн түндүккө чейин Шинжаңдын маданият саякат базарында жөн эле карап үзүр алуудан чөкмө ыңгайда терең туюнууга карай бурулуш жасоо баардыкка келип, бүт чөлкөмдүн саякат жашоо күчү сызыл кое берилди. Иледеки Нарат жайлоосу, Бортала областындагы Сайрам көлү, Комулдагы Тахайдау, Көрк району зор түркүмдөгү өзү аптоуна айдаган саякатчыларды утурлап алды. Комул, Тахайдау, Көрк районунда өзү аптоуна айдап саякаттаган бейжиндик саякатчы Байжи Кай азыр Тахайдау, Көрк районунун жабдуулары барган сайын жакшырганын айтып мындай деди. Азыр Тахайдаунун бүт мамлекетте таанылуу даражасы абдан жогору. Бул жерге келгендеги сезим анын кемелдүү каттоо жабдуулары, тейлөө борбору, коопсуздукту камсыздоосунун бар болгонунан болуп, булардын бардыгы абдан жакшы жагы эсептелет. Жайдын башындагы Тяншан Бугда көлүндө көл суусу көк кашка тартып, карлуу тоо аркайып көрүнүп турат. Чыңдуулук саякатчы Жоужи Юң мындай деди. Шинжаңга биринчи жолу келип, бүгүн Бугда көлүнөн турган бул кереметтей кооз жерге келдим. Өтө көркөм экен, ата мекендин кооз тоо сууларын сезиндим. Турпан бойлукта бир майдан 1000 метрлик 100 үй бүлө сый тамак чогулушу кызуу башталып, тапанжи, поло, бүтүн кактап пишырылган кой эти сыяктуу өзгөчө чүйгүн таамдар үстөлгө чыгарылды. Хобейлик саякатчы Лё Юфан мындай деди. Мындай өзгөчө маанайды биринчи жолу сезинишим. Өтө керемет болду. Мындай маанайды биз сезинип көрбөгөнбүз, абдан кубандык.
0: Бул мезгилдерде Шинжаңдын жер жерлериндеги маданият мурастары жайып гана көркүмдөр майдан сарайлары сызыл жанданып көптөгөн жергиликтеги журчулук менен саякатчыларды экскурсиялап саякаттоого электирди. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Шинжаң кооз өнөр сарайы жакында көңүлдүү үрөөн 5-кезектүү Шинжаң өспүрүмдөрү Қоз өнер чығармалар көргізмесін өткеріп көптігін шағар тұрғындарын келіп экскурсиялығы еліктірді. Өремчі шағарының тұрғыны Қау Құйы Жуан баласыны ерштіп келіп экскурсиялап езілде үйренді. Ал мұндай деді. Баламды ерштіп келуім анын эстетика жағын өстіресіне мүмкіндік жарату. Аладатта сүретсіз ғанды жақтырат. Бұл жерге келуім негізінен анын қызығусын жоғарылату. Санжа жайыпқанасы түнгі экскурсия уақытын ұзартты. Ары сарайға кіру барышын жөнекөйлештіріп, жұмысшы қызматкерлерді тең арамда көбейтіп, тейлі жүргізу қамсыздығы қызматын жақсы іштеді. Санжы шарының тұрғыны Чын Суи мұндай деді. Сарайдың көргізмесі дағы абдан мол екен. Санжының тарихы мәдениет мұрастары бар. Дағы Санши саудагерлерінің мәдениет көргізмесі бар. Балдардың ең жақтыра тұрған археологиялық туыну сарайы. Баш отменен кириши ойнойт. Ары ойноп жеңилдеп калат. Дагы балдар тарыхы маданият билимдерин үйрөнөт. Ошондой эле абдан жакшы болгон эс алуу күндөрүндөгү маданият туюнуусу эсептелет. Эл областтагы жайыпкананын кызуулугу дагы басаандаган жок. Кайра эс алуу күндөрүндөгү изилдеп үйрөнүү саякаты маданият саякатынын өзөктүү дака кылуу түйүнүнө айланды. Бейжиндик саякатчы Ван Яо мындай деди. Бул жердин маданият мурастары чынында абдан көп экен. Анан тарыхы маданияттын дагы абдан көп ээледим. Бул жерге келсе абдан көңүлдүү болот экен. Эле областтагы жайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Ван Шүө мындай деди. Биз Курман айт мезгилинде эле областтагы жайыпканада саякатчы мөлчөрүнө карай мөөнөт белгилеп аксыз түшүндүрүү алып бардык. Жакынкы мезгилде эле областтагы жайыпканасына экскурсиялаган кишилердин саны болжол менен 1500 адам ирет айланасында болду.
2: Жай киргенден бери автоном районубуздун жер жерлеринде түнкү экономика уландуу көтөрүлүп, түнкү базарда жашоо жытыл коюулашып, көчөлөрдө кесип турбаты көп кайнарлашты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынганда Үрүмчү шаарындагы чоң киси көчөлөрдө ысык буулар буркурап турду. Кебеп, өпкө, быжы, тоок кебеп, Лосыфен сияктуу жер жерлердин чүйгүн даамдары түнкү базарга чогулуп, шаар тургундары ар тартынан үйдөн чыгып эс алуу мезгилинен баарланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаңы Кай мындай деди. Демейде кызмат менен карбалас болобуз. Азыр эс алуудабыз. Иштен сырткы турмушубуз барган сайын молугуп, аябай сонун болду. Санжы шаарынын майда жемектиктер көчөсү аябай дуумандуу болуп, Ванзы Таң, Йогау, Балмахуа, Кебеп, айран сыяктуу он канча түрдөн ашуун өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып турат. Шаншелик саякатчы Мафужун үй бүлөсүндөгүлөрдү алып, элдик салсана дүкөндөрүн аралап, Санжынын чүйгүн даамдарынан ууз тийди. Ал мындай деди: "Эс алууга кое берди. Кызым, небирем менен майда жемектиктер көчөсүнө келип, Ванзы Таң, Ляңпи, Кебеп, айрандан ууз тийдик. Баары атактуу экен. Аябай кубандык." Турпан шаары Эдикут району жүзүм түнкү базары элдик өнөрпоздорду нак майданда аткаруучулукка сунуштап, ырбий оюндары куйругулаш коюлду. Фужендик саякатчы Хуаң Ленжин мындай деди. Бул жердин эли аябай жылуу мамиледе болду. Сахнага чыгып оюн коюп, көпчүлүк менен чогуу бийледи. Мен дагы билип билбей эле аларга ээрчип ойноп кеттим. Шинжаң элинен мейман достугун сезиндим. Аябай көп чүйгүн даамдардан ооз тийдик. Кебеп, дагы тандыр кебеп бар экен. Көпчүлүккө аябай тааныштырам. Келип жеп көрсөңөр болот. Жүзүм түнкү базарынын ичинде Хуаң мен, кебеп, пало сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары баары толук. Жүзүм түнкү базарынын жооптуусу Луго Дуң мындай деди. Кишилер агым мөлчөрү эң көп болгондо 10,000 киши айланасында болот. Ар кайсы түстөкү азык түлүк материалдарын эртелеп жетерлүү дайындадык. Ошондой эле элдик оюндар, пива жарышы сыяктуу тартымдуу кыймылдарды алып чыктык. Нак майдан тартыптуу, керектөө маанайы дуумандуу. Күнөс оодандык эл аянты түнкү базары дагы окшош эле кишилер менен толду. Күнөс ооданы Пиншан аш тамак суусундук башкаруу чектүү шериктигинин түнкү базар жооптуусу Ван Рухай мындай деди. Азыр Күнөс оодандык эл аянты түнкү базары жайма оордунан 40 ашуунду ижарага берди. 800 тамактануу оорду бар. Ар бир жайма оордунун күндүк орточо тижарат соммасы 2000 юандан 3000 юанга чейин.
0: 5-нче айдын 29-нчу күнү 2026 жүгүрүүнү жактыруучулар Жүнгү Такламаканда айланыу реле жарышы 10-нчу жарыш бөлүгү. Жүгүрүүнү жакшы көрүүчүлөр Кашкар жарыш району Мекет SS10 жарыш бөлүгүнө кирди. Бул кезектүү жарыштын эң соңку Нукура чөл жарыш бөлүгү экен. Эми кабардан угасыздар. SS10 жарыш бөлүгүнүн башталуу түйүнүн соңку марасы бирдей Кашкар аймагы Мээкит ооданы түндүккеңдиги 39 градустак чөл бакчасында. Бөт узундугу 216.6 километр. Манда өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 214.135 километрге жетип, чеберлер сызылып бийик кум дөбөлөрүн ашып өтүүгө туура келип, дагы 60 градустук жер бети жогору температура жана борпоң кум, суулуу кум кандеги сыяктуу капшаптарга туш келет. Бул жарыш аптоуналарынын ишенчиликтүүлүгүн, аптоуна чеберлеринин сабырдуулугу менен топтук шайкешүүсүн баардык жагын сынайт. Паңбади таалайлуу чабандастар аптоуна отрядынын жол баштоочусу Ван Пың мындай деди. Биз таң саарда жолго чыкканда абдан артта калганбыз. Мунун басымы бизге абдан чоң болду. Себеби биздин алдыбызда бир акырын унаа бар эле. Биз токтоосуз түрдө алардан ашып өттүк. Анын үстүнө биздин аптоуна жер тандыбас үстү ачыгын кайдакы унаа. Биз анын ичинде топурак ыш түтүнүн шимиребиз. Ошондуктан биздин бүткүл барышта жүгүрүүбүзгө абдан чоң таасири болду. Хамвей аптоунасы ден аракет аптоуна командасынын чебери Хамвей мындай деди. Бир жагынан техника машыктык, дагы бир жагынан биздин жаңы аптоунабыздын чыдамдуулук даражасы кайсыл жерге чейин экенин сынадык. Ошондуктан бул бир канча күндө биз абдан көңүлдүү, үзүрлүү айдадык. SS10 жарыш бөлүгү аякташуусунан улам 2026 Такламакан айланоо релли жарышы расмий түрдө бул кезектүү жарыштын эң жапалуу бөлүгү болгон Нукура чөл бөлүгү менен кошо айтышат. 5-нчи айдын 30-чу күнү чеберлер Мээкиттен айрылып аксууга которулат. Ары Юэляңбо жарыш бөлүгүндө таймашка түшөт.
2: Көркөм жумго сапары. Өлүңкүр көлүндөгү көлмө эркек балыктарынын дене туруку кичинекей, эти жумшак, таамдуу. Бул жылдык көлмө эркек балыктарын кармоо кызматы 5-нчи айдын этегинде башталды. Жергиликтеги балыкчылык иштери кызматкерлери көл районун чалгындап текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин арттырып, балык кармоо жумуш жоруктарын катаң калыпташтырып, көл районундагы балыкчылык экологиясынан тең салмактуулугун коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Бурултокой ооданындагы Үлүңкүр көлүндөгү лотобоосу балык кармоо түйүнү шашылыш болуп кетти. Балыкчы кайыктары көл бетинде ары бери жүрүп, балыкчылар күч бириктирип, балыкчылар торун суу бетине карай акырын тартып, топ-топ көлмө эркек балыктарын кармап кемеге чыгарды. Балыкчы Седо Чин кабарчыга мындай деди. Бул мезгил дагы көлмө эркек балыктарын кармай турган мезгил. Биз ар күнү болжол менен таңкы саат 5:30 кайыкка чыгып, болжол менен 5-6 саатта кайтып келебиз. Көлмө эркек балыктарын кармайбыз. Башка балыктардын баарын көлгө кое беребиз. Көлмө эркек балыктарын кармаган алгачкы күнү 20 канча тонна балык кармадык. Балыкчылар тек нишандагы балык түрлөрүн эле кармайт. Калган балык түрлөрүн түгөлдөй кое берет. Балыкчылык иштери кызматкерлери бүт барышта кайыктарга ээрчип жүрүп көзөмөлдөйт. Бурултокой оодандык айыл чарба айылкыштак идарасы балыкчылык иштерин башкаруу пунктунун кызматкери Жаң Юнляң мындай деди. Азыркы учурда көлмө эркек балыктарын кармоонун алтын мезгили. Биз көл районун кыдырып текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин сызылып арттырып, балык кармоо жумуш аракетин катаң калыпка түшүрүп, балык кармоо күчтүүлүк даражасын катаң тизгиндеп, көл району балыкчылык экологиясынан тең салмактуулугун коргойбуз. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 14-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтонда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 14-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Қомылда күн ашық болады. Абаның температурасы 14-38 градусқа чейін ысық болып, батыштан 3-4 балы шамал шығады, артынан 3 балға өзгереді. Тұрпанда күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 23-40 градусқа чейін ысық болып, шығыс түстіктен 3 балы жел жүреді. Корлада күн ала бұлттанып, артынан ашылады. Абаның температурасы 21-33 градусқа чейін ысық болып, батыштан 3 балы жел жүреді. Ақсуда күн ашық болады. Абаның температурасы 20-31 градусқа чейін ысық болып, шығыс түстіктен 3 балы жел жүреді. Артышта күн ашық болады. Абаның температурасы 16-18 градусқа чейін ысық болып, шығыстан 3 балы жел жүреді. Қашқарда күн ашық болады. Абаның температурасы 16-18 градусқа чейін ысық болып, шығыс түстіктен 3 балы жел жүреді. Хотенде күн ала бұлттанады. Абаның температурасы 20-31 градусқа чейін ысық болып, шығыс түстіктен 3 балы жел жүреді. Жоғарыда барайна мағлұмат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжан жаңлықтары беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжан жаңлықтары беруімізді күн мақалаларды отырғындар Бегімат Ақмат, Мамбет Түрді Апыш, Роза Қызайбек. Дикторлары Ап Нұрсәкені Гүлінір Абдырасул, Бақыл Очу Мамбет Түрді Апыш. Редакторлары Асқат Қамза, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамбетімін Түрдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Тағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шетен абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Еми, арлу телінен ұрларынан оғасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын угуп алат. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Урматтуу каармандар, ар бир үй бүлөдө ынтымактыктын, бакыттын ырлары жаңырсын деген агдар тилекте Төлөнкан Апыш кызынын аткаруусундагы Гүлдөй Бершин жаң деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Дүйшөбек Урай уулу, обонун жазган Макен Асанов.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөрпоз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арваңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн Алы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Портал областтагы Алчар Байлим техника кызматчысы Маугуофун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илмий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакын жылдардан бери Хотен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө үйрүлүп, союз койдун 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жүрүлгүлүү бакмачылыктагы көбөйүү акырын болуу, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинен тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын киреши арттырып, пайуу жолун уландуу кеңиртти. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Төбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

0: Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөл үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйлөө, жасанды уруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союшкойду көбөйтүүнүн өнүмүн эс эле арттырып, ороодон чыгаруу убактын тикилей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү.
1: Хотен аймагы башта ак кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган
0: бакмачы чоң түтүн кошулган экинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизмин делгир бардыкка келтирип союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Илгин арып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык делгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарман болгон бакмачы түтүн Нурмаммет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көп төлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экин чолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146-дан 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги экенин. Башта ак кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбан кой кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги санарыптешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту түп салууну бир тулкулаштырып, башкаруу кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирханада багылып жаткан союз кой 12000 ашат, өзөктү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000 ашуун насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Кирхана жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун насыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2-ден 3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95% арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98% жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйла ашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңирип, быйыл жергиликте 80000 көптөлдөй турган кой жаңдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайыл топон китинин кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Теничин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насылдерди түйүндү жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки арымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесип челесин толуктап, узартып, өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйканчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурталоо областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматкери Маугу Фондун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий эгинчилик кылуусуна жетекчилик кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Бортала шаарынын Билиң Хармудун айылы Жөкүн кыштагындагы туташ кеткен пакта тызында Молгофун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пактанын бүрдөө жана өсүү абалын эчкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт корт кумурска зыянынын илимий алдын алып тизгиндөө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Молгофун мындай деди: ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну кулаштырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. Эки миң бешинчи жылы жетинчи айда 22 жаштагы Маугуфун Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимделди. Маугуфун эскерип мындай деди: айылым Шандуңдан поезге олтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйырсыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу күтүп алды. Ал Арашан ооданы Кугатухан насылдуу мал чарбачылык фабрикасында кызмат кылган бир жылда кызматташтары менен терең достук орнотуп, ошол жердеги кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөт тошкондон кийин Шинжаңда тамыр тартып, жаштык көктөмүн негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Молгофун мындай деди: ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиптик билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алган мансый мыктанам. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөт тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Молгофун ар аптада айыл чарба адистерине ээрчип, атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичпейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ээледи. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө, ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Молгофундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кызмети. Мындай болгондо чыныгы жумуш тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын ийгерип, көпчүлүктөн илмий аргада курт кумурскалардын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Молгофун мындай деди: биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатты болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда жүгүрүп жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктардай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңиртүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Кугатухан насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Си Чаңлей миңмо жүгөрү жеринде көтүлбөгөн жерде кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндеринин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүм ала албастык опурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Молгофунга телефон чалды. Молгофун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түздү жана бүт барышта түйүндө туруп, Си Чаңлинин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурсканын зыяны тез эле тизгинделип, 100 000 000 жакын экономикалык зыяндын алды алынды. Бортала шаарынын Утбулак чарчасы Гагызгин улас кыштагындагы Лиян Лоң мындай деди: эки жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта майсалар ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Молгофун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып, өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пахтасы акыры түшүмчүнө менен туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Молгофун Билиң Хармудун айылына терең сиңип

жакыныкы жактан жардам берүүнү кулак чайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн аргасы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Дүүшө көй мындай деди. Ал сабырдуу, астайдыл. Нак майданда биздин күмөндөрүбүз чечип берип эле калбай, дагы атызда зоңолтуруп, колмогол нактылуу машгулат кылып, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мында мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Маугофун үлгүрчөт атызынын бүт барышын из чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көрүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун түгөттү. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылып, 20 жыл убакыт өтүп кетти. Маугофундагы Бортала шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесинин жанына алып келип, чогуу турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчы кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошордун кумду чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз.

Учурда гүл керектүү саябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай, айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Ташкмакан Кумдоо чөлүнүн түштүк кылаасына жайгашкан Хотен ооданы эң абатайлы Парча кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл берилип өстүрүп, кол пурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар катар алымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурайт. 150 канча түрдө гүл корпулору ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайышын, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдүү гүл майсалары абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрүнүн арасында нары бери жүрүп, шактарын көөн коюп бутап, өсүү абалын текшерди, ал мындай деди. Мен кичинемен эле гүлдү жакшы көрөм, айланымдагы кишилер дагы жан гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби, мурда сыртка чыгып иштеп, көөнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынын өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негизи болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илмий билимдерди игерип, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти.

Иштесең тиштейсиң дегенде бир канча жыл күйөөн коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрө көлөм алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп бүгүнкү жети өлчөм түшкөн ылымта бастырмага көбөйүп мунун ичинде төртөөндө түрдүүгүл өстүрүп үчөөндө көчөт жетиштирип көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамет Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сүйөнүп, ал ар жылы 100 000 айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журтташтарын унутуп калбады, дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушка орундаштырып, эшик алдында эле журтташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналар көргөзмөсү жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метр болуп, бүт жер шарындагы 700 көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айылдык иштакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санарыптешкен айыл чарбаны жуулуштуруудан турган эки чоң негизги линия көрүлөт. Катышкан айыл чарба машиналары керканалары 11,000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмө бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөрү бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн эч кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынын машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө райынын тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдүү, тизгиндүү, жогору уштагы жабдуу жасоочулук саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрүн чордондо көрсөттү. Жакында Сыйхуу шаары сейрек кезиге турган жоголук ообуна туш болгон суу жаныбарларын көбөйтүп коюу берүү кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Канжы Акуу, Сөксө өлтө коюу, мамлекет аражалуу жаратылыштык коркук району Вудау Чуан суу чөлкөмүнө 19,000 жасанды көбөйтүлгөн жуңгар яалоо балык жабагын коюп берди. Жуңгар яалоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таандуу Шинжаңдын өзгөчө сорту болуп, Борчун ооданы, Санжа шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жуңгар яалоо балык сортунун саны кескин азайып, 1998 жылы Жүнгөнүн жоголук ообуна барып калган жаныбарларынын кызыл түштүү китебине жоголук ообуна барып калган түр катары киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жуңгар яалоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна таралган. 2023 жылы Сыйхуу шаары жуңгар яалоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сыйхуу шаардык айыл чарба айылдык иштек идарасынын кызматкери Миңфэн тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Сыйхуу шаары уланды 3 жыл бою жалпы 44,400 жуңгар яалоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Маргал Башы ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Маргал Башы ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштагыктары жогору өлчөмдүү атыз башкарып арбайыштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлүнүп, назариялык сабак окууга кошулган Нак майданда машык кылуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүн алдыңкы тажрыйбалар менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүү ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Салам астар телекөрүүчүлөр.
1: Салам астарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 30-чу күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчу айдын 14-ү жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпинг менен Египет зунтуңу Жунго Египет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы жөнүндө өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ли Чан менен Египет зунлиси өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
1: Баш вези Ши Жинпинг мамлекетибиз жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырууда түкүрүнөн айтканда жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуучу ишмелерге сөөнү керек деп көрсөткөн. 15-чи 5 жыл башталган жылы калың илим техника кызматчылары батылдык менен бийик чокко жармашып, 2035-чи жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй уланды күрөштү.
0: Ли Чан коопсуз өндүрүш кызматына зарыл шилтеме берип мындай бычыктады. Башчы Ши Жинпингдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун чечкен ысыл сөйлөштүрүп, эл журтчулуктун өмүр коопсуздугун жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек.
1: Шынжоо 21 учкучтар группасынын кайтуу милдети ийгиликтүү бүттү. 3 аалам учкучу аман эсен Бээжинге жетип келди.
0: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди аттуу атайын Айдар Чабызды. Куралдуу сакчы белгилүү тармак отрядынын офицер жоокерлери күн түнү кооптуу биринчи линияда күрөшүп, журчулуктун сапарга чыгуусун бүткүс менен шыдырлаштырды.
1: Жапония калай калкы чогулуш өткөрүп, Гаоши Заумяо өкмөтүнүн армияны кеңиртүү сыяктуу бир катар кооптуу аракет багыттарына каршы турду.
0: Орусия зунтуңу Орусия Украина кагылышы аягына чыгайын деп калды деп кароого себеп бар деди. Украина тарап алдыңкы чепте айыгышкан согуш болууда деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-нчы айдын 30-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Жинпинг менен Египет зунтуңу Сиси Жунго Египет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы жөнүндө өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ши Жинпинг мыналарды көрсөттү. Египет Жунхуа Эл Республикасы менен эң эрте дипломатиялык байланыш орноткон араб жана Африкадагы мамлекет. Дипломатиялык байланыш орноткон 70 жылдан бери эл ара жана район кырдаалы мейли кандай өзгөрбөсүн, эки мамлекет баштан бойго өз ара урматташып, тең барабар мамиледе болушуп, бири бирине ишенишип, өз ара жардамда болушуп, Жунго Египет байланышы өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо байланыш кылуу, ынтымакташып шакешүү типик үлгүсүнө жана Жунго Араб Жунго Африка коллектив кызматташуу үлгүсүнө айланды. Жаңы доор тагдырдаш орток толкусун куруу нишанына карай чоң кадам шилтеп илгерилөөдө. Жунго Египет эки мамлекет бирдей эле дүйнөдөгү маданий байыркы мамлекет жана жер шары түштүк тарап зарыл мүчөсү. Тарыхтан акыл дирек жана күч кубат кабылдап, тынычтыкка талпынуу өнүгүүнү көздөй, кызматташтыкты илгери сүрүү, адилеттүүлүктү жактоо доор ыйык милдетин үстүнө алып, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошуусу керек. Ши Жинпинг мындай бычыктады. Мен Жунго Египет байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылып, жүрөлгөлүү достукту улантып, арсаланын алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жунго Египет байланышынын ансайын стратегиялык жетектөө күчү, өнүгүү бирикме күчү, эл аралык таасир күчүнө ээ болуусун түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирип, эл аралык жана район тынычтыгы менен өнүгүүсүнө ансайын зор күчтөрдү кошууну каалайм. Сиси мындай билдирди. Египет, Жунго, эки мамлекет ар кайсы тарыхый мезгилде мөрүнү мөрүгө тиреп чогуу жүрдү. 70 жылдан бери эки мамлекет жетекчилеринин орток жетектөөсүндө Египет, Жунго байланышы сызыл өнүктү. Мен Египет, Жунго байланышы колго келтирген зарыл жетишкендиктерди алкууга алам. Өзүңүз менен чогуу тараптар байланышынын ансайын көп мол табылгыларды уланды колго келтирүүсүн сызыл түртмөктөп, жер шаары капшаптарына теңталаша алган ансайын туруктуу, ансайын жөндөмдүү көп уюлдуу дүйнөнү орток куруп, ар кайсы мамлекеттерди жалпылай өнүгүү табылгаларынан баарландырып, тынычтык жана коопсуздукту чогуу ишке ашырууну үмүт кылам. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чан Египет зунлиси Матбо Ли менен өз ара телеграмма жөнөтүштү. Ли Чан мындай билдирди. Жунго жак Египет жак менен чогуу чымырканып, эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымдарын жалпылай түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток курууну бачымжылыштатып, ар сала алмаштыруу кызматташтыгын тыгыздаштырып, Жунго Египет жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышынын уландуу өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Матбо Ли мындай билдирди. 70 жылдан бери Египет Жунго байланышы бачым өнүгүүлөрдү колго келтирип, тараптар кызматташтыгында мурда болуп көрбөгөн табылгалар колго келтирилди. Египет жак Жунго жак менен кызматташтыкты уландуу күчөтүп, экономика, илим техника сыяктуу салаларда ансайын көп жетишкендиктерди колго келтирип, дос эки мамлекетке жана эки мамлекет элине бакыт жаратууну каалайт.
1: Илим техникага сөөнгөндө улут гүлдөнөт. Илим техника күчтөнсө, мамлекет күчтөнөт. Бүгүн 10-чу мамлекеттик илим техника кызматкерлер күнү. Баш вези Ши Жинпинг илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника ишмелдерине жогору даражада маани берип мындай көрсөттү. Мамлекетибиз жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырууда Түп тегинен айтканда, жогор деңгээлдеги жаңылык жаратуучу ишмерлерге сөөнү тийиш. 15-чи 5 жыл башталган жылда калың элим техника кызматкерлери биришке узун мезгил эмгек сиңирүүдө кайрат менен адам сарайынго батыл бөсүп жаңылык жаратып, 2035 жылы элим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу улуу нишанына карай уландуу күрөшүп, бийик чокуга батыл жармашты. Жер шар менен болгон аралыгы болжолу 400 километр келген Чүнгө мекиндик пункти мамлекеттик аалам тажрыйбаканасынан жер асты 700 метр тереңдиктеги Жаңмын Митрино тажрыйба чоң илим жабдуусуна чейин ХФИ келечек чоң илим шаарынын тыгыздыктеги биригүү Раксия энергия тажрыйба жабдуу курулушунан тартып тоонун ичкерисиндеги Чүнгө Теньян күзөтүү биринчи линиясынача жаңы сапарда баардык жерде калың илим техника кызматкерлеринин кыйынчылыкты жеңип кажырлуу күрөшү элестери көрүнүп турат. Жаңылык жаратуу жолунда алгылыктуусу ишмерлерди колго келтирүү партия 18-чи курултайынан бери жолдо Жинпинге жок кылган партия борборд комитет жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүгө шыкак болуу стратегиясын терең түртмөктөп жолго койду. Баш узи Жинпин баштан аяк илим техникада жаңылык жаратууга жогору даражада маани берип, илим техника ишмерлерине көңүл бөлүп камкорлук көрсөтүп, мамлекетибиз илим техника кошунунда эбегеси зор жаңылык жаратуу жашырын күчү сакталган. Мында алгылыктуусу илим техника түзүлмө сылатын тереңдетүү аркылуу ушул жашырын күчтү өнүмдүү кое берүү керек деп көрсөткөн. Ийгилике маани бербей калбай, жеңилишке дагы кең пейил мамиле жасоо керектен жаңылык жаратуудан жөн жайына каралбайт, баатырдык тегиз сураштырылбайтка чейин татаал белгилеме түзүмдөр менен илимпоздордун кол бутун тушоободон кызмат стажына карай катарга тизүү чамгарак маданиясын зор күч менен бузууга чейин баш узи Си Цзиньпиндин зарыл баяндары илим техникада жаңылык жаратуунун бөгөт тосокторун бузуп таштоого түпкү айкын багыт көрсөтүп берди. Илим техника кызматчыларынын чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерине тикелей беттелип бир топ сылаат иш чаралары арт артынан чыгарылып жолго коюлду. Жарнама чыгарып мыктыларын тандоо байыге түзүмүнөн чыныгы жөндөмү бар топтор озуп чыкты. Илмий макала, илмий атак, окуу тарыхы, сыйлыкты талап кылууну бузуп таштоо менен жаңы баалоо өлчөмүн тургузууну тең жолго коюп, ишмерлерди баалоодо атакка, илмий макала санына, түрлөрүн салыштырууга кароодон жаңылык жаратуу жөндөмүн сапатын нактылуу өнүмү жана салымына кароого өзгөртүү түртмөктөлдү. Тенжинде көмүртек кошкучкылы бирикме крахмал тажрыйбаканадан чарбалашууга басым бет алууда. Илмий изилдөө тобунун түйшүктүү өткөлгө чабуул коюусунун артында мамлекеттин илим техника түзүмө сылаатын тереңдетүүсүнөн келген түзүм кепилдиги бар.
0: Бир канча жылдан бери макала жарыялай албадык. Текшерүүдөн кандай өтөбүз деген маселе мурда биз жаштарды аябай кыйнайт эле. Илим техника ишмерлерин баалоодогу бир катар сылаатар сыл чыгарылып, бир жактылуу өлчөм менен адам кыйнабас болду. Сыйдырымдуу узак мезгилде өткөлдөн өтүп, изденип катаа болсо да сынап көрүүгө жол коюлуп, кыска мөөнөтүү көрсөткүчтү деп зээнин чачпас болду. Ал эми эң соңунда кандай маселени чечти дегенди текшерип алуучу болду. Илимий изилдөө түзүлмөсүндөгү мындай сылаат бүткүл илимий изилдөө маанайын жандандырды. Бүткүл илимий изилдөө кошунунун жаңылык жаратуу кайраты да барган сайын жетерлүү болду.
1: Илмий изилдөө карысын башкаруу сенектешүү табылгаларды өнүмгө айлантыруу чынчырык шыдыр болбол сыяктуу илим техникада жаңылык жаратуу кыймылдарына узак мезгил бөгөт болгон көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн мамлекетибиз илим техника түзүмө сылаатын тереңдетүүнү жолго коюу долбоорун чыгарып 10 жактуу мерчикте 143 сылаат милдетин орундаштырып илим техникада жаңылык жаратууну чектеген терең катмарлуу түзүмө механизм бөгөтүнө чыныгы кол салып катуу тийип бир катар узун мезгил илмий изилдөөчүлөр жана жаңылык жаратуу негизги толуксун кыйнаган тосук таалуу кыйын түйүндөрдү кадам сайын жойду. Ишмерлер биринчи байлык түшүнүгүн карманып эң мыкты ишмерлерди чогултуп ишке салуу жакшы маанайын жаратты.
0: Баш ужи Си Цзиньпин баштан бойго илим техника кызматчыларына өтө көңүл бөлүп келет. Өткөн айда ачылган негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында баш ужи дагы негиз изилдөөчүлөрдүн кызмат жана турмуш шартын жакшылап, ачып жиберилген сыйымчыл, жеңилишке кең пейилдик менен мамиле жасаган жаңылык жаратуу чөйрөсүн жаратууну бышыктаган. Бул көпчүлүктүн суук мамилеге учураса да бекем туруусуна болгон чоң шыктандыруу болуп эле калбай, билбеген нерселерди иликтеп, белгисиз районго батылдык менен ат салуусуна күчтүү колдоо болду. Биз баш үжүнүн камкордугун чабуул жасап кыйынчылыктарды жеңүүнүн туруктуу күчү жана батылдыгын айландырып, баш атта жаңылык жаратууда ансайын көп алгылыктуу бөсөөлөрдү колго келтирүүгө ат салабыз.
1: Ийгилик ишмерлерден жаралат, кесип ишмерлерден кеңиртилет. Сылаатта бөсү жаратылып, илим техника кызматкерлеринин жаңылык жаратуу жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырып, мамлекетибиздин илим техникада жаңылык жаратуусу тарыхый секиритти ишке ашырды. Жер шары жаңылык жаратуу көрсөткүчүндө 10-чу орунга жогорулап, жаңылык жаратуу тибиндеги мамлекеттердин катарына кирди. Быйыл жыл башынан бери 4 бет алууга өрүлүп, бир түркүм белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү олуттуу табылгалар арт артынан жарыкка чыкты. Дүйнө илим техникасынын алдыңкы катарына бет алып, 35.6 Тесла толук ашаан өткөргүч урнуучуларынын магнит толкусу дүйнөлүк рекордду жаңылады. Экономиканын негизги күрөш майданына бет алып, мамлекетибиз өндүргөн 10,000 карта даражалуу AI эсептөө күчүн чогулткан соодага иштетүүчү орун жайгашып, аалам мейкиндик маалыматы, жасанды акыл жөнөм сыяктуу чарбада жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчү бирдей күч алды. Мамлекеттин олуттуу муктажына бет алып, Азиядагы алгачкы 1,000,000 куб метр даражалуу туз үңкүрүндө суутек сактоо курулушу өндүрүшкө киришип, аба катуу кыймылдаткыч күчү сыяктуу салалардагы көп түрлүү жаңы техникаларда бөсүү ишке ашты. элдин өмүр ден соолугуна бет алып, Паркинсон оорусунун оору пайда болуу айланма жолун изилдөөдө төл бөсүүгө кол жеткирилип, жогору даражалуу дарылоо жабдуулары сыяктууларды изилдеп жасоодо бир түркүм жаңы илгерилөөлөр колго келтирилди. Илим техникада жаңылык жаратуу чоң шаарданы өркөчтөп көтөрүлдү. Сан миң сай күрүктүн ичинде батылдар озуп чыкты. Илим изилдөө кызматкерлери жүңгөчө замандаштырууну жылыштатуунун белгилөөрү кишилик өмүрдө бир нече эле оңут болот деген кайрат менен бар күчүн салып жаңылык жаратып, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн акыл этирегин арнап керемет баракчаларды жазып чыгуусу керек. Баш өзү Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосу жалпы илим техника кызматкерлерин мөөрттү колдон бербеген кайраты узакка натыйжа жаратуу чыдам кайрыгы менен дүйнөдө илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын ишке ашырууга тынымсыз чымырканып күрөшүүгө чыктандырды.
0: Мамлекеттик коопсуздук өндүрүш видео жыйналышы 5 айдын 30 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чан жакында коопсуздук өндүрүш кызматын жакшы иштөөгө карата зарыл шилтеме жасады. Шилтемеде мыналар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бир бөлүк жерлер жана кесип салаларда коопсуздук окуялары көп көрүлүп, эл журтчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугуна оор зыяндарды алып келип, тажрыйба сабактар өтө терең болду. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар баш ийги Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрү окуп, чечкин ызыл сүйлөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орноштуруулары боюнча эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, коопсуз өндүрүштү түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетин тереңдей жылыштатып, опортал көмөскө кооп кырсыктарды текшерүүнүн сапат берекетин жогорулатып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайшы жана жалганчылык кылуу сыяктуу жоруктарды катаң текшерип бир жактылуу кылып, чочутуп тосуу берекетин күчтүү көрсөтүү керек. Баштан аяк танапты чың тартып, кичине кезинде жоюп, кеңирип кетүүсүнүн алдын алып, кен тарсылдак сыяктуу түйүндү кесип салаларды толук чынжырда, өтүмдүү түрдө коопсуздукту көзөмөлдө башкаруу жана жөнгө салууну күчөтүп, коопсуз өндүрүш саласындагы терең катмарлуу кайчылык маселелерин кысала чечип, жоопкерчиликти чыңдап бекем кармап түзөлөштүрүп, оор өзгөчө чоң окуянын көп көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Азыр дал киргин суу мезгили. Киргин суудан апаттан куткаруу кырдаалы катаң ары татаал. Сенеги дияны чечкин жеңип күзөтүп өлчөп алдын эскертүүнү күчөтүп, кеңешип талдоо жасоо жана чукул теңталашуу боюнча дайындык көрүүдө бекем туруп, окуя апаттан сактануу сызыгын бекемдеп, кооптон куткаруу жөндөмүн жогорулатып, эл журтчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жангоо Чиң жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. ЖКП Борбордук комитети Шужичунун шужиси мамлекет иштери мүчөсү Ваң Шаохоң жыйналышты башкарды.
1: 5 айдын 29 күнү саат 20:11 өткөндө Шинжоо 21 аалам учкучтар группасы олтурган Шинжоо 22 адамдуу аалам кемеси Донфун конуу майданында жеңиштүү кондо. Аалам учкучу Жаңлуу Вуфей. Жанхоң Жаңдын ден соолук абалы жакшы, милдет жеңиштүү аткарылды. 3 аалам учкучу бүгүн таң саарда учак менен Бээжинге тынч жаман жетти. Артынан айырып калыбына келтирүү мезгилине кирип, жалпылай медициналык текшерүү жана ден соолугун баалоону кабылдайт.
0: 5 айдын 29 күнү саат 19:20 өткөндө Бээжин аалам иштери учуу тизгинде борбору жер бети сыноо тизгинде пункт аркылуу кайтуу буйругун чыгарды. Шинжоо 22 адамдуу ааламга учуу кемесинин орбита бөлмөсү менен кайтуу бөлмөсү ийгиликтүү айрылды. Орбитага кайтып айрылды. Артынан аалам кемесинин кайтуу тормоз мотору оталдырылды. Кайтуу бөлмөсү менен төрткүч бөлмөсү айрылды. Кайтуу бөлмөсү жер бетине ийгиликтүү кондо. Издеп куткаруу жыйып алуу милдетин үстүнө алган издеп куткаруу бөлүмчө отрядын нишанды маалында байкап, конуу нак майданына жетип барды. Кайтуу бөлмөсүнүн эшиги ачылгандан кийин медициналык көзөмөлдө дарылоо камсыздоочулар аалам иштери кызматкерлеринин ден соолугун тактады. Аалам учкучу жаңылуу учурда мамлекетибиздеги бөлмөдөн чыгуу милдетин эң көп аткарган аалам учкучу. Атамекен коюна дагы бир жолу кайтып келип аябай толкунданып турам. Бир адамдын улуу муратка жетүүсүн бир топ адамдардын ак жүрөктүүлүгүнөн айырып кароого болбойт. Биз дагы атайын алма алгач кайттык. Аны баардык илим техника кызматкерлерине тартуулайбыз. Ары рахматыбызды билдиребиз. Түйшүк тарттыңар. Ошону менен бирге аалам иштерибиздин гүлдөнүп өнүгүүсүн каалайбыз. Аалам учкучу Ву Фэй Жанхоң Жаңдын алгачкы учуу сапары толумдуу аяктады. Алгач жолу ааламга учуп ушул оор милдет аркалай алуум ата мекендин мага болгон ишенчи алгы муундардын жол көрсөтүүсү бүткүл учкучтар группасынын чогуу күрөшүүсүнөн келди. Мен ыйык милдетти толумду бүтүрө алдым. Бул жолку милдет мага жаштыктын эң кооз сымбатынын мамлекет үчүн сапар каттануу экендигин ан сайын түшүндүрдү. Жер бетиндеги тажрыйбаканадан жүнгө мекендик пунктине чейин улуу ата мекен менин илим муратым менен ааламга учуу аңсоомду кемелдүү жоролоштурууга өбөлгө түздү. Эми мен толгон табылган менен аалам иштеринде күчтүү мамлекетти, илим техникада күчтүү мамлекетти курууга уландуу күч кошом. Шинжоо 21-деги аалам учкучтар группасы 2025 жылы 11 айдын 1-күнү жүнгө мекиндик пунктине кирип турган. Үч аламыч кучу орбитада 210 күн туруп, Жүнгө аламыч кучтарынын так учкучтар группасынын орбитада турган убакты эң узун рекордду жаңылады. Бул мезгилде үч жолу бөлмөдөн чыгуу кыймылын алып барып, Шэньчжоу 20 аалам кемеси кайтуу бөлмөсүнүн терезесин чалгында текшерип, сүрөткө алуу сыяктуу милдеттерди бүтүрүп, көп жолу жүктөрдү бөлмөдөн киргизип чыгаруу милдетин кулаш айтырды. Ары жер бетиндеги илимий изилдөөчүлөрдүн тыгыз шакешүүсүндө микро оордуу күчүнө катыштуу негизги физика, мейкиндик материал илими, мейкиндик тиричилик илими сыяктуу салалардагы көптөгөн мейкиндик илим тажрыйбаларын бүтүрдү. Мындан башка орбитада учуу мезгилинде Шэньчжоу 21 аалам учкучтары мамлекетибиздин адамдуу аалам иштери курулушу тарыхындагы алгачкы аалам кемесинин мейкиндиктеги майда парчалардын согулуусунан кайтууну кечиктирүү, алгачкы аалам учкучтарынын аалам кемесин алмаштырып кайтып келүүсү сыяктуу тарыхый көз ирмемдерди керт башынан өткөрдү жана күбө болду. Адамдуу аалам иштери курулуш бүт линиясынын мейкиндик жер бети бир максатта жалпы бир ниетте чукул теңталашуу аракетин кулаш айдыруусундагы эстен кеткис көз ирмемдерди башынан өткөрдү жана күбө болду. 10-нчу олку мамлекеттик илим техника кызматчылар күнү мезгилинде ар кайсы жерлер мол керемет кыймылдарды өткөрүп, жаңы билимдерди жалпылаштырып, илимпоздор рохун көкөлөттү. Бүгүн түштөн мурда мамлекеттик илим техника кызматчылары күнү негизги майдан кыймылы жана 4-нчү кезектин мамлекеттик жаңылык жаратуу алдыңкылыкты талашуу сыйлыгы даңктап сыйлоо чогулушу Бээжинде өткөрүлдү. Жаңылык жаратуу алдыңкылыкты талашуу кыймылында көрүнүктүү салым кошкон чыгаан илим техника кызматчылары жана топторду даңктап сыйлады. Кыймыл нак майданында дагы алгы муун илимпоздордун илимде өсүп жетилүү материалын чогултуу курулушу, жаңы бир түркүмдөгү материалдарды киргизип сактоо аземи өткөрүлдү. Ошону менен бирге көп жерлер мамлекеттик илим техника кызматчылар күнү кубанычтуу илим апталыгы кыймылын кулаш айдырды. Сычуан, Мьяньянда көптөгөн окуучулар Дыңжаншен эски конулгосуна келип, илимпоздун илим изилдөө жана турмуш тарыхый материалдарын чөгүүн кайнда аралап көрүп үйрөндү. Шанхайда 2000 майдан илим жалпылаштыруу кыймылы окшош мезгилде өткөрүлүп, түйүндүү тажрыйба жалпыга чордондо ачып жиберилди. Илимди жалпылаштыруучу чоң машина көчмө илим жалпылаштыруунун жаңы сапары тоолуу айылдарга кыдырып көрсөтүү, агартууну жеткирүү, жылуулук жеткирүүнү негизги тема кылып, бүт мамлекеттин көп жерлерине барып айыл кыштактардагы балдардын илимге болгон кызыгуусун тутандырды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери уланып жааган катуу жамгырдан улам Хунандын көп жерлеринде сел кооптуу абал жана геологиялык апат көрүлүп, көптөгөн айыл шаарчар жолунун үзүлүп калуусун келтирип чыгарды. Куралдуу сакчы 2-нчи моторлуу баш отрядынын белгилүү бөлүмчө отрядынын офицер жоокелери дароо жолго чыгып, көп жерлерге барып кооптон куткарып жардам берүүнү кулаш айтырды. 5-нчи айдын 25-нчи күнү кеч 500 километрден ашуун баскан соң офицер жоокелери чоңтиктеги курулуш машиналарын алып апатка эң оор кабылган Хунан чаңды шымын ооданына жетип барышты. Бир жерде бийиктик айырмасы 20 метрге жуук, узундугу 100 метрден ашуун жантуу дөң алкагы Яңжа Пың кыштагына туташчу жолду бузуп кетти. Түн ортосунда катуу агындын боюндагы жолду кантип чукул чыдырлаштырууга болот деген маселе бул офицер жоокелеринин алдындагы биринчи кыйын өткөрүү болду. Чукул убакта партия мүчөсү Яң Чаң Чиң алды менен казуу машинасын айдап куткарууну кулаш айдырды. Түндө жумуш иштегенде көрүү мүмкүнчүлүгү өтө төмөн болгон. Тик бийиктиги 20 метрге жакын, бир жагы дайра, дагы бир жагы ар убакыт көчүү кобу бар тоо тулкусу алдында Яң Чаң Чиң коркпой иштеди.
0: Жумуш иштөө шартыбыз да жакшы эмес, кооптуулук коэффициенти дагы жогору. Бирок биз партия мүчөсүбүз. Мындай кезде өзүбүздүн ой санаабызды жана жетик өнөрүбүздү көрсөтүүбүз керек. Ошондо анан чукул, кыйын, кооптуу оор милдеттерге теңталаша алабыз.
1: Яң Чаң Чиң бир кыйла кең жумуш иштөө чөлкөмүн ачкандан кийин офицер жоокелери арт артынан казуу машинасы жана жүктөө машинасын айдап жолдорду кеңирди жана оңдоду. Жыйырма нече саат уландуу күрөшүү аркылуу эң алдындагы үзүлгөн жол жеңиштүү жалганды. Ал эми ушул жол бөлүгүндө мындай үзүлгөн түйүндөн дагы экөө бар.
0: Мейли тик жар болсун же катуу аккан дарыя болсун, партия мүчөлөрү күжүрмөндөр отрядыбыз баштан бойго биринчи чепте күрөшүп, тармак отряддеги бардык офицер жоокерлерди баштап кийинки жолдорду шыдырлаштырды.
1: Офицер жоокерлердин күнү түнү токтоосуз күрөшүүсүндө Яңжа Пин кыштагына бара турган жол түкүрүнөн шыдырлаштырылды. Тоо сели көп көрүлүп, таш кулоо токтободу. Кооптон куткаруу жардам берүү мезгилинде партия мүчөлөрү күжүрмөндөр отрядындагилер баштан аяк көкүрөк кирип алдыда жүрүп, оор жүктөрдү батыл үстүнө алды. 35 партия мүчөсү биринчи чепте чукул оңдоо сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, офицер жоокелерди баштап 11000 күп топурак ташты толтуруп, 13 кыштак 5 жердеги 230 метрден ашуун каттоо сүзүлүп калган жолду шыдырлаштырып, 8000ге жакын кишинин көйгөйүн чечти.
0: Жакында Жиаңши, Гэнчжоу, Жиаңсу, Яньчаңда эки майдан кооптуу кезметтердеги күч чогултуп куткаруу көптөгөн кишилерди таасирлендирди. Көпчүлүк көкүрөк керип алдыда жүрүп, иш жүзүндө аракети менен баатырлык жана көтөрүмдүүлүктү түшүндүрдү. Бул бир канча күндө Жаңши, Ганжоо, Чүншен ооданында сызыл катуу жамгыр жаап, дайра өрөөнүнүн суу ортугуланды жогорулады. Бир карыя Зарьяттуу арабасын айдап баласын мектепке жеткирүү жолунда жол тайгак болгондуктан араба менен киши тең дайрага түшүп кетет. Чукул аккан дайра суусу эки кишини агызып кетет. Жолдон өтүп бараткан тазалык жумушчусу Чампинг дароо дайрага секирип түшүп сууга түшүп кеткендерге карай күчөп суу сүзөт. Суунун тереңдиги 2 метрден ашуун, алар бир чөгүп бир калкып жанталашып жатты эле. Суунун өзү лай болгондуктан чөгүп кетсе тапкалы болбойт эле. Анын үстүнө суу улдамакандыктан, эгер мен секирбесем кичине кечиксем эле куткара албай калат элем. Ошону менен бир убакта орто мектеп окутуучусу Саубоолин дароо жүгүрүп келип бир камыш таякты сууга карай сунду. 40 метр айланасында аккандан кийин карыя менен небереси камыш таякты кармап калды. Чемпинг сууда карыя менен небересин сызыл көтөрүп жээктеги Саубоолин камыш таяк менен күчөп тартты. Эки кишинин шакешүүсүндө карыя менен бала коопсуз куткарылды. Кырсык көрүлгөндө Чемпингдин кандагы шекер курамы жогору болгондуктан доктурканага барып инсулин урдурмай болуп жаткан. Чукул абалда ал эч экиленбеди.
1: Чемпинг суудан чыгып кийимин кийип эле кетип калды. Мен бул окутуучуга эки ооз рахмат айтып, сиз болбогондо мен тирүү калбайт элем дедим.
0: Мээримдүү көз ирмем Жаңсу Янчын көчөсүндө да көрүлдү. Жакында бир машина менен электр араба сүргөлүшүп, мотоциклет минген картаң жыгылып дөңгөлөккө басылып калган. Кооптуу учурда ак көңүл журчулук ар кайсы тараптан дароо келип жыйылды. Денеси бүткүлдөй алдыңкы дөңгөлөктүн астында калыптыр. Абал өтө кооптуу. Чоң ата токтоосуз куткаргыла деп жардам сурап кыйкырды. Ошол кезде эң алды менен дароо түшүп адам куткарууну ойлодум. Мен барган кезде көптөгөн журчулук жардам берип чогуу куткарып жаткан эле. Андан соң ак көңүл журчулуктун артында 1-2-3, 1-2-3 деп кыйкырганын угуп, күчүбүздү бир жерге жыйдык. Көпчүлүк шай кешип күчтү бириктирип жалаң колу менен автоунааны көтөрүп 1 минутко жетпеген убакта карыяны автоунаа астынан куткарып чыкты. Бүт барышта байкас кылып дагы бир жолу жаралануудан катаң сактанды. Артынан 120 чукул куткаруу автоунаасы жетип келип карыяны доктурканага жеткирди. Учурда карыяда чоң маселе жок.
1: Жакында ЖКП борбор комитет мындай чечим кылды. Жолдош Гуанжоу Хобби өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шуужилик милдетин аркалайт. Жолдош Ван Жонглин эми Хобби өлкөлүк парткомдун шуужилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин аркалабайт. Башка милдетке коюлат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылкы мамлекеттик маданият илим техника саламат сактоодон турган 3-тү айылга жеткирүү боюнча борбордоштуруп үлгү көрсөтүү кыймылы бүгүн Гансунун Хойнинг ооданында өткөрүлдү. Маданият илим техника саламат сактоо агартуу айыл чарба адлия сыяктуу салалардан келген адис жана ыктыярчылар өкүлдөрү жергиликтүү журчулукту саясат үгүтү айыл чарба техникасы боюнча жетектөө сыяктуу телелөр менен камдады.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин жумшак детал кесип кирешеси 4,668,600,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдиктен 10.9% арткан. Ошону менен бирге жумшак детал кесибинин экспорт болуусунда оңартууну сактап, жүргүзүлүү абалы жакшы болгон.
0: Маданият жана саякат министрлиги борбордо комитет үгүт бөлүмү өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 7 тармак жакында биргелешип өнөр жай маданияттын даңазылуу өнөр жай мурастарын коргоо өнөр жай саякатын өнүктүрүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып өнөр жай мурас байлыгын текшерүүнү күчөтүп өнөр жай мурастарын коргоо деңгээлин жогорулатып өнөр жай маданият наркын казып чечмелөө сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттер айкын ортого коюлуп маданият саякат жана өнөр жайды жорулуштуруп өнүктүрүү бирдемчи тереңдетилди.
1: Малия министрлиги жакында Шанганда 6 миллиард юандык жашыл ээлик укуктуу займды жеңиштүү таратты. Мунун ичинде 3 жылдык жана 5 жылдык мөөнөттөгүсү 1,3 миллиард юан таратуу өсүмү айрым 1,42%, 1,56%. Бул жолку займ таратууда эл аралык каржы салуучулардын сатып алуусу ийкемдүү. Жалпы сатып алуу суммасы 62,400,000,000 юан таратуу суммасынын 10.4%
0: Бүгүн борбордук керканалардын илим техника табылгаларын чарбалаштыруу бирикме толкусу Бээжинде расмий курулду. Бирикме толкууга 100 ашуун борбордук керкана катышып орто куруп, борбордук керканалардын мамлекеттик стратегиялык илим техника

0: Көк сөз жана жогору окуу жайлары мамлекеттик илимий изилдөө аппаратарынын өзөктүү артыкчылыктарын толук көрсөтүп, чарба, мектеп, илимий изилдөө, колдонуу, акча мамиле, бүткүл чарба чынжыр бөгөтүн шыдырлаштырып, илим техника табылгаларын өнүмгө айландырууга күч кошкон.
1: Ел иштер министрлиги сыяктуу 27 тармак бүгүн көчмө балдар жана өнтө балдарды төп сүрүштүрүү, төп аркы тургузуу, ишкилей тейлөө жасоону бирдемчи күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну жарыялады. Көптөгөн тармактар ара маалыматтардан ортук баарлануу аркылуу турмуш даарылануу, окуу сыяктуу жактарда кыйынчылыгы бар көчмө балдар жана көзөмөлдөп караоочу киши жок өнтө балдарга карата бир кишиге бир аркы тургузуп түргө бөлүп арга колдонуп төп тейлөө жүргүзөт.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы жакында бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тазалоо, тизира соода тор чөйрөсүн асылдаштырып, жаман ойдо көптүрүлгөн керканаларга катыштуу маалыматтарды жөнгө салуу атайын аракетин козготту. Жаман ойдо көптүрүлгөн керканаларга катыштуу маалыматтарды керканаларга жала жаап, кара сүркөө сыяктуу төрт түрдүү маселени чордоону жөнгө салып, керканаларга катыштуу укукка зыян салган маалымат, эсеп номурду катаң, ылдам тазалап бир жактылуу кылып, керканаларга катыштуу маалымат мазмунун башкаруу механизмин толук кемелдендирет.
1: 5-айдын 28 күнүнөн 31 күнөчө Говьян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнөлүк шаар башчылар маегин Хуаншан кыймылы Анкы өлкөсү Хуаншан шаарында өткөрүлөт. 10 мамлекеттен келген шаар башчысы жана өкүлдөр кыймылга орток катышты. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор дүйнөлүк саттык эмес маданият мурастарын коргоо, маданиятка мурастык кылуу, жашыл өнүгүү сыяктуу талкуу темаларын эмерчиктеп, терең алмаштыруу жана баарлашууну кулаш жайдырып, шаар маданият тамырына мурастык кылуу жана илим техника аркылуу өнүгүүгө жөндөм уйгаруу жолун орток изилдейт.
0: Көптөгөн Жапония эли 29 күнү кечте Жапония Токио парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, Гаоши Заумяо өкмөтүнүн армияны кеңиртүү негизги законго түзөтүү киргизүү сыяктуу желелеш кооптуу аракет багытына каршы турду. Ошол күнү Жапонияда мамлекет боюнча 150 түйүндө элдер байланыштуу чогулуш өткөргөн. Согуш козгомой болгон өкмөттүн кереги жок. Жапония милитаризмди кылбай, тыныч дипломатик байланышты кулаш айтырышы керек. Саясий кыярлар өзү үчүн милитаризмге карай атылышты. Бул кишини өтө чочутат.
1: Мен негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы турам. Жапония өкмөтү чапкынчылык жасоо тарыхын жапмаламакчы болду. Мындай арга оңой колго келбеген эл аралык коомдун Жапонияга болгон ишенчин бузгандык.
0: Биз негизги законду коргообуз керек. Гаошинин негизги законго түзөтүү киргизүү жактоосун кабылдоо кыйын. Жапониянын батыш түштүктөгү аралдарда аскери база куруу сыяктуу аргалары эми атайы коргону болбой калды. Бул менде күчтүү кириз сезимин пайда кылды.
1: Менин жортум Чинганда. Коргоон отряди ал жерге курал жарак жана башкарылуучу бомба орундаштырды. Муну чынында кабылдоо кыйын. Кишини тынычсыздандырат. Аскери камылганы кеңирткенге карата Жапония өкмөтү элдин аштамак маселеси, даарылануу маселесине ан сайын көңүл бөлүүсү керек эле. Орусия зунтунун Путин 29 күнү мыналарды билдирди. Өзгөчө аскер иштер аракет согуш майданы кырдаалына караганда Орусия Украина кагылышы акырлашууга таяп калды деп кароонун негизи бар. Бирок согушу уланып жаткан азыркы абалда кагылышты конкрет акырлаштыруу убактын бекиткели болбойт. Украина тарап 29 күнү мындай деди. Алдыңкы чепте согуш чечкин болду. Украина армиясы Покровский айланасында Орусия армиясынын коргонуу чебин бөсүп өтүү стратегиялуу нишанын тосту. Украина зунтунун Зеленский ошол күнү АКШ жана Европа мамлекеттерин Украинаны колдоо планын чыныгы жүзөлөштүрүп, Украинаны аба чабуулунан сактануу жабдуулар менен улантуу камдоого үндөдү. Румыния мамлекет коргоону министрлиги 29 күнү Орусиянын бир адамсыз учагынын Руманияда кулап түшүп, эки кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарганын айтты. Румыния зунтуну дан ошол күнү Орусиянын Румыния консул Тантада туруштуу баш консулун ал колго алынбай турган киши деп жарыялады. Ар аталган консулкананы жаап койду. Орусия тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Захарова 29 күнү батыш мамлекеттери адамсыз учак окуясын көптүрүп жиберүүсүндөгү максат кишилердин Украинанын Лугансик районундагы мектепке соку берүүгө болгон назарын оодаруу экенин, батыш мамлекет терин Орусияны айыптоосунун далили жоктугун айтты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран тышкы иштер министри Аракчи 29 күнү өзүнүн Оман тышкы иштер вазири Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөндө Хормуз деңиз кысыгын башкаруу маселеси жөнүндө талкуулашканын, ары Оманга Иран жактаган ар кандай өкүскө чогуу тең талашуу майданын билдиргенин айтты. Оман тышкы иштер министри мындай билдирди. Тараптар ар кайсы өзүнүн ээлигиндеги деңиз чөлкөмдөгү жоопкерчилигине негизделип, Хормуз деңиз кысыгында эркин жүрүү жана коопсуздугун камсыздоо, ары райондун укук талабын коргоого кошулду. Ошол күнү АКШ борбордук кол башчылык штабы мындай деди. Хормуз деңиз кысыгына жакын жерде аскериштер аракетин кулач жайдырат. Суу минасын орундаштырууга катышкан ар кандай кеме АКШ армиясынын соку берүү нишанына айланат.
0: Орусия, Казакстан, Белоруссия жана Кыргызстан төрт мамлекеттин зунтундары 29-чу күнү бирикме билдирүү жарыялап, Армениянын Европа ынтымагына эртерээк кирүүсүн же Европа Азия экономика ынтымагында калуусун жалпы элдик добушка коюуга айдактады. Билдирүүдө мындай айтылды. Армениянын Европа ынтымагына кирүүгө камдануусу Иро Азия экономика ынтымагына мүчө мамлекеттердин экономика коопсуздугуна оор кооп алып келет. Орусия Тышкы иштер министрлиги бүгүн

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө алтын таа болсо дагы көз кырын салбаган жигит Азиртели Абдыршит менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаң маалымат аралжысы Абон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Үрүмчү шаары Тян Шань району ата мекен мээри махабаты Жуңхуа сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө үйрөнүү иш жүзүндөлүк кыймылын жолу койду. 500-дөн ашуун окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп Бейжин, Шанхай, Сианга изилдөөгө үйрөнүүгө барды. Кыймыл ар улуу жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып ата мекен жергесине айланып жүрүү барышында Жуңгууну түшүнүүгө жетектеди. Тян Шань этегиндеги балдар Бейжинде Тянамин аянты, Кугун ажайыпканасы, Юаннуян урандысы, бакчасы сыяктууларды саякаттап, үн түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улуту ортоктук таанымын бекем уйтту. Жакында 470-ден ашуун саякатчы олтурган Чин Хэ номерлуу саякат атайын.

Боюзу Бээжин Фэнтай вокзалынан жолго чыгып, түштүк жана түндүк Синжаңды 19 күндүк тереңдей айлануу сапарын баштады. Билүүгө караганда бул жолку атайын поезд мамлекет темир жолу Бээжин идарасына караштуу Жунго темир жол саякат кооперативи тобу чектүү шериктиги жол койгон 2026 жылдагы алгачкы Чинхэ аттуу саякат атайын поезду. Жунго темир жол саякат тобу атайын поезд жооптуусунун тааныштыруусунча атайын поезд саякатчыларды баштап Шэньси, Синжаң, Гэнсудан турган үч өлкөнү саякаттатып баруу сапарында Шияндан өтүп артында айланма линия боюнча Синжаң, Ланчжоуду терең саякаттап кайтат. Бул сапарда Жибек жолу жээгиндеги табигый көрүктөр жана гуманитардык байыркы мурастар жыйылып батыш түндүктүн бүтүр айындагы классик маданият саякат көрүктөрү бир аялдаман айында чагылдырылат. Атайын поезддагы тамак вагонуна кесиптик ашпоздор тобу септелген болуп Жунго темир жол саякат тобу Хуася Миңжоо конок сарайынан келген ашпоздор тамак жасоого жетекчилик кылып картөшкө, уй эти дүмдөмөсү, уй эти кесмеси, күчтүү отто куурулган кой эти, дапанжи сыяктуу өзгөчө куурмаларды чыгарган. Саякатчылардын саламаттыгы жана коопсуздугуна кепилетти кылуу үчүн Жунго темир жол саякат тобу Шяотаңшан доктурканасындагы эки медицина кызматкери бүт сапарда жороболого өзгөчө сунушталган топко кан басым өлчөгүч, кан шекерин өлчөгүч, жүрөк согушун күзөтүү аспабы дайыма иштетиле турган дары жана чукул куткаруу дарылары сыяктуулар септелген. Тенжин жүргүнчү ташуу участкасындагы саякат атайын поездунда орто жаш, картаң жүргүнчүлөрдүн көбүрөөк сапарга чыгуусуна карата кызмат тажрыйбасы мол, кесиптик негизи мыкты, негизги кызматчыларды көңүл коюп тандап, баан группаларды уюмдап, картаңдарга жылуулук жеткирүү тейлөөсү, чукул тең тайлаштыруу боюнча куткаруу сабаттары, күтүүсүз окуяларды бир жактуу кылуу сыяктуу мазмундарды мерчиктеген абалда атайын тарбиялоону кол аш жайдырды. Картаң жүргүнчүлөрдүн аракет кылуусу оңтойсуз, коопсуздук коргонуусу алсыз болуудай иш жүзүндө өзгөчөлүгүнө карата поезд кызматкерлери аралыкта вокзалда токтогон мезгилде жүргүнчүлөрдү тартиптүү абалда поездга чыгуу түшүүгө жетектеп аракети оңтойсуз жүргүнчүлөргө бирге бир түйүндү жардам берди. Атайын поезд жүрүү барышында поезд кызматчылары вагондорду текшерүү ирет санын көбөйтүп картаң жүргүнчүлөр менен иштиктүүлүк менен сырдашып аларга жардам берип поезд ичиндеги түрдүү негизги жабдууларды иштетүү аргасын сабырдуулук менен түшүндүрүп ичке ар жактуу тейлөө аркылуу поездга олтуруу тоюнуусун жогору көтөрдү.

жакында 2026 жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр жебе атуу мөөрөй талашуу жарышы Бээжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданында Синжандык жебе атуу чеберлери көтөрөңкү маанайда кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сүйүнүп, түрдүү жарыштарда жеңишке жетип, чек ара районунун дене тарбия азаматтарынын салабатын чагылдырды. Бул жолу жарышка катышкан Синжан жебе атуу чеберлеринин күрөшү руху жогору болуп, ар кайсыл чоң түрлөрдө өнөрүн толук көрсөтүп, жакшы натыйжаларды колго келтирди. Бардыгы көз тиккен ийимек жебе эрлер коллектив жарышында Синжандык чебер Мачюн Чауюйде Фирдавис Абдухахар өз ара шайкешип бир ниетте күч чыгарды. Ретке тургузуу барышында алар салмактуулук менен ролун көрсөтүп, катар тартибин туруктуулашты. Чыгарып салуу жарышында кыйынчылыкка карабай алга илгерилеп, күчтүү атаандаштарын жеңди. Чечүүчү жарыш майданы аябай катаң болду, номур айырмасы чоң болбоду. Бул үч жаш чебер жарыш майданынын басымына чыдаштык берип, ар жолу шашпай тартып нишанга салмактуу төп тийгизди. Алар туруктуу керемет чеберчилиги менен ийимек жебе атууда эрлер коллектив чемпиондугун Синжан өкүлдөр командасы үчүн алгачкы коллектив 6 медалды колго келтирди. Ийимек жебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Юджалы менен Мачюн көмөктөшүп күрөш кылып, экөө тактика жагынан бири бирине шайкешип салмактуу дагы шашпай жакшы мыкты натыйжа көрсөтүп, катаң атаандашууларга агын туруктуулаштырып, ийимек жебе аралашма группасында жеңиш менен үчүнчүлүктү канжыгасына байлады. Бирикме жебе эрлердин жеке жарышына мыкты чеберлер жыйналган болуп, атаандашуу аябай курч өттү. Синжандык чебер Тауючинин майдандагы абалы абдан жакшы болуп, күчтүү атаандаштарына карата сызыл туруктуу рух абалды сактап, өнөр көрсөтүп, абалын жандуу теңшеп, ар бир жолку марагатуу аракетин калыпташтырып бүтүрүп, туруктуу жиреп өтүп, чечүүчү жарышка кирди. Артында бирикме жебе атуу түрүндө эрлердин жеке түрүндө экинчилик ээ болду.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалар.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир өз дулан тазардакты ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөк өздү. Синжаңдын 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганын сүйлөп беребиз.

Жакында Синжаң 2026 жылдык шаар шаарчаларды жылуулук менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин жолго коюп, жылуулук менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жашыруун порталды кең көлөмдө текшерип, ар жактуулуу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барыштуу тейлөөнү зор даражада жакшылап, жылуулук менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну уланды күчөтүп, жылуулук менен камдоо көмөскө порталы жана тургундарды жылуулук менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан жылуулук менен камдоо чөлкөмдөгү чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү негизги жабдуу жүрүштөрү тейлөө кепилети урбатын көрүнүктүү жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, жылуулук менен камдоо кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынган. Билүүгө караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары, куур тору, жылуулук алмаштыруу пункти, абоненттер терминалындагы көмөскө порталдарды кең көлөмдө текшерип уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы парагазан, суубур жактылуу кылуу, көмүр жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдуулардын жүрүш абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдууларын текшерүү, жагылгы сактоо жабдуулардын эскирип кетүүсү сыяктуу көмөскө порталдар текшерилет. Биринчи жолку тор, экинчи жолку тор, короо жай, турба тору жана клапан кудук үйлөрүн жалпы текшерип, турба торунун тирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирөөч бошоп кетүүсү, турба диаметри жай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланма помпу, сутолуктоо помпусу, тизгиндөө шкабы, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдууларды жалпы өткө текшерип, жабдуулардын жумуш өнүмү төмөн болуу, электр жашыруун порталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган Конуш району, Эски Конуш району температурасы өлчөмгө жетпеген колдонуучуларды чордондоштуруп, үй бүлөлөргө кирип аралап текшерүүнү кулач айдырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Көмөскө порталды текшерүү баскыч аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турба торун жаңылоо, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолго коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан чирүүсү оор тамчылай турган жылуулук коромчусу бир кыйла чоң болгон турба торунун алдын өзгөртөт. Эски конуш райондорду үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубалды жылуу сактоо колдонуучулардын жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Чирүүгө чыдамкай жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм жаңы материалдар жалпылаштырып турба торунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо тору курулушун тез жылыштатып, акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо көлөмү кеңиртилет. Жер жерлердеги жылуулук менен камдоо кирканалары жылуулук менен камдоо мезгили башталуудан мурда тейлөө районунда кирканы аты, тейлөө, ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы, жооптуу кызматкер жана байланыш телефон номуру сыяктуу маалыматтарды жарыялап, биргелки кабылдоо даража кайрып бүтүрүү иштетилбеген кезде бүтүрүп болуп кайра аралап баалоо жабык алкак механизмин тургузуп, элдин жылуулук менен камдоо арызында баары жумуштун жообу, баары иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилети кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулач айдырып, кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаң текшерип, жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпыэтке жогорулатып, түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздугу порталынын алдын алып басаңдатылат.

Бери өз улан тазардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз.

Жумгу темир жолу Үрүмчү дарасы тобу чектүү сериктигинен таралган сүйүнчү 5-нчи айдын 20-нчу күнү Түштүк Синжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртүү өзгөртүү курулушу алгылыктуу кезмети күтүп алды. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү вокзалынын баарында каттоо башталып, тижаратка кириштирилди. Бул бөлүктө өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү натыйжалардын колго келтирилгендигинин дарек берет. Каттоо башталгандан кийин бул бөлүктөгү темир жолдун жылдык жүк ташуу курбаты 20,910,000 тоннага жеткирүү божомолдонуп, күнүнө орточо эсеп менен 39,2 жүк поезду каттап, Түштүк Синжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргич күч кошот. Түштүк Синжаң темир жолу Тянь Шандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштыра турган, Түштүк Синжаңдын өнүгүүсүнө тирек боло турган каттоо негизги линиясы, ошондой эле Жумгу Европа кезекчи поезд жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган двигательдик темир жол. Ташуу жөндөмү узун мөйнө тоюнган жүрүш абалында болуп, Түштүк Синжаңдын жүргүнчү жана жүк ташымалы жылдан жылга артуудай иш жүзүндүк аржатын гана аттандырылбаган. Синжаң темир жол тармактары ташымалдагы бөгөт абалды бузуп салуу үчүн 2026 жылы 3-нчү айдын 1-нчү күнү өзгөртүү курулушун баштап, мунун өзөгү жаңдан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп, ташымал жөндөмүн арттыруу. Жаңадан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Изянфан чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жиньинчуан чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан өтөң вокзалы. 8 учурашуу жол берүү бекети түрүү таш жолдогу автоунаанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт түзүп, так линиялуу темир жол поезддардын күтүү убактын кыскартып, темир жолдон өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Марал башы вокзалына дагы бир жүргүнчү ташуу бекети тастыктоо жана линия алкыган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салынат. Түштүк Синжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Синжаң темир жол линиясынын жөндөмүнүн үзгүлтүксүз коюп берилүүсү линия жээгиндеги кесип курулмасын ылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам берип, зат обороту өздүк наркын төмөндөтүп, ошону менен бирге маданий саякат байлыгын жандандырып, керектөөнүн даражасын жогорулатууну илгери сүрөт. Адам агымы, зат обороту, учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна, баюу коридоруна тез өзгөртүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолдорду куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район өнүгүүсүн күчтүү тирөөчкө ээ кылат.

Жакында Гуанчжоу шаарында алтын таабаса да көз кырын салбаган вэймай жеткирүүчү артыштык жигит табылды деген кабар Азыртели Абдырышты көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азыртели Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оң Эрек кыштагынан 2024 жылдан баштап ал Гуанчжоуда вэймай ташып баштаган. 3 айдын 25 күнү түштөн мурда ал кадимкидей эле ток секилтин айдап алып Хуанпур районунда вэймай жеткирип жаткан болчу. 4 көчө оозуна келгенде күтүүсүз жерде эки байлам накай акча турганын байкап дароо ток секилтин токтотуп акчаны алды. Азыртели мындай деди: мен ал кезде жолдон өтүп бараткам, акчаны алганда ичине карабадым. Жолдон өтүп болуп токтоп санап көрсөм туптуура 20 000 юан экен. Күтүүсүз 20 000 юан таап алып Азыртели эмне кыларын биле албай калды. Арым ээсинде дароо таап алган нерсенин ээсинин келип издөөсүн күтсөм болобу же вэймай өрүшүнө тапшырып берсем болорбу деген ээсин издөө ою жаралды. Азыртели мындай деди: жоголгон акчанын ээсин табууну гана ойлоп дароо эмне кыларын билбей вэймай ташый турган сүйлөшкөн кызыма телефон чалып акча таап алганымды айттым. Алгачында ал ишенбеди. Чын кабалды бекиткенден кийин ал дагы жоголгон нерсенин ээси үчүн тынычсызданды. Өз кезинде ал дал Идарада болуп жетекчилерге бул ишти докладтаган болчу. Жетекчилер бизди дароо сакчыканага маалымдоосун ушун берди. Артынан Азыртели дароо сакчыга маалымдады. Ары накай акчаны Гуанчжоу шаардык коом коопсуздук идарасы, Хуанпур райондук бөлүмчө идарасы Чаңлинг сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө акчанын ээси акчанын жоголгонун билип өзү издеп таба албаган. Ары үй бүлөсүндөгүлөрүн кабатырландырбастык үчүн сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай бир канча күндөн бери тынчсыздануунун ичинде калган. Акчаны жоголтуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп алган акчасын алып абдан толкунданып Азыртелиге кайра кайра рахмат айтып ары бир парча рахмат катын жазбага берди. Азыртелинин алтын таап алса да көз кырын салбаган иш издери интернетте таралгандан кийин тууган урук дос жарандары арт артынан аны менен байланышып анын иштегендерин ооз оозуна тийбей мактады. Азыртели мындай деди: бирок дагы кээ бир тордостор менин даяр акчаны көрүп албаганыма акмак деп сөз калтырыптыр. Мен мындай ката түшүнүп калуудан көңүлүм аябай жарым болду. Ата энем кичинемен мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан дагы баалуу экенин үйрөткөн. Азыртелинин ата энеси дыйкан, жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп ата энесинин экономикалык басымын жеңилдетип ар айда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жөнөтүп турду. Азыртели мындай деди: менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапа тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынычсызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең чамалаш киши экенин билип сүйлөшкөн кызымдын боорору ыйлап кетти. Азыртели мындай деди: Гуанчжоу коо зары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп оң энергия тарата алганыбыздан өзүбүз да кубанып турабыз. Мындан ары чамабыздын жетишинче буландуу жакшы иштерди иштеп ак жүрөк убадасында туруудай жакшы муралыбызды сактайбыз. Жакында Азыртели сүйлөшкөн кызы менен Артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин эки жаш Гуанчжоуда буландуу өздөрү аңсаган жашоо үчүн күрөш кылат.

Ардактуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен бүгүнкү бодон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргыз Тилдеги Радио Телевизия Станциясы.全天播音现在开始，欢迎收听。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radio Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radio Televizya Stansiyası.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Эс алууда уйку толуктуу, уйкуну көп уктагандык жакшы уктагандыкпы? Эс алуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн дубалга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт? Мына бул мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу урмандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алууда уюктуулукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы мазмунду айтып беребиз. Ардактуу урмандар, уйку абалынын ден соолукка таасир жеткире турганын баары киши билет, бирок нактылуу таасири канчалык? Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, уйкунун жакшы болбостугу 172 түрдүү оору менен катыштуу экен. Мунун ичинде картаңдарда боло турган дене кубат алсыздык оорусу, гангрена, боор катышуусу сыяктуу 42 түрдүү оорунун пайда болуу ырталы кеминде эселеп артат. 92 түрдүү оорунун 20%дан артык ооруга чалдыгуу ырталы уйкунун жакшы болбостугу менен тикелей катыштуу экен. Мындан тышкары уйку жөнүндө көп сандагы кишилер дайыма канча саат жеткиликтүү уктоо гана карашат. Бирок изилдөөлөрдө уйкунун ыргагы, уйку убакты сыяктуу өлчөмдөрдүн таасири оор даражада төмөн каралгандыгы байкалды. 172 түрдүү катыштуу оорунун ичинде 83 түрү, мындайча айтканда 48.3% уйкунун ыргагы менен катыштуу болуп, уйку убактынын узак болуусу менен катыштуу оорулардан алда кайда ашып кеткен. Анда жакшы уктаган уктабагандыкка кандай өкүм кылса болот? Адистердин айтуусуна караганда, турмушта өзүнүн жакшы уктаган уктабагандыгын өкүм кылуу жүзөгө ашырууга боло турган жөнөкөй өлчөм. Мындайча айтканда, түнкү абалы менен күндүзгү дене сезимин биргелештирүү керек.

Түнкү уйкуда төрт үйүнгө кароо керек. Уктоо тездиги төшөккө жатып уктоого дайындалуудан уктоого чейинки убакыттын узундугу эрешимдер 30 мүнөттөн аз болуу, балдар 20 мүнөттөн аз болуу керек. Бул убакыттан ашып кетсе уктоо кыйынга түшөт. Уйкунун жалгашуусу, түндө ойгону ирет саны бир реттен ашпастык, ойгонгондон кийин 5-10-15 мүнөт ичинде кайра уктоо керек. Уйкунун убакыты адатта эрешимдер 6 сааттан 8 саатка чейин уктайт, балдар дагы да узун убакыт уктоосу керек. Алып айтсак, башталгыч мектеп окуучулары 9 сааттан 10 саат уктаганга кепилдик кылуу, картаңдар болжомол менен 5 сааттан 7 саат уктоосу керек. Уйкунун тереңдиги кан убукту, уйкуну күзөтүү жөн.

Өмүнө ээ билериктен пайдаланып, уйку өнүмүн, нактылуу уйку убакты, төшөктө жатуу убактын эсептеп чыгуу. Мында 85% жогору болсо толумдуу болот. Күндүзгү сергек абалына кароо, жогоруда айтылган түнкү көрсөткүч өлчөмгө жеткендин өзүндө дагы эгер күндүзү шалдырап жүрсө, бул жакшы уйку эсептелбейт. Жогору сапалуу уйку эртеси зээн күчү артып турса дагы сергек менен зээн күчүнүн калтуу болуусуна кепилдик кылат. Шалдыруу, тынчсыздануу сыяктуу маанайлардын өзгөрүштөрү болбойт. Шайы кетүү, булчуң эти какшап ооруу сыяктуу бүт толкулук жайсыздануу абалы көрүлбөйт, анын үстүнө көрүнүктүү чарчоо сезим болбойт. Адистер үч түрдүү жаман уйку адатынын эң көрүнүктүү боло турганын баса көрсөттү. Биринчи, дайыма түнү бою уктабай таң атыруу организмдин алдына келүүсүн кыйындаштырат. Адам денесиндеги мүчөлөрдүн 24 саат туруктурга болот алып айтсак, боор катуу уктаганда ууну кайтарып денени калыбына келтирет. Түнү бою уктабай таң атыруу анын үстөк жумуш иштөөгө мажбурлайт. Кийинки күнү толуктап уктагандын өзүндө дагы калыбына келүүнүн эң жакшы терезелик мезгилин өткөрүп алат. Тек убакыт узундугун толуктап уйкунун сапатын калыбына келтирүүгө болбойт. Уктоо убакты таңкы саат 2:30 кийин болгон кишилердин боорунун булалоосу менен боордун катуу пурталы 2,57 эсе жогору болот. Анын үстүнө түнү бою уктабай таң атыруу жасанды жол менен жарактандыруунун ачык чөйрөдө туруу убактын арттырат. Ошондой эле артык тамактануу мүмкүн. Экинчиден уйкунун ыргагы бузулса көп ооруга чалдыгуу пурталы артат. Изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй уйкунун ыргагы өзгөчөлүгү бузулса оор апат ырайыны болуп алып айтсак ойлобогон жерден 2 сааттай кеч уктоо же 2 саат кеч туруу төшөктө жатып аракет жасабоо Паркинсон оорусунун экинчи типтүү диабет оорусунун пайда болуу пурталынын жогору болушу менен катыштуу экен. Мунун ичинде эртелүү кеч кыймыл айырма эң аз болгон кишилердин карттарда боло турган дене салсыроо пурталы ушул айырма эң жогору болгон кишилердин 3,36 эсесине туура келет. Ар күнү уктоо ойгону бирдейлиги эң жаман кишилердин гангрена пурталы 2,61 эсе жогорулайт. Үчүнчү жалган узак уйку жүрөктү эки жакты закымдайт. Жогоруда айтылган изилдөөлөрдө өзүндүк докладындагы узак уктай турган 9 сааттан ашуун уктаган кишилердин ичинде 26,67% кишилердин иш жүзүндөгү уйкусу 6 саатка жетпейт. Мындай жалган узак уйку кан жетишпөө мүнөздүү жүрөк оорусунун опурталын 54%, депрессия оорусунун опурталын 79% арттырат экен. Бул айтым узак уктоо түнү бою уктабай таң атырып кеч турууну узак уктоо деп карайт. Ал эми окшо болгон кишилердин уйкусуна жардамдашуу долбоору адистердин айтуусуна караганда мелатонун таңкы саат 1 кийинки күнү саат 9 чейин бөлүнүп чыгуусу эң жогору чекке жетет. Уктоо убакты мүмкүндүктүн барынча саат 1 мурда болсо дагы да оңой уктагалы болот. Чоң эмчилигинде саат 23:00 чейинки аралыкта уйку адам денесинин закымдалуусун калыбына келтирип күч жыюусуна тез жардамдашат деп каралат. Мындан тышкары ар күнү окшош убакытта уктаганды уйгунгонду демилгелейбиз. Дене өздүгүнөн эң жакшы эс алуу абалына теңчеп дене курбатын калыбына келтирүү эсте сактоо жөндөмүн бекемдөө чоң мээнин зат алмашуусунан пайда болгон керексиз заттарды бөлүп чыгуусуна терең уйку абалына бир кыйла тез өтөт. Адистердин айтышынча окшо болгон жаш чектемесинде ооруга карата уйкуну теңшөө керек. Картаңдар. Картаңдарда эң көп көрүлүүчү уйку маселеси көп түш көрүү жана уйкусуздук. Көп түш көрүү картаңдардын мээ кызматынын чегинүүсүнөн болот. Уйкусуздук болсо көбүнчө денедеги мелатондун бөлүнүп чыгуусунун азаюусунан болот. Мелатонин денедеги уйкуну белгилей турган зарыл фактордун бири. Сурулуш болсо түнкү уйку сапаты жакшы болгон картаңдар эң жакшы түш кес алуу адатын калыпташтыруу убакты 1 сааттан ашып кетпестик. Анткени чоң мээ борбордук нервдеринин тизгинделүүсү тереңдеп мээдеги кандын агуу мөлчөрү салыштырмалуу түрдө азайып дененин зат алмашуусу акырындап ойгонгондон кийин бүт денеси жайсыздануу ал тургай уйку басуу абалы көрүлөт. Күндүз туруктуу убакытта күнгө какталса болот алып айтсак түштөн мурда сыртка чыгып тез жүрүү же 30 мүнөт тайзичан ойноп азыраак тердесе болот. Орто жаштагылар менен жаштар. Бул көбүнчө үйрөнүү, кызмат басымы, уктар алдында тамакты үстүнө басып жеш, чөнтөк телефон ойноо сыяктуу жаман адаттар менен катыштуу. Басымды мүмкүнчүлүктүн барынча жеңилдетүүдөн тышкары уктардан 1 саат мурда мүмкүн бар. Электрондук жабдууларга жанашпастык, дагы уктай турган чөйрөнү жакшыртууга азыраак күч салуу керек. Алып айтсак кызычууну азайтуу, бөлмөнүн абасын алмаштыруу, жарыкты калыптуу тосуу сыяктуулар ошондой эле бийиктиги 10-15 сантиметр келе турган жумшак катуулугу ылайыктуу жастык тандоо керек. Денеде маселе көрүлсө уйкуга таасир жеткирет. Тескерисинче уйку кедергиге туш болсо денеде маселе көрүлгөн болушу мүмкүн. Эгер уйку маселеси көрүнүктүү болсо кесиптик жардам сурап доктурдун жетекчилигинде дары же башка дарылоо чараларын колдонуу керек. Уктай турган дарыларды каалаганча иштетүүдөн айрыкча байкас кылуу керек.

Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алууда уюктолукту, уйкуну көп уктагандык, жакшы уктагандыкпы деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар.

Бир үзүлүп анда зардап тормандар эми саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө исалуу күндөрүндөгү мол тамактануудан кийин эмне үчүн тамга жөлөнүп 10 мүнөт ордунда туруу сейилдөөгө караганда ашказандан сайын асырайт деген мазмундагы сабатты угасыздар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган жакын аракет ар жолку майрам исалуу күндөрү чогулуп тамактангандан кийин тамак үстөлүнөн айрылып бир бош дубалды алып далыны дубалга чаптап 10 мүнөт ордунда туруу. Исалуу күндөрүндө чүйгүндө амдар чогулушта ким болсо болбойт, жылуулук энергиясы жогору тамакка суу сундуу карак кошулат. Тамактанып болгондон кийин эң ыраакат абал саафага өзүн таштап жатуу, бирок бул түрдө абал ашказанга эң пайдасы болуп түйүлгөн дене ашказанды басып алат. Азыктык жана ашказан кислотасы оңой эле кызыл өңгөчкө тескери агып кирип көкүрөк ачуу жана сиңирүүнү начарлаштырууну келтирип чыгарат. Ошону менен бирге өзүн таштап олтурганда курсак бөлүгүндөгү май айын сайын оңой жыйылып калат. Дубалга жөлөнүп ордунан турган сайын акылдуу тандоо. Мунун жолдору болсо бир тегиз дубал таап, эки бутун ийин кеңдигинде таманын дубал менен божомол 15 см алыс кармайбыз, куйрук, талы, арткы мээ дөңчөсүнөн турган үчтүйүндү дубалга жеңил чаптап, ээкти жыйып ийинди түшүрүп, киндикти омуртка түркүгү багытына каратып жыябыз. Бул турпатты сактап 10 мүнөт ордубузда турабыз. Чөнтөк телефонго карасаңыз, музыка уксаңыз, үй бүлөдөгүлөр менен аңгемелешсеңиз болот, бирок далыңыз дубалдан айрылса болбойт. Бул түрдүү турпат омуртка түркүгүн зордоп орто орун кайтарып келип ашказанга жеткиликтүү боштук калтырып ашказан ичегинин былкылдашын илгери сүрүп тамак сиңирүүгө жардам берет. Ошону менен бирге ордунда туруу олтурганга караганда 20% жылуулукту көп коромжулап тамактан кийин үргүлөп калуунун алдын алат. Чогулуштан кийинки 10 мүнөт дубалга жөлөнүп ордунда туруу караганга жөнөкөй көрүнсө дагы, бирок түштөн кийинки ыраакат кайгылат. Тамакка чектемеге коюуга баш катырбасаңыз дагы, катуу аракет кылбасаңыз да болот. Бир дубал сиздин майрам исалуу күндөрдөгү саламаттыгыңыздын эң төмөн чегин сактап кала алат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми даарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Өмүр эшиги аттуу филмди тааныштырабыз. Өмүр эшиги фильми 4 бөлүмү сүрөттөлгөн директив фильм болуп, Чон Вэй Жун режиссёрдук кылган Вухан Дашы Жоңнан доктурканасынын 4 бөлүмүндө сүрөткө алынган фильмде көп орунда узун убакыт из чалып сүрөткө алууга колдонулган болуп, Обу жогору 4 төрөгөн аялдан үй бүлөсүнүн чыныгы кечирмелери эстелик алынган. Өмүр эшигинин Тоубан баа номуру 9.1 болуп, Жунго киночулук алтын кору сыйлыгынын эң жакшы директив фильм сыйлыгына ээ болгон. Өмүр эшигинин күчү бул жерде ал бизге төрөлүү деген болушту кайрадан таантат. Азыркы коомдо төрө дайыма жөнөкөй, бактылуу кичик жумуш катарында сүрөттөлүп, достор тегереги мыркайлардын сүйкүмдүү сүрөттөрү менен тошуп кетет, бирок Өмүр эшиги аттуу фильмде көп түйүндөн ачып жиберүү аркылуу көрөрмөндөргө төрөттүн артындагы чыныгы дарылоо порталы жана үй бүлө басымын көрсөтүп берген. Ар жолку эне баланын тынч амандыгында доктурдун он канча сааттуу операциядан кийин тердеп ним болуп кеткен операцияда ардак кийими, үй бүлө мүчөлөрүнүн кол койгондогу титиреген колдору, төрөгөн аялдын өзүнүн өмүрүн тапшырган ошол катаңдыгы болсо керек. Аял көрөрмөндөргө салыштырмалуу айтканда, бул фильм бир жолку терең сезим ортоктогу жана саламаттык чабыты болуп, ансайын көп төрөт билимдерин ийгерүү коркутуучун болбостон, кайра боюккат болууну ансайын акылдуулук менен пландоо, калыптуу доктуркананы тандоо, төрөттөн мурдагы текшерүүгө маани берүү үчүн. Эр көрөрмөндөр үчүн айтканда, бул табылгыс орун алмаштыруу туйнусу болуп, энеси же колуктусунун төлөгөн беделин ансайын терең түшүнө алат. Андан башка фильм дагы кедейлик жана дарылануу каражаты маселесинен чатыла турган болуп, кишини кантип өмүрдө чукул куткаруу менен экономика реалдык ортосунда тепе теңдикти сактоо үстүндө ойлонтурат. Бул фильмге атайын илим жалпылаштыруу түшүндүрмөсү кетпейт, андагы ар бир көрүнүшү үнсүз. Өмүр оңой колу келбейт, саламаттыгыңызды жакшы күтүңүз, ар бир өмүрдүн үйүнө келүү барышына урмат кылыңыз деген маалыматты жеткирет.

Ардактуу оормандар, жогоруда даарлоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз сөз жалдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Сармаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү бири үзүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көп төлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Портал областтагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугуофун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илмий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Синжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу уармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакынкы жылдардан бери Котен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө үйрүлүп, союз койдун 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жүрүлгүлү бакмачылыктагы көбөйүү акырын болуу, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинен тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын киреши арттырып, пайуу жолун уландуу кеңиртти. Бүгүнкү айылык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздү. Кара Каш ооданынын Карасай шаарчасы Төбөт айылы Аксарай айылдарындагы көп төлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөл үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйлөө, жасанды уруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союшкойду көбөйтүүнүн өнүмүн эс эле арттырып, ороодон чыгаруу убактын тикилей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Хотен аймагы башта ак кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган Бакмачы чоң түтүн кошулган экинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракети өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип, союшкой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш, көлөмдөшкөн багуу, маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Илгин арып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлигисиз артты. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарман болгон бакмачы түтүн Нурмаммет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көп төлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги экенин. Башта ак кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги санарыптешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту түп салууну бир тулкулаштырып, башкаруу кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирханада багылып жаткан союш кой 12000 ашат, өзөктү көбөйтүлө турган соолук 2500 жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000 ашуун насилдүү кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насилин жетиштирүү базасы болуп калды. Кирхана жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000 ашуун насыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2 3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95% арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98% жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйла ашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союш кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңирип, быйыл жергиликте 80000 көптөлдөй турган кой жаңдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайыл топон китинин кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Теничин союш кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндү жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки арымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесип челесин толуктап, узартып, өзгөчө союш кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйканчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык ыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурал областындагы айыл чарбачылык илим техника кызматкери Мау Гофуңдун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илимий эгинчилик кылуусуна жетекчилик кылганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Бортала шаарынын Белин Хармудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пакта тызында Молгофун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пактанын бүрдөө жана өсүү абалын ичкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт курт кумурска зыянынын илмий алдын алып тизгиндөө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Молгофун мындай деди: ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну кулашайдырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. Эки миң бешинчи жылы жетинчи айда 22 жаштагы Маугуфуң Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимделди. Маугуфуң эскерип мындай деди: айылым Шандуңдан поезд колтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйырсыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу күтүп алды. Ал Арашан ооданы Кугатуха насылдуу мал чарбачылык фабрикасында кызмат кылган бир жылда кызматташтары менен терең достук орнотуп, ошол жердеги кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөт тошкондон кийин Шинжаңда тамыр тартып, жаштык көктөмүн негизги катмарда жаркыртууну чечим кылды. Молгофун мындай деди: ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиптик билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сыймыктанам. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөт тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Молгофун ар аптада айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичпейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ээледи. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө, ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илмий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Молгофундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кызмети. Мындай болгондо чыныгы жумуш тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын ийгерип, көпчүлүктүн илмий аргада курт кумурскалардын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Молгофун мындай деди: биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатты болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда жүгүрүп жүрүп айланадагы дыйкандар менен тууган уруктардай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңиртүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Кугатуха насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Си Чаңлей Миңмо жүгөрү жеринде күтүлбөгөн жерде кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндеринин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүм ала албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Молгофунга телефон чалды. Молгофун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түздүү жана бүт барышта түйүндө туруп, Си Чаңлинин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурсканын зыяны тез эле тизгинделип, 100 000 йонга жакын экономикалык зыяндын алды алынды. Бортала шаарынын Утбулак чарчасы Гагызгин улас кыштагындагы Лиян Лоң мындай деди: 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта майсалар ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Молгофун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып, өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмчүнө менен туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Молгофун Белин Хармудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулачайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Дүүшө Көй мындай деди: ал сабырдуу, астайдыл, нак майданда биздин күмөндөрүбүз чечип берип эле калбай, дагы атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу машгулат кылып, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мында мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып, сынап көрүүгө батын албаган. Молгофун
үлгүрчө атыздын бүт барышын из чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көрүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун түгөттү. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылып, 20 жыл убакыт өтүп кетти. Маугофуңдагы Бортала шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесин жанына алып келип, чогуу турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири-бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.